Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

oriunde și online pe radiosomes.ro. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Unicitatea județului Maramureș este dată de cultura populară și tradițiile locului, cunoscute de la The Smithsonian Festival din America, cel mai mare festival de folclor și etnografie din lume, până la Tokyo în Japonia sau Sydney în Australia. Recunoașterea unanimă a bogăției culturii maramureșene este ilustrată și de numărul mare de monumente de arhitectură înscrise în Patrimoniul Mondial UNESCO. Matricea spirituală veche, profundă și originală, ilustrată în arhitectură, folclor, obiceiuri, meșteșuguri și artă tradițională, reprezintă o pecete de identitate, noblețe și faimă a Maramureșului. Municipiul Baia Mare, capitala administrativă a județului și zona metropolitană, dețin întâietatea în activitatea economică și dezvoltarea contemporană, pentru că aici s-au afirmat multe întreprinderi industriale și s-a creat un puternic mediu de afaceri care asigură frumosului și mândrului municipiu locul printre cele de importanță strategică în economia națională. Din punct de vedere al culturii tradiționale, Maramureșul este alcătuit din 4 zone etnofolclorice cu specific pronunțat: Țara Chioarului, Țara Lăpușului, Țara Maramureșului, aflată în jumătatea de nord-est a județului, și Țara Codrului, situată în partea de sud-vest a județului. În toate aceste ținuturi există o mulțime de sărbători, de datini folclorice și târguri ale meșterilor organizate de instituțiile culturale și primării, dintre care vă recomandăm festivalurile datinilor de iarnă de la Sighet și Târgu Lăpuș, sărbătoarea castanelor din Baia Mare sau sărbătorile cântecului, dansului și portului popular din Șomcuta Mare, Asoajul de Sus și Mesteacăn. De asemenea, obiceiurile de sânziene și hora la prislop de la Borșa, tânjaua de pe Mara sau de la Hoteni sau festivalul armonii de primăvară de la Vișeu de Sus. Oameni harnici, maramureșenii și-au înnobilat dintotdeauna viața cu munca rodnică și cu petrecerea, așa încât fiecare eveniment semnificativ al muncilor agricole de peste an sau a sărbătorilor creștine este punctat cu manifestări folclorice pline de farmec și atractive turistic. În județ au luat naștere ansambluri folclorice profesioniste, care valorifică și interpretează folclorul din Maramureș și le fac cunoscute prin spectacole de mare succes în țară și în străinătate, fiind onorate cu numeroase premii și distincții naționale și internaționale. Pline de nestemate ale artei populare și binecuvântate de peisaje mirifice și arhitectură veche, sunt satele situate pe văile Izei, Marei, Vișeului și Tisei, care reprezintă, din acest punct de vedere, adevărate muzee în aer liber pentru orice călător prin Ardeal. Instituțiile muzeale profesioniste din Baia Mare și Sighetul Marmației tezaurizează o bogată istorie și numeroase opere de artă care sunt oferite spre cunoaștere și admirație tuturor vizitatorilor în zilele săptămânii. Un unicat mondial din județul Maramureș este Cimitirul Vesel din satul Săpânța, care pare a fi moștenitorul spiritului dacilor liberi, cei ce râdeau în fața morții și se bucurau de ea ca de o recompensă. Dacă în cele mai bine de 60 de comune ale județului cultura populară primează ca atracție, în municipiul Baia Mare, reședința de județ și sediu al administrației zonale, și în municipiul Sighetul Marmației, cultura urbană își arată farmecele prin teatre, biblioteci, muzee, instituții de spectacole, festivaluri, care toate sunt racordate la cele mai noi tendințe ale artei contemporane. Spiritul urban, modern și animat de fiorul postmodernității se regăsește și în celelalte orașe ale județului: Baia Sprie, Borșa, Cavnic, Dragomirești, Săliștea de Sus, Sein, Șomcuta Mare, Ulmeni, Târgu Lăpuș, Tăuții Măghierăuș sau Vișeul de Sus. Cultura și învățământul din Maramureș au creat numeroase personalități de talie națională și europeană și o lucrare recentă, editată de Biblioteca din Baia Mare la centenarul Marii Uniri, prezintă numai puțin de 100 dintre ele, omagind contribuția acestora la propășirea județului. Amintim și noi doar câteva nume care au ecou în conștiința națională: George Pop de Băsești, Gheorghe Bârlea, Petre Dulfu, Alexandru Ivasiuc, Ioan Stan Pătraș, Vida Gheza, Nicolae Steinhardt, Ioan Alexandru, Eli Wiesel, Dumitru Fărcaș sau Nicolae Breban și Ioan Groșan. Viața spiritual creștină a sădit în sufletele maramureșenilor de secole credința, nădejdea și dragostea, și a fost liantul comunităților contribuind la continuitatea viețuirii și la trecerea peste vitregiile istorice, care nu au fost puține. Bisericile și mănăstirile din Maramureș sunt ctitorite din credință curată și, spălate cu lacrimile rugăciunilor, sclipesc în soare ca mirese ale bunului Dumnezeu. Arhitectura și arta religioasă au creat în Maramureș așezăminte sacre admirate mondial, pentru că orice artist, ori meșter priceput, ce a avut mai bun de dat, lui Dumnezeu cu credință și recunoștință i-a dat. Maramureșul se bucură de un peisaj minunat în care munți înalți cu tâmplele albite de zăpadă alternează cu dealuri înverzite, râuri cu ape limpezi, lacuri, păduri și pășuni, care în armonie alcătuiesc una dintre cele mai frumoase și atrăgătoare regiuni ale României. Situat în nordul țării, județul este prins între munții Maramureșului, la nord și est, munții Rodnei și munții Țibleșului spre Bistrița Năsăud, munții Lăpușului spre Târgu Lăpuș și județul Cluj, munții Ignișului spre Satu Mare, iar munții Gutâiului se află în interiorul județului. Aici întâlnim râul Tisa, râu de graniță cu Ucraina, cu afluenții Vișeu și Iza, sau râul Lăpușului, care traversează ținutul până la vărsarea în Someș, și de asemenea luciuri care oglindesc cerul, ca lacul Firiza pe Valea Firizei, lacul Nistru, lacul Săsar pe Valea Săsarului și amenajările piscicole ale Lăpușului. Județul Maramureș are un patrimoniu natural foarte valoros, care cuprinde numai puțin de 35 de arii naturale protejate, din care un parc național, Parcul Național Munții Rodne, care este rezervația biosferei, sau Parcul Natural Munții Maramureșului, în care călătorul poate admira specii de plante unice în Europa și animale sălbatice trăind în libertate, în peisaje ale splendorii. Pensiuni, cabane și hoteluri împânzesc întregul județ ca o rețea, astfel încât niciun oaspete să nu rămână fără darurile și ofertele gazdelor și propunerile acestora pentru drumeții, agrement și cunoașterea istoriei locului sunt de nerefuzat în toate anotimpurile. Administrația județeană se îngrijește de crearea infrastructurii rutiere și întreținerea ei, astfel încât pentru maramureșeni și oaspeții lor să fie oferite cele mai bune servicii la standarde europene pentru valorificarea turistică a potențialului. De altfel, în toate domeniile vieții sociale, cel educativ, de sănătate, cultură sau sport, Consiliul Județean este implicat prin alocări și atrageri de fonduri care să garanteze prosperitatea și bunul trai al cetățenilor. Încheiind aici succinta prezentarea județului Maramureș, care desigur va continua cu prezentarea fiecărei localități în parte, vom spune, parafrazând un cunoscut cântec, că după pui de moroșan să nu dai cu bolovan, dar să dai cu aurul recunoștinței deasupra oamenilor care păstrează așa bogății ale trecutului și le armonizează cu realizările prezentului spre cinstea întregii Românii. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
2: Bună dimineața, familia Someș.
3: Intrăm în direct deja?
2: Nu, este cum se zice, o
3: farsă.
2: Nu, altul era cuvântul. O simulare. Este o simulare. Nu suntem de
3: fapt. Bună dimineața.
2: Neața Gabi.
3: Bună dimineața, Raluca, bună dimineața tuturor, dragilor, cum sunteți, ce faceți, cafeluța?
2: Ce-ai făcut tu ieri?
3: Aoleo, mă iei la rost acum.
2: Păi da, vreau să știu ce ai făcut ieri.
3: Relaxare, multă.
2: Deci n-ai făcut nimic.
3: Nu.
2: Cu alte cuvinte, n-ai făcut nimic.
3: Nu, mare lucru. Dumneavoastră?
2: Da, păi nici eu n-am făcut mare lucru, să știu.
3: Am învățat puțin.
2: Ce ai învățat?
3: Pentru școala de șoferi.
2: Oh, asta ne bucură să auzim acest lucru.
3: Suntem te bucură?
2: Bucuroși. Da, suntem bucuroși.
3: Vai, ce mă bucur că te bucură.
2: Vreau să te văd la volan, vreau să te văd cum la următoarea excursie
3: la Lovan?
2: A radioului conduci tu.
3: Măi.
2: Tu oricum,
3: în loc să stau în dreapta, unde mergem să ne simțim bine, să beau un par de vin.
2: Păi la întoarcere stai în dreapta. Încolo, stai la volan. Ca să fie fair play, ca să fie 50-50.
3: Vai.
2: Oricum, tu dai impresia că o să ai un stil de a conduce mai bun decât...
3: Decât cine?
2: Decât Petrică, sigur. Decât Petrică, sigur.
3: Dar decât tine, nu.
2: Și decât mine.
3: Ce faceți, frumoșilor? Bună dimineața, v-ați trezit?
2: Să ne scrie ascultătorii ce planuri au pentru astăzi, pentru acest weekend, pentru că să știi că avem multe evenimente în acest weekend.
3: Vai.
2: Încep și zilele bistriței.
3: Medievale sau?
2: Nu, zilele bistriței, normale.
3: Am văzut că se fac pregătiri deja.
2: Vei participa acest an la zilele bistriței sau
3: depinde
2: vei sta...
3: de dumneavoastră.
2: Cum de mine, da?
3: Așa, nu mă duc fără tine.
2: Ah, dacă eu te-aș suna sâmbătă să zic, Gabi, ieșim să bem ceva la zilele bistriței, ce-ai spune?
3: Nu te văd pe tine
2: ce
3: făcând
2: spune?
3: Așa ceva.
2: Dar zic, ce-ai spune?
3: Eu aș accepta, dar nu există așa ceva din partea ta, că tu îți vezi de prietenele tale, nu mai uiți de toată lumea tu în weekend.
2: Nu
3: trebuie să recunoaștem treaba asta.
2: Ia, dă înapoi puțin să
3: trebuie să recunoaștem treaba asta, Raluca.
2: Dragi ascultători, luni să ne scrieți mesaje dacă ne-am întâlnit în weekend sau nu. Întrebați-ne.
3: Dar tu vreau să fii sinceră cu mine. E adevărat că mai bei o cafeluță înainte să ajungi acasă?
2: Cum?
3: Nu, înainte să ajungi la muncă.
2: Nu.
3: E adevărat că mai bei o cafeluță acasă?
2: Nu, când apuc.
3: Hai, bă, omule, dar mă minți din orice poziție, mă.
2: Ce te mint acum? Nu apuc să beau cafea, că mă trezesc la 6.
3: Păi și tocmai.
2: Păi și când să apuc? Tu... Ai locuit vreodată cu o fată să știi cât durează să se trezească, să meargă la baie, să se spele pe față?
3: Oi fi locuit și eu cu o fată.
2: Etc. Durează. Tu la câte te trezești?
3: Întrebarea e dacă am locuit până acum cu vreo fată care are de se trezit la 7. De ajuns la muncă la 7, de fapt. Aia e întrebarea. Aia era întrebarea, dar uite că nu...
2: Diferența dintre tine și mine, eu mă trezesc la 6 și tu la 6:30.
3: Lipsa asta de comunicare nu e bună la noi. Am mai spus și am mai vorbit-o și am mai... Na, asta
2: și
3: este.
2: Acum tu vrei să vorbim de lipsa noastră de comunicare în fața publicului larg, să știe toți ascultătorii
3: nu,
2: că noi doi
3: eu
2: nu
3: vreau,
2: comunicăm.
3: Pentru că ieri am observat că, din nou, nu dai citire tuturor ascultătorilor și tuturor mesajelor de pe WhatsApp. Să ne facem obișnuință, să-mi las și mie aici WhatsApp-ul, să-l văd minimalizat cumva.
2: Uite.
3: Uite,
2: ai și o invitație dacă vrei, ai o invitație.
3: Unde?
2: În Seini, în județul Maramureș.
3: Da, de la doamna primar.
2: Da, la zilele orașului Seini.
3: Uite. Și avem și primul mesaj de bună dimineața. Bună dimineața!
2: Te simți mai bine acum? Ești mai ok acum?
3: Bineînțeles.
2: Da, și înainte să trecem la repere, să știi că noi doi chiar o să mergem la zilele bistriței.
3: Aoleu.
2: Together.
3: Dar cum de ați ajuns la această concluzie?
2: Uite așa, pentru că ai zis că eu nu te bag în seamă în weekend, că eu sunt doar cu prietenii mei, că eu nu
3: și
2: știu
3: nu mă
2: ce.
3: Întreb și pe mine înainte, direct mergem, hai cu...
2: Nu am nevoie să te întreb, te anunț doar.
3: Aoleu.
2: Te anunț doar.
3: Weekendul acesta?
2: Da.
3: Hei, mamă. Ei, mamă, ce program ai făcut?
2: Poți sau nu poți, Gabi?
3: Nu pot.
2: De ce?
3: Dimineața de la Batoș, zi frumoasă, oameni faini. Oh, de la Batoș, în fiecare dimineață alături de noi, vă salutăm, bună dimineața, cu respecte.
2: Trebuie să ajungem și noi acolo.
3: Cu respecte și la Batoș, da, până... cred că e frumos. Până... Ce aveți frumos de vizitat la Batoș? Spuneți-ne.
2: În comentarii, că sigur o să ajungă Gabi.
3: Care e locul pe care, primul loc unde trebuie să ajungem când ajungem în Batoș? Sunt curios.
2: Așa, până să
3: uite,
2: ne răspundă...
3: vezi? Eu dacă nu mă simt, nu simt atenția aceea îndreptată spre mine. Uite, cum curg mesajele. Uite, 10 mesaje. 10 mesaje. Hai de capul meu, Raluca. De aia nu venea mie energia de dimineață, înțelegi? Sunt eu cu tine, mesajele le ții secrete acolo, nu e bine, măi.
2: Deci ca să știți că este o regulă la radio, totul este vina
3: uite,
2: mea.
3: Uite cum curg mesajele, vezi dacă... Na, știu de unde să-mi iau energia, măi. Din, invitații, din invitațiile tale la zilele bistrițe.
2: De pe Facebook. Adică... Omule bun, nu te mai invit nicăieri.
3: Păi uite...
2: Să te invite ascultătorii.
3: Vezi că nici așa nu e bine. Voi doi... Cred că ia doar. Cred că ia doar. Avem un mesaj, voi doi vreți să vă cuplați.
2: Cred că doar eu, pentru că eu l-am invitat, dragi ascultători. El nu știe dacă vrea să vină cu mine sau nu. Asta este problema. Dar
3: deci
2: eu nu
3: vezi
2: te
3: că,
2: mai invit.
3: Știi ce am vrut să zic? Că nu de e ce? Bine, tu mă pui să le citești doar cele pe Facebook. Dar oamenii să știi că sunt, nu sunt așa de dezinvolți pe Facebook. Uite, dacă sunt probleme, de exemplu, într-o comună, dacă sunt probleme cu un primar, crezi că lumea o să scrie pe Facebook?
2: Nu,
3: sunt,
2: ne scrie pe WhatsApp.
3: Au reținere acolo, ne
2: ai
3: scrie
2: WhatsApp
3: pe WhatsApp.
2: Acum la vedere,
3: dacă se
2: ce
3: întâmplă
2: mai
3: vrei ceva.
2: De la mine?
3: Da, hai să vedem și mesajele. Așa. Vezi că
2: asta
3: te favorizează și pe tine
2: și
3: lumea. Bună dimineața și o zi frumoasă, Gabi, nu o poți refuza pe Ralu.
2: Citești doar ce
3: ziceți dumneavoastră? Ziceți dumneavoastră sau să facem o șmecherie?
2: Dacă tu insisti, eu pot să iau și alt prieten.
3: Dar hai să vedem acolo cu voi doi doriți să vă cuplați. Care e primul mesaj? Bună dimineața sau ce? Bună dimineața, bună dimineața. Cine știe ce era primul mesaj ăla?
2: Dar cum am funcționat noi doi ca și cuplu?
3: Nu aș vrea să știu. Sincer, nu aș vrea să știu și tocmai de aceea trebuie să schimbăm puțin subiectul și să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în 9 iulie.
2: Dai drumul.
3: Îi dau eu drumul.
2: Da, că eu sunt dislexic.
3: Începem cu anul 1000. Aoleo, ca și tineri, ai văzut?
2: 1520, zic că este prima. Din punctul meu de vedere, acum nu știu tu cum o vezi.
3: Păi n-ai văzut-o bine, deja de dimineață n-ai văzut-o bine.
2: Cum, adică, dar care ar fi prima?
3: Păi în 118. Vezi că dacă
2: mult.
3: Nu ți-a plăcut istoria, nici măcar nu știi despre ce e vorba aici.
2: Prea vechi pentru mine.
3: Ai văzut, nici măcar n-ai văzut Traian, n-ai văzut Roma, n-ai văzut nimic.
2: Numele Traian trebuia să-l fi observat.
3: În anul 118, dragilor, Hadrian, devenit împărat cu un an în urmă, la moartea lui Traian își face intrarea în Roma. Știe toată lumea de Hadrian pentru că s-a studiat la istorie. Dumneavoastră se pare că nu, într-adevăr, da?
2: Dar chiar nu l-am studiat. Na. Ce vrei să te
3: ce să mai? Ce să mai?
2: Mai departe.
3: Bun, în 1357, împăratul Carol al IV-lea pune piatra de temelie a podului Carol din Praga. Câte două vreau în această dimineață? Două eu, două tu, să vedem, să ne spună, dragii noștri ascultători, care credeți că a selectat informațiile mai benefice și mai interesante.
2: 1520, că eu cu asta aș fi început. Aceasta este data primei mențiuni păstrate privind o hotărnicie. Se referea la fixarea hotarului dintre Țara Românească și Transilvania în zona de, în zona din nordul Olteniei.
3: Asta cred că m-ai depășit, asta n-am ce să zic.
2: N-am.
3: Ca importanță pentru noi, într-adevăr.
2: Și uite, mai am una. 1600, Mihai Viteazul a întemeiat Mitropolia Românească din Transilvania.
3: Ți le-ai selectat.
2: Dar ce crezi că-s proastă?
3: Ți le-ai selectat. În 1701, războiul spaniol de succesiune, Austria înfrânge Franța în bătălia de la Carpi. Bun.
2: Mai ai una.
3: Mai.
2: Ai zis două.
3: În 1816, Argentina își declară independența față de Spania.
2: Nu mi-ai luat-o aia, eu voiam să zic.
3: Păi ce să zici tu, că tu nici nu știai că nu erau independențe.
2: Cum
3: înainte.
2: Ba da, cum nu știam, eram pasionată și chiar îmi plăcea să fac accentul argentinian. Aveam un coleg în școală, Axel, m-am întâlnit cu el când am fost
3: serios?
2: În Spania. Avea Axel? Un accent, Axel, da, era argentinian.
3: Pero...
2: Ce?
3: Așa se zice la ei, da. Pero... Bun, în 1850, președintele Statelor Unite, Zachary Taylor, moare după ce a mâncat fructe crude și lapte cu gheață. El este succedat în funcție de vicepreședintele Millard Fillmore.
2: Uite, asta o să-ți placă ție. 1877 s-a desfășurat prima ediție a campionatului de tenis de la Wimbledon. Asta e special pentru tine.
3: Și cine a câștigat oare?
2: Asta nu mai știu să zic. Asta nici. Poți să cauți, că ai Google-ul la, la un search distant. Poți să cauți. Liniștit. Și nu cred că mai avem repere de menționat, să zic.
3: Păi nu, că tu repede să treci la nașteri, să te duci, să faci, să na. În 1941, nu ți se pare important că în Transilvania de Nord, atribuită Ungariei fasciste prin dictatul de la Viena, încep a fi organizate de către autoritățile maghiare detașamente de muncă formate din români.
2: Am omis-o.
3: Ai omis-o.
2: Mi-a fugit ochiul.
3: În 1947, Consiliul de Ministri hotărăște să remită secretarului general al Organizației Națiunilor Unite declarația de intrare a României în Forul Mondial și de aderare la Carta Națiunilor Unite. Nu, că cu istoria văd că nu ai tu nicio treabă.
2: Păi
3: te uiți la mine ca la felul 14,
2: omule,
3: nu contează.
2: Eu am dat din geografie.
3: Asta e.
2: Întreabă-mă din geografie.
3: Asta e scuza, băi, că n-ai dat bacul din istorie. Dar aveai varianta să-l dai.
2: Nu.
3: Aveai varianta să-l dai.
2: Chiar nu.
3: Cum nu?
2: Nu aveam.
3: Păi și geografie și ce variante mai aveai?
2: Geografie.
3: Atât?
2: Da.
3: Nu ți-a dat de ales să știu, măi. Nu ți-au dat de ales să știu, măi.
2: Nu am avut de ales.
3: Dar vezi cum tu ai fost obligată să dai din geografie. Eu la geografie turism merge. Cumva, cumva, nu? Parcă au simțit ăștia, măi.
2: Parcă, parcă avem deja.
3: Și zici că n-ai mai găsit repere. Vrei să treci prin ele așa mai,
2: da,
3: ca prin brânză.
2: Ce să zic?
3: În 1979, sonda Voyager 2 a ajuns la maxim apropiere de Jupiter, trecând la 570.000 de kilometri de planetă și trimițând multe fotografii cu Jupiter și lunile sale. Ce ai crezut? Că Jupiter nu are și el lunile sale?
2: Nu, eu mă gândeam la serialul meu preferat, că se numește Bon Voyage. Și de la...
3: E bine.
2: De la Voyager 2.
3: E bine.
2: 2,

0: orașe.
1: Ți s-a îndeplinit odată și de atunci tot
0: nu,
1: spui.
0: Nu, nu. Aveam o chestie cu Lorena, știu că cumpărasem un marker și în fiecare oraș în care mergeam scriam pe un pold sau ceva să rămână numele nostru.
1: Inițialele plus și într-o inimă?
0: L plus R.
1: Într-o inimă?
0: Nu, nu.
1: Haideți că intră publicitatea peste noi, vă mai dăm două informații care pere și nașterile le lăsăm după pauză. Pugilistul american în 1997, Mike Tyson, a fost retras temporar din meciurile de box ca pedeapsă pentru faptul că, fără să te uiți,
0: l-a mușcat pe Evander Holyfield.
1: Da, pe cum știai.
0: De ureche.
1: E Holyfield și...
0: Holyfield.
1: Dar cum ai știut, măi, numele?
0: Cum?
1: Doamne.
0: Nu știu istorie, dar...
1: Dar box știi.
0: Dar box știu.
1: Istoria boxului, da, măi, și a sportului.
0: Da. Dar urât e cu tatuajul ăsta pe față, doamne.
1: Da, și Raluca, în 2018, în Japonia, ploile abundente aduse de un taifun au produs inundații alunecări de teren, au distrus case, drumuri și linii de cale ferat, în special în regiunile Chugoku și Shikoku. 220 de persoane au murit și 30 sunt date dispărute. Aceasta este a doua catastrofă ca mărime după inundația din 1982, când au murit 299 de persoane. După cum am zis, lăsăm nașterile după pauză. Vă spunem o bună dimineața din studioul Radio Someș.
0: Care o să ni se potrivească la un moment dat.
1: Aoleu, la un moment dat doar.
0: La un moment dat, pentru că zice nu scărunt degeaba. Cărunți nu suntem, momentan. Tu ești cărunt? Te-ai găsit de până...
1: Ai haz. Ai și tu hazul tău.
0: Am carismă. Și acum chiar vă spunem încă o dată.
1: Neața! Neața!

Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
2: Vino acum la Edil Geosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
2: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
1: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
2: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
1: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KTM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sân Nicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
8: Noi promoții la utilaje Macao: mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Utilaje Macau.
1: Ne găsește în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
2: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
3: Bună dimineața, Geo!
4: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
3: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
5: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, suntem dragilor, scumpilor.
2: Te-ai molipsit.
1: Te-am auzit ieri la dedicații că ai zis scumpilor.
2: Neața!
1: Ca să mai zici că nu sunt atentă eu la dedicațiile tale.
2: Du-te, băi.
1: Chiar sunt.
2: Din întâmplare ai auzit, recunoaște.
1: Nu, că sunt foarte atentă, să știi.
2: Unde ești atentă de acolo din studio mic?
1: Mai intru și eu pe Facebook să te urmăresc. Sunt și eu o fană.
2: Gata? Te-ai blocat?
1: Gata.
2: Am rămas dator cu niște nașteri de-a lungul timpului, dragilor. Ce cuvânt să folosești în afară de dragilor? Mie îmi place ăsta.
1: Frumoșilor.
2: E într-adevăr cam frecvent folosit în multe cazuri. Pe TikTok, peste tot lumea se adresează cu dragilor. Dar dacă nu vă place, dacă nu vă place, nu mai spunem. Dar cum să zicem altcumva? Scumpilor, tot e prea lingușitor.
1: Prea
2: fals, pare.
1: Dragilor, sună ok că e cumva între.
2: Da, exact.
1: Prieteni.
2: Dar spuneți-ne dumneavoastră.
1: Neața prieteni, uite.
2: Sau prieteni.
1: Ne zice chatul.
2: Neața prieteni, dar mai spuneți-ne dumneavoastră niște forme de adresare așa.
1: Iubiți ascultători.
2: Pe cont propriu, te rog frumos, dacă poți.
1: Prieteni dragi.
2: Pe cont propriu, dacă poți, că văd că îți merg mânuțele alea foarte repede. Știu
1: nu
2: că tastezi și te descurci.
1: Chiar nu am tastat acum.
2: Hai să văd, te uiți puțin peste nașteri, că sunt curios dacă recunoașteți câteva nume de aici.
1: Alexandru Graur, 1900, lingvist român de etnie evreiască, membru al Academiei Române.
2: Îl și cunoșteai pe ăsta, bag de seamă.
1: Da, l-am și învățat.
2: Serios?
1: Da.
2: Nu serios?
1: Da, omule.
2: La ce materie se învață așa ceva?
1: La limba și literatura română.
2: Auleu, na, mă.
1: Să ne zică și ascultătorii care l-au învățat pe Alexandru Graur. Te-ai blocat?
2: Nu înțeleg dacă ești ironică sau nu.
1: Sunt normal. Nu l-am învățat, cum să-l învăț?
2: Bun, în rest, în 1943, Margareta Păslaru, cântăreață română și realizatoare de emisiuni radio și TV.
1: Angela Similia, 1946, cântăreață română.
2: Am văzut, o stai liniștită, că urma să o spun, uite. Dar în 1947 mai avem încă o cântăreață română de muzică ușoară foarte renumită, să vedem dacă o găsești.
1: Da, o știu pe Mirabela Dauer, o știu, dar știu. Mama mea e fană Mirabela Dauer.
2: Serios?
1: Da.
2: Mare?
1: Acum mare. O asculta în tinerețe.
2: Mirabela Dauer, cântăreață română. În 1956, Tom Hanks, actor american. În...
1: Vezi sau nu vezi următorul?
2: Courtney Love, vrei să zici tu?
1: Nu, eu vreau să zic Daniel Iordăchioaie, cântăreț român.
2: Na, spre rușinea mea, nu-l
1: 1968.
2: Cunosc. Spre rușinea mea, nu-l cunosc. Acum mă îndoiesc că l-ai cunoaște tu. Sincer să fiu.
1: Nu-l cunosc. Nu, chiar nu-l cunosc.
2: Cum vrei să te afli în seamă, băi, băi, băi.
1: Nu-l cunosc, dar nu contam cu faptul că o să mă și întreb dacă... Credeam că o să o lași așa, dar nu ai lăsat-o. Nu mi-ai lăsat și mie momentul meu. Mai ai nașteri?
2: Avem pe... În 1992, Andreea Bogdanovici, handbalistă română.
1: Eu pe altul l-am văzut. 1991, Michel Musso, cred că se zice. Cel din Hannah Montana.
2: Stai un pic, aici e ceva interesant.
1: Ce?
2: Deci în 1900 se naște Alexandru Grau, lingvist român de etnie evrească, membru al Academiei Române, da?
1: Da. Și? Și? Ce e ciudat? A și decedat omul în 1988. Deci?
2: Aia nu mi-era clar, că văzusem 1888 moartea sa. Deci Alexandru Graur s-a născut și a murit în aceeași zi, să ne fie clar, nu? Cam asta deducem din toată treaba.
1: Da. S-a născut în 9 iulie 1900, a murit în 9 iulie 1988.
2: Așa, și văd în 2023 e lui Suarez la decese, însă nu e acel lui Suarez pe care îl știm noi de la Barcelona. De fapt, ce e? Că și el a jucat la Barcelona, stai puțin.
1: E foarte dubioasă ziua.
2: Deci e lui Suarez Miramontes, în cazul în care îl cunoașteți, născut în 1935.
1: Știi ce trebuie să facem noi acum, pentru că suntem în întârziere, nu știu ce am făcut iarăși astăzi amândoi. Trebuie să citim horoscopul.
2: Aoleo. Băi, aș fi uitat.
1: Nu l-ai.
2: Îl am, cum să nu l-am?
1: Nu are nicio bază științifică și atunci începe Raluca sau Gabi?
2: Raluca începe, ca de obicei.
1: Capitolul financiar este tema zilei. Poți primi cadou, recompense sau se poate rediscuta remunerația primită de la un loc de muncă. Tentația cheltuielilor extravagante este la cote înalte. Fii prudent și cheltuiește strictul necesar.
2: Dar vezi, mie așa îmi place, când trece timpul fără să-ți dai seama. Și suntem în întârziere, pentru că știi că vorbim chestii naturale, nu ne forțăm să citim, să facem, să... Nu, e... nu ți se pare mai frumos?
1: Acum am preajma mea, oricum trece timpul fără să...
2: Acum ai dat-o iarăși, iarăși mai băga pe, după cireș din ea cu tulpina groasă.
1: Mănâncă cireșe.
2: Continuăm cu Taur. Este un moment potrivit pentru a pune ordine în buget și pentru a analiza cheltuielile din ultima perioadă. La locul de muncă, consecvența îți va aduce aprecierea superiorilor. În dragoste, sinceritatea va elimina un posibil motiv de neînțelegere. Ai grijă și la odihnă.
1: Deci trebuie să mă odihnesc.
2: Dacă merge un pic.
1: Pot să mă duc acasă să mă odihnesc.
2: Dacă se oprește motorul.
1: Gemeni, fii cât mai retras, sufletul tău are nevoie de odihnă și introspecție. Sunt posibile stări neplăcute, dar evită consultațiile, analizele medicale și intervențiile chirurgicale pe cât posibil. S-ar putea să descoperi diverse lucruri tăinuite de mult legate de colegii de serviciu.
2: Mi se pare că e... intră în topul nostru de emisiune de matinal acesta, până la momentul de față. Haide să nu o facem de sânge până la final, ce zici?
1: Dar înapoi explicăm puțin. Explicăm cu mere și cu pere, cum ar zice.
2: Nu, nu am zis că ai făcut ceva, dar mi se pare că am început bine, hai să o ține tot așa, ce zici?
1: Da, da. Vezi, cu mere și cu pere trebuie să-mi explici câteodată.
2: Continuăm cu cei din zodia RAC. Intuiția te ajută să iei decizii inspirate, mai ales în privința familiei. Este o zi bună pentru a rezolva problemele administrative sau pentru a face planuri de viitor. În plan financiar, prudența rămâne cea mai bună alegere. Păi cel mai bine știi cum ar fi? Să nu spunem horoscopul și nici să nu realizăm că nu l-am spus. Aia ar fi ideal pentru... În punctul ăla trebuie să ajungem noi.
1: Mai avem până acolo. Mai avem câțiva pași. Mai avem câțiva pași. Leu, interesantă zi pentru capitolul profesional. Sunt posibile discuții contradictorii cu un șef, de aceea fi prudent și ascultă cu atenție ce ți se spune. Există varianta îmbunătățirii statutului social.
2: Atât.
1: Pot să-ți mai zic de la mine, dacă ții neapărat.
2: Ei, dacă e ceva și e prea scurt, doar citești de la următorul, că te știu pe tine.
1: El așa mă consideră, o trișoare mică și necinstită.
2: Pentru cei din zodia Fecioară, organizarea și atenția la detalii îți aduc un avantaj important. Este posibil să primești o responsabilitate nouă sau să închei cu succes o etapă profesională. În familie cineva îți va cere sfatul, iar opinia ta va conta mai mult decât crezi tu.
1: Balanță, ocupă-te de chestiunile financiare, în mod special de banii și bunurile comune cu ceilalți. Ai avea succes în achitarea taxelor, impozitelor sau datoriilor de orice fel. Totuși fii prudent, întrucât discordia îți poate crea neplăceri greu de estimat și controlat.
2: Continuăm cu cei din zodia. Vrei să o citești tu?
1: Nu citi zodia ta.
2: No, hai.
1: Scorpion. S-ar putea să fii nevoit să te ocupi de chestiuni ce privesc viața de cuplu. Relația cu partenerul de viață este destul de dinamică și se recomandă multă prudență. Se pot strica definitiv relații vechi. Dacă ești implicat în proiecte sau colaborări, s-ar putea să apară dimensiuni între colaboratori.
2: Continuăm cu Capricorn, ziua favorită.
1: Săgetător.
2: Săgetător, spiritul aventurier te împinge să cauți experiențe noi. Poți primi o invitație la un eveniment sau poți începe să planifici o călătorie. În plan profesional, creativitatea îți aduce soluții la problemele care păreau fără ieșire. Nu e nicio problemă fără ieșire, hai, Doamne ferește.
1: Nu, că o găsiți și într-un labirint, tot găsiți ieșirea.
2: Iar nea la mișto.
1: Nu, că asta chiar trebuia să fie poetic.
2: Intenția era.
1: Trebuia să mi-aduc aminte, da, zic după. Capricorn, cheful de distracții și aventuri te va face remarcat în anturaj astăzi. Relațiile sentimentale sunt tensionate și se pot rupe definitiv. Fii prudent și evită conflictele cu cei dragi. Pentru alții, copiii și problemele lor alcătuiesc subiectul principal al zilei.
2: Intenția, cred că era să ajungem o carte de proverbe sau să se facă un proverb la Radio Sovești după tine sau care era
1: cu scopul. Stai să zic, cu prietenii mei ne mai scriem în carnețelele noastre tot felul de mesaje.
2: E clară treaba.
1: I-am scris la prietena mea Cornelia odată, tot așa, trebuia să fie poetic, de-aia am scris: oricât urci scările vieții, tot cobor la mă. Da, pe cuvânt că trebuia să fie ceva, dar nu, așa a rămas.
2: A fost o greșeală sau că
1: nu sună
2: prea bine? Nu sună prea bine, doar în cazul în care voiai să o ironizezi puțin.
1: Nu, dar rămâne în amintirile noastre, încă e scris, încă are textul ăla într-un carnețel.
2: Am ajuns la vărsător?
1: Da.
2: Ideile originale atrag atenția și pot deschide uși importante. Este un moment bun pentru colaborări și proiecte de echipă. În dragoste, spontaneitatea aduce un plus de romantism și bună dispoziție.
1: Uite că vorbeam de spontaneitate înainte de matinal, care e mai spontan. Pești, ești mai mult pe drumul tău astăzi. Întâlnirile sau dialogurile cu rudele și prietenii apropiați pot fi frecvente, dar și tensionate. Gândirea și comunicarea sunt defectoase, așa încât nu lua de bun informațiile pe care le primești astăzi.
2: Și aici am încheiat cu acest lipsit de bază științifică horoscop.
1: Cu ești pe drumul tău astăzi, așa încheia. Așa se termină, poetic, cum am și început. Și ascultăm și un proverb.
2: Aoleu.
1: Mai binele... Ce? Mai binele... Cum?
2: Nu știi nici tu.
1: Nici tu.
2: Stai două secunde să vedem dacă...
1: Nu știi nici tu. Mai binele... Dar e interesant.
2: Este dușmanul binelui. Opa.
1: Oh, ok. Atunci ascultăm acest proverb minunat spus de colegul nostru.
2: Să sperăm
1: Alexandru
2: că acesta este. Nu facem afirmații privite, dar în principiu acesta ar trebui să fie. Un proverb franțuzesc.
1: Și atunci să zicem
2: pupici
1: în franceză.
2: Pupici de la Paris.
1: Pupici cu sclipici, pupici. Să zicem în primul rând. Pupici cu sclipici e vorba în mod normal. Dar să zicem în franceză atunci. Cum se zice bună dimineața, bună dimineața în franceză?
2: Nu știu, dar știu cum se zice pupici.
1: Cum?
2: Bizu, nu?
1: Atunci hai să zicem.
2: Băi, omule, stai puțin că...
1: Hai să zicem bonjour, mai bine, că tot acolo suntem, nu?
2: Stai puțin că... păi bonjour se și zice.
1: Atunci, vă zicem încă o
2: dată. Mă gândeam eu că, băi, stai cumplit, că eu am fost la intensiv franceză, nu știu cum să zice nici bună dimineață în franceză.
1: Hai, stai ceva să te gândești.
2: Mă gândeam eu că e bonjour, dar...
1: Atunci vă zicem încă o dată.
2: Neața!

Verbe în actualitate. Mai binele este dușmanul binelui. Îmi spunea câteodată mama Maria, îndemnându-mă să mă mulțumesc cu puțin, că doar poți face rai din ce ai, și asta știu mulți dintre cei cu minți. Noi oamenii ne dorim de multe ori lucruri necuvenite și suntem purtați de mode, de standarde și de alinierea la nivelul altora, care au sau sunt mai mult decât noi atunci când ne configurăm planurile. Tensiunea dintre ce ai și ce ai fi putut avea sau ce ai fi vrut să ai este tensiunea dintre bine și mai bine, și dacă acestea două intră în război, omul intră în tulburare și nevroză. Are ceva, dar vrea mai mult. Îi este bine, dar vrea să-i fie și mai bine, foarte bine, excelent. Se chinuiește, nu doarme, nu mai știe ce să facă, să se autodepășească, uitând că era pur și simplu bine. Și uite așa, mai binele devine dușmanul binelui și până la urmă a omului care se lasă frământa de el. Mama a fost o someșancă înțeleaptă și sufletul ei drag nu s-a hrănit din multe cărți, ci mai degrabă dintr-o observare atentă a lumii întregi și din interpretarea acesteia înțelegătoare. Icoana vieții noastre, mereu preocupată să-și crească bine copiii și să le netezească drumul în viață, ne-a dat nouă, celor patru frați, sfaturi bune și vorbe de duh, care pe rând s-au ridicat în înțelesuri în noi când am avut nevoie de ele. Acesta rămâne de bază. Mai binele este dușmanul binelui.

0: Proverbe în actualitate.
1: Rubrica susținută de Pica Speed la josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.
2: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
4: Mi le-a livrat!
3: Și gletul Knauf!
4: Da!
3: Și tinciu Cemix!
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat!
4: Da!
3: Și șapa Baumit!
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter.
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
4: Am sunat deja la Influent. Cine?
6: De la Influent cu materialele.
7: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
8: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
9: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai fotoliu de grădină suspendat Gloria finisaj ratan la doar 979 lei și șezlong pentru plajă din plastic alb la doar 199 lei. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
10: Ambient, casa casei tale.
11: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
3: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Neața frumoșilor.
2: Uleo!
1: Ne-am întors. Și ce urmează dacă ne-am întors?
2: Ce urmează?
1: Păi nu ți se pare că sunt două scaune libere?
2: Wow.
1: În jurul nostru, nu? Le vezi?
2: Și ce propui?
1: Înseamnă că lipsesc doi colegi de ai noștri,
2: care sunt cu adevărat la muncă, nu ca și noi.
1: Nu, noi stăm aici chiar degeaba. Noi ne-am implantat pe scaunele astea.
2: Dar acum, cu sinceritate, ce ai prefera? Să fii în locul lor sau să fii aici?
1: Câteodată cred că să fiu în locul lor.
2: Câteodată?
1: Câteodată.
2: Când doare.
1: Pentru că aș mai ieși și eu, știi? Eu sunt ca Rapunzel în turn. Închisă.
2: Și cu cine vrei să luăm legătura primul în această dimineață?
1: Iai, ce m-am gândit. Cu Ioana. Cu Ioana, știi ce mă gândeam?
2: Mm.
1: Nu mai zic. Nu mai zic, că după aia iară te bag după ce ieși.
2: Nu.
1: Nu mai zic.
2: Nu.
1: Să rămână suspansul. O sunăm pe Ioana. Luăm legătura cu colega noastră, Ioana. Neața, Ioana!
2: Neața!
3: Bună dimineața, frumoșilor! Ce faceți?
1: Noi bine, tu? Ce faci? Pe unde te poartă drumurile patriei?
3: Sunt bine și eu, mulțumesc, Ralu. Prin județul Zălău și astăzi.
1: Da?
3: Ieri am ajuns puțin și prin satul mare și... N-am ajuns prin Sălaș peste tot pe unde mi-am propus. Așa că rămân astăzi.
1: Ioana, cum ți-a fost ziua ieri? Că am vorbit doar ieri de dimineață, nu am mai făcut sinteza cu tine și sunt curioasă cum a fost ziua ta ieri, așa ca o concluzie.
2: Cum sărbătorești recunoașterea independenței față de Spania, Argentinei?
1: Hai!
3: Stai pe rând, vă rog, ca să...
1: Suntem ca și jurnaliștii aia care te-au înconjurat.
3: Parcă este Nicușor Dan ieșită de la summitul NATO.
2: Asta vin întrebările.
3: Pam, pam, pam.
2: Am văzut.
3: Ia zi.
2: Am văzut o știre și o să vorbim și noi după, că e un lucru important totuși. Dar, Aluca, le tot te vite. Ia, bagă numai cu gadget-uri. Ce gadget-uri ar trebui să iei cu tine vacanță? Prize, cabluri.
1: Chiar am găsit o știre faină, dar omul acesta nu. El nu înțelege frumusețea știrilor, arta știrilor. El doar despre lucruri așa.
2: Arta jurnalismului, nu o înțeleg.
1: Lucruri poți omorâte, așa, nu știu ce e cu el.
3: Păi cine știe? Poate că e ceva cu astrele, nu știu. Știi horoscopul sau la
2: astrele? E Mercur în retrograd.
3: Ah, ok, de asta merge așa de bine.
2: Mm-hmm. Nici ție nu-ți merge bine.
1: Aoleu, dar ție cu ce nu-ți merge bine?
3: Vreau acasă.
2: Nu te simt prea, după voce, nu te simt prea încântată de evoluția ta de ieri.
3: Măi, ieri am ajuns și pe la Hodod, de exemplu. În satul mare, cum vă spuneam. Am ajuns pe la Acâs, tot în satul mare. Am rămas așa cu o impresie, cu foarte multă, nu știu, vorbăreală și parcă nimic concret, nu știu. Parcă ieri am fost cumva, majoritatea primarilor parcă mi-au spus tot felul de povești ca să mă, nu știu, să mă țin acolo, să mă liniștească, să știi, și am rămas așa cu un gust amar. Vreau să mai văd și vreau să meargă colegul nostru, Petrică Someșanu.
1: Cu care și urmează să luăm legătura.
3: Unde am fost.
1: Sunt curioasă
3: să
1: și
3: meargă
1: el, ce...
3: el. Nu, dar să meargă el pe unde am fost eu ieri și să văd părerea lui și să văd că poate el cu anchetele o să reușească mai multe lucruri. Pentru că, v-am zis, eu senzația asta am avut-o ieri în 2-3 primării, în care am fost așa, nu știu... Hai să nu zic mințită, măi. Mi-au povestit oamenii de n-are rost. Nu, am ieșit scârbită de acolo, sincer vă zic.
2: Trebuie să recunoaștem că Ioana cu Petrică se înțeleg mai bine decât noi doi, nu, Ralca?
1: Hai,
3: ce aveți, măi, oameni buni?
1: De unde ai tras concluzia?
2: Se ajută mai mult, vezi? Când unul...
3: A dat anxietatea în voi, depresia. Ce s-a întâmplat?
1: A venit de nicăieri această afirmație. Dar să știi că are dreptate. Știi de ce, Ioana? Pentru că eu săptămâna trecută l-am rugat să mă ajute cu ceva și m-a refuzat.
2: Ai, asta, vai, că n-ar scoate din ea, măi.
1: Nu depășesc.
2: N-ar scoate orgoliile astea din ea, măi.
1: Nu depășesc momentul pentru că n-a vrut să mă ajute Ioan. Așa că da, ai totală dreptate, Gabi. Noi nu
2: este
1: ne ajutăm.
2: Este vorba de acea intervenție de atunci?
1: Da.
2: Vai, oare cât timp de astăzi înainte o să mai spui de acel lucru, oare?
3: Mereu, evident.
1: Fiecare săptămână, pentru că femeile nu uită.
3: Exact, ai călcat foarte strâng, Gabi. Nu te-ai
1: mai
3: lăsat
1: rănit.
3: Cu vreo gleznă ceva.
1: Mai rănit. Păi,
2: nu știu ce probleme personale avea în momentul acela de a afectat-o chiar așa dezastros, aș spune. Încât să nu poată lăsa deoparte acest gând.
3: Mamă, da, sunt acolo chestiuni interne. Măi, noi am plecat, voi ați rămas. Vai de mine. Ceva se întâmplă.
2: Uite, voi vă ajutați pe teren. Mergeți unul după altul, faceți, rezolvați.
1: Și
2: noi nu vă
1: acceptăți. Nici nu sunteți în același loc. Eu cu omul acesta suntem în același loc 9 ore, zile la rând.
2: Păi da, cred că de Ranu, fapt aia e și problema.
1: A, vrei să scap de
3: s-a
1: mine.
3: S-a întâmplat, să știi. Că s-a întâmplat să fim în același loc și câte 3 zile, dar noi am făcut echipă bună mereu, să știi. Oricum, acum nu vreau ca să-l îngrop și mai tare pe Gabi. Nu vreau. Vreau să subliniez asta. Dar pe mine nu m-a refuzat niciodată Petrică, m-a ajutat mereu, să știți.
2: Astea sunt și calde, dacă mă întreb pe mine, puțin.
1: Nu, dar uite, nu, se șterge
3: refuzul Gabi,
1: hai tău.
3: Eu nu vreau să mă bag ca idee, că nu cunosc toată speța, dar eu zic să nu mai faci din astea, Gabriel. Ajut-o mereu când are nevoie.
2: Bine, Ioana, așa am să fac.
3: Pentru că, uite, nu o să mai ai zile bune, te dă și pe radio, vorba cuiva, te bagă live.
1: Mai bine că nu știi toată speța.
3: Da, păi poate o să, uite, poate o să aflu mâine.
2: Uite, avem un plan în viitorul apropiat să mergem pentru a consolida această relație de prietenie și de colegialitate. Suntem pe cale să hotărâm să mergem la un festival împreună. Ce zici, ni te alături?
3: La care? La TSP? Cel de la Teaca din Bistrița Năsăud?
2: Nu.
3: Acolo merg, garantat.
1: La altul se referă.
3: Depinde cu ce tip de muzică e.
2: Electronică.
3: Da, sigur că da.
2: Oh, nici nu contează unde, ce, cum, când.
3: Nu, mai gata, că vin și eu cu voi.
2: Păi vezi că te-ai afirmat acum, ce să... Are loc săptămâna viitoare în weekend, nu, Raluca?
1: Da.
2: Electric Castle se numește festivalul.
3: Uite, la Electric Castle n-am fost niciodată.
2: Nici noi. Ce zici?
1: Ne consolidăm toți, prietenia.
3: Putem să mergem până acolo, luăm și pe Petrică cu noi. Veniți cu noi în teren, uite. Trecem și pe la... Uite, că dacă tot mergem pe la Bonti, dar mergem un pic, facem Clujul puțin. Intrăm și pe la Electric Castle la final de...
2: Am putea, numai că nu sunt primările deschise.
3: Păi nu, le facem înainte și după aceea mergem la Electric Castle. Începe de vineri, de joi, de când începe?
1: Oricum, cred că
3: suntem la muncă.
1: Am începe toți patru, dar la un moment dat ne-am despărțit fiecare.
3: Ralu, de ce spui?
2: Glumă, dar mie mi-ar plăcea să mergem toți patru la Electric Castle anul ăsta. Ce ziceți? Nu știu, Petrica, dacă a fost vreodată, dar nu cred.
1: Nu cred.
3: Dar nu știu, uite, dar nu cred că a fost nici el. Sau el să fi fost, deci, eu n-am fost.
2: Să înțelegem că putem conta pe tine într-o astfel de aventură, dacă se va concretiza ceva.
3: Da, și sper să nu plouă de data asta. Știți ceva despre? Că oricum când e Electric Castle plouă. Da, avem și cizme din alea de...
1: Acum și dacă plouă, e frumos și dacă plouă.
2: Ioana, să știi că deja ți-am făcut rost de bilet. E stabilită treaba, bine?
3: Gata, mergem.
1: Hai că-l sunăm și pe Petrică, Ioana, să-l întrebăm. Să vezi cum ne demontează mitul.
3: Da, să vezi cum vă dă de gard. Mergeți la muncă, nu l-a întins mâna, lăsați festivalurile.
1: Te pupăm, da. Ioana.
2: Te pupăm și drumuri
3: și
2: bune.
3: Eu vă pup, vă îmbrățișez.
2: Și noi, pa, pa.
1: Da, acum dacă l-am pomenit pe Petrică, Zic să luăm legătura și cu Petrică, nu?
2: Să încercăm să luăm legătura, că poate e ocupat cu ceva domn primar prin discuții. Nu,
1: nu e ocupat, că ne și răspunde. Neața, Petrică!
2: Bună dimi!
4: Bună dimineața! Acum, având în vedere că v-ați lungit atâta cu Ioana și pe mine, mă sunați și la primarul gospodar, mă gândeam că o să mă sunați doar acolo și, și direct acolo. Iar legat de discuția pe care
2: nu vrei să te alături.
4: Voi, ce să zic, ați citat dintr-un clasic în viață, din Aurel Tămaș.
2: Ah, mă scuzați.
4: Care, în cadrul unui eveniment pe care noi l-am avut la Cluj, a zis că unde e tineretul nostru? La Antol? La Ghebasă?
2: Păi da, asta e faza, Petrică, că aici e la electrică să se schimbă un pic situația.
1: Deci să înțelegem că tu nu vrei să te alături echipei, familiei,
4: păi,
1: tale.
4: Păi, că nu mi-am luat cizme, de cauciuc, că acolo nu poți fără. Da, acolo e întotdeauna cu ploaie. Și dacă vreți să mergeți, eu zic să vă căutați bine cizmele de cauciuc. În caz că m-ați sunat doar să mă întrebați de acest eveniment, o să oprim discuția. Dacă vreți și alte discuții, eu putem continua. Ca să fim clar înțeleși.
1: Păi eu zic să continuăm, că cu tine apare nu ne merge ca și cu Ioana. Ești mai sumbră așa.
4: Păi da, vă pierdeți vremea cu tot felul de chestii.
2: Păi e o noutate și pentru noi. Hai că am fost o singură dată la un festival în viața mea și acela în Tol și acea doar o zi. Nu crezi că merităm și noi o escapadă, Petrică, să bem și noi un șpriț împreună, să ne simțim bine?
4: Ca să meritați. Ce, ați făcut ceva notabil ca
1: da,
4: să meritați?
1: Da, stai că venim și cu argumentul. Noi doi, așa cum suntem noi doi... Așa cum suntem noi doi, dar uite că de 3 zile ducem radio ăsta în spate.
4: Da.
1: De 3
4: nu
1: zile.
4: Nu vă este greu, mai lăsați-l jos.
1: Deci am venit și cu argumentul.
4: Da, da, da, clar.
1: Acum spune-ne, bun, cum a fost pe teren?
4: Pe teren ți-am spus ieri după amiază cum a fost, în caz că ai uitat. Dar o să vă spun ce fac astăzi. Astăzi, uite, o să vă dau un test din radio pe care îl duceți în spate. În această dimineață, uite, vreau, pe când facem primarul gospodar, ca și eu să fiu ajuns la primarul care a zis că își face școală de primar. Hai să vedem dacă vă aduceți aminte cine e.
2: Mi-aduc aminte afirmația. Aia e
4: o liniște totală acolo la voi în studio.
1: Păi dă-ne măcar județul ca indiciu.
4: Ce județ să vă dau? Niciun indiciu, hai.
1: Păi eu cred că e din județul Cluj.
4: În cadrul rubricii, primarul gospodar a spus că el își va face școală de primar.
1: Păi stai că acum dacă zicem greșit, ce impresie facem pentru
4: repede
1: primarii?
2: Era domnul acela primar care era foarte dezinvolt pe radio, dar nu...
1: Eu am o bănuială, dar nu știu dacă zic bine.
2: Zi, te rog.
4: Hai.
1: Buza.
4: Da, exact, bravo, ai ghicit. Total greșit. Acolo dezinvoltura apare numai când se pleacă prin concedii, să știi, la Buza. Acolo apare dezinvoltura.
1: Zi, Gabi.
4: Știți că, acum ca să fac... Ca să fac legătura, la Buza știți că ne spuneau anumiți cetățeni, au spus-o într-o emisiune, că există suspiciuni și se laudă unii și alții că îi merg pe banii primăriei în concedii și în vacanțe. Noi le-am trimis o solicitare pe 544, că n-am primit răspunsul, dar îl așteptăm în continuare, poate se gândesc cum să-l împacheteze, în fine. Hai să vă mai dau un indiciu, este primarul... Și viceprimarul este fiul acestuia.
2: Da, măi. Da.
4: Da, exact, și eu zic.
2: Încrezi un lapsus.
1: A, deci tot nu te-ai prins.
4: Păi voi îl aveți de mult, eu cred că cu el v-ați născut. Numai că nu reușiți să-l umpleți.
1: Cred că ne pot zice.
4: Hai.
1: Dar ce te uiți la...
4: E o comună în care primarul a discutat. Și am discutat împreună și despre nemulțumirile pe care le are față de compania de apă. Și vorbeam despre salariile și primele pe care le au cei de la compania de apă.
2: Hodot cumva?
4: Da, exact, din județul Cluj.
1: bine odată, nu ne mai tot purta, că e clar că nu o să nimerim și dacă nimerim, nu știu.
4: Dacă ne aude directorul general, eu aș propune o tăiere salarială.
1: Na. Acum asta e că ești nedrept, pentru că cu câți primari intră în contact?
2: Târziu, Federica. Târziu te-ai
1: pe
2: gândit.
1: Pe luna viitoare.
4: La Căpuș, măi! Ați auzit de comuna Căpuș?
2: Am auzit, cum să nu, dar am vrut să te ține pe tine puțin în suspans, Petrică. Căpuș?
4: În ce județ ne aflăm?
2: Acum sunt întrebări, pe astea să le pui la copii de clasa întâia, Petrică. Nu...
4: Ai observat un lucru atunci când scrii pe tastatură și vorbești, ți se schimbă tonul vocii. Ai observat chestia asta?
2: Acum nu am scris nimic pe tastatură.
1: Chiar n-a scris.
2: Sincer.
1: No. Dar știe că e în Cluj. Știe.
4: Sigur că da.
1: Și ai că știi, zic.
4: Deci
1: știi
4: acolo că... încerc să ajung până când veți suna voi un primar gospodar la Cluj. Vreau să ajung și astăzi, mă învârt.
1: Nu mai ai semnal bun, Petrică.
2: S-a învârtit de...
4: Deci prin zona montană, zona montană a județului Cluj, ne auzim la primarul gospodar. Hai.
2: Merge.
4: Nu mai lungiți vorba.
2: Te sunăm.
1: Pa.
4: O zi frumoasă la noapte.
2: Asemenea, noapte bună.
1: Da, a fost colegul nostru Petric în stilul lui caracteristic.
2: Da.
1: Acum să nu fim judecați atât de tare că...
2: Și să nu ne stricăm dispoziția, Doamne ferește, pentru că am avut, după cum spuneam, unul dintre cele mai reușite matinale împreună. Matinale sau matinaluri? Matinale.
1: Las-o așa. Las-o așa. Zice știre, voiai să zici. Că aveai o știre pregătită peste a mea cu gadgeturile.
2: Păi nu, spune-mi pe atât cu gadgeturile dacă am și vorbit despre ea în pauză. De ce?
1: Deci, ce gadgeturi merită să iei cu tine în concediu? Tu ce ți-ai luat? Hai să începem așa prima dată. Ce consideri tu că ar trebui să...
2: Deci tu, după
1: tău,
2: cum îmi spuneai mai devreme, consider gadget și un încărcător de telefon, da?
1: Am zis și eu să sunem pauză, dar tu ai adus discuția în matinal.
2: În pauză nu sunt discuțiile serioase, se zice și noi așa.
1: În pauză vorbim, mai vorbim, zi.
2: Pe telefonul, în primul rând, aia e clar.
1: Așa.
2: Depinde pe ce perioadă se întinde concediul. În cazul în care ai nevoie de un laptop, mai te uiți la un film, deși... Depinde unde te cazezi, stai puțin. Vrei să te cazezi pe munte, undeva, într-o cabană, unde nu prea ai acces? Na, depinde și asta. Deci, telefon.
1: Așa.
2: Încărcător.
1: Așa.
2: Laptopul, în cazul în care se ivește a face niște lucruri pentru firmă. Neapărat,
1: deci
2: trebuie să avem...
1: Deci tu și concediu te gândești la firmă.
2: Da, păi... Eu n-am avut concediu, dar... Na.
1: Parcă tu acum câteva săptămâni ziceai, eu îmi las telefonul în radio, că nu-mi dați pace, mă căutați și în timpul meu liber. Acum te gândești la firmă. E bine.
2: No, bun. Laptop, telefon, încărcător, căști nu prea port din alea wireless... Tu folosești?
1: Nu. Căști de astea, așa cum sunt astea de la radio, am acasă.
2: A, dar le folosești doar în casă?
1: Nu, că mai ies. Când mă duc în concediu sau așa, în aeroport, sau le port. Cum?
2: Uite, vezi, iarăși o dăm într-o monotonie din asta.
1: Nu e adevărat. Uite, și zic, telefon mobil, tabletă sau laptop, cameră foto și e-reader. Tu citești?
2: E-reader?
1: E-reader, sau cum se zice.
2: Dar tu astea le-ai citit sau mi-ai spus? Că, sau ți le-ai scris înainte undeva? Că nu înțeleg. Nu te supăra.
1: Le citesc. O logic.
2: Dar cum ar fi să pui știrea pe ChatGPT să-i scrii? Spune ce ar trebui să răspund. Ai fi în stare.
1: Da, și cu această afirmație despre ce aș fi în stare, pentru că el consideră că eu cu chat-ul sunt prietenă la cataramă.
2: Luăm pauză să ne pregătim de primarul gospodar, dragilor. Luăm legătura și cu Petrică, o să fie interesant ca și ieri.
1: Și vă mai spunem încă o dată.
2: Vă spunem neața!
1: Hai să ne sincronizăm. Neața!
0: Radio Someș, primul post de radio pentru

0: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

www.inox.ro. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

O vezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Ne-am întors, dragilor, și dacă ne-am întors, înseamnă că urmează rubrica Primarul Gospodar.
2: Și înseamnă că avem bună dispoziție, ca de obicei. Auleu, ai efecte. Aveți efecte.
1: Nu, mă gândeam că o să fie o rubrică interesantă, pentru că nu o să fim doar noi doi și primarul la această rubrică. O să mai fie și colegul nostru, Petrică, pe care îl apelăm chiar acum și pe care îl invităm să fie alături de noi. Ne auzi, Petrică?
2: Faci ceva nou?
1: Nu, da, da. Dar nu știu de ce se aude așa.
2: Două secunde.
1: Stai așa, Petrică, că se aude ceva ciudat. Acum ne auzi bine?
3: Spuneți că am trecut prin zona asta, de la radio. Mulțumesc. Alo?
1: Ne auzi bine, Petrică?
3: Deloc.
1: Stai că încercăm să refacem legătura. Da, nu știu de ce se aude cu eco, dar dacă opresc ăsta nu se mai aude cu eco. E o problemă tehnică, dar încercăm să o rezolvăm ca să ne auzim bine și cu Petrică în cele ce urmează. Până atunci, zic să încercăm să luăm legătura și cu un primar până ce rezolvăm situația cu Petrică. Și zic să ajungem în comuna Cornești, județul Cluj, alături de domnul primar Cornel Chifor, dacă ne și răspunde. Dacă ești de acord, Gabi.
2: Eu sunt de acord.
1: Să vedem dacă avem și norocul să ne răspundă domnul primar. Și să sperăm că cu el ne putem înțelege bine din prima.
2: Nu mai aud ecoul.
4: Da.
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnule primar Cornel Chifor. Sunteți în legătură directă la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Da. Și vreau să vă întreb cum vă prinde ora aproape 8 și jumătate într-o zi de joi 9 iulie.
4: Pe traseu. Pe traseu.
1: Deci sunteți cu treabă, să înțelegem.
4: Da. La curățat pe marginea drumului suntem.
1: Deci așa vă începeți dimineața, domnule primar Cornel Chifor, cu treabă.
4: Da, dăm de lucru la oameni, da.
1: Vreau să vă întreb și care este programul pentru această zi. Ce aveți în program astăzi?
4: Reparăm una dintre utilajele care s-au defectat zilele trecute, tot cele care costim pe marginea drumului. Și facem acel program de curățire a curților de la instituții, școli, dispensar, centru de informare turistică, tot ce înseamnă proprietatea primăriei, unde există cosit iarbă, întreținut, curățat alei. Avem în desfășurare 2-3 lucrări de renovare de cămin, urmărim aceste lucrări și ne ocupăm de tot ce înseamnă igienizare pe marginea drumului. Recuperăm tot ce aruncă cetățenii care nu ne respectă munca și cam ăsta e programul.
1: Dar aveți astfel de probleme, domnule primar Cornel Chifor, să înțelegem, în ceea ce privește curățenia din comunitate?
4: Nu chiar. Unii cetățeni au înțeles. Acum sunt și în tranzit care n-au treabă cu comuna și mai aruncă pe marginea drumului. Asta e un lucru care ne deranjează foarte tare, pentru că se vede și o comună. În prima fază, cine trece printr-o comună, asta vede marginea drumului, județean, dacă e gosit, dacă există peturi, dacă există ambalaje. Cam... Asta sunt lucruri care ne ocupăm acum în perioada asta.
1: Am putea să zicem că este și cartea de vizită a unei comunități. Când treci pragul, este primul lucru care îți atrage atenția, dacă este sau nu o comunitate curată. Dar vreau să vă întreb și cum gestionați aceste situații. Vorbiți cu cetățenii sau cum?
4: Bineînțeles. Sigur, cetățenii comunii cam înțeles. Acum sunt câțiva care poate o fac și din adins. Sper să nu fie așa, dar încet nu mai sunt cantitățile pe care le strângeam în momentul când am ajuns primar, sunt cantități enorme de pe marginea drumului. Bineînțeles, nu era nici SGR-ul atunci. Asta ne ajută foarte mult, pentru că cetățenii recuperează ambalajele și le predau, obținând o sumă de 50 de bani pe fiecare pet. Și asta ne ajută foarte mult. Poate că dacă SGR-ul era un pic mai de mult, România era mult mai curată, după părerea mea.
1: Dar
4: ajută foarte mult.
1: Proiecte se derulează în această perioadă, domnule primar Cornel Chifor, la nivelul comunității din Cornești?
4: Am obținut de cost sprijinul Consiliului Județean o sumă de bani pentru reabilitarea unor ulițe care în urma ploilor amudente din ultima perioadă s-au cam deteriorat, și a drumurilor de hotar, Deci ne-au alocat o sumă destul de importantă și care a fost binevenită. Avem și noi de la bugetul local alocat o sumă. Acum ne ocupăm, suntem în stadiu de a semna contractul cu o firmă pentru a reabilita și le aduce la un stadiu practicabil. Am avut tot de la Consiliul Județean pe DG 109.

0: Oben, în localitatea Ciocu de Jos, am primit tot de la Consiliul Județean o finanțare pentru podețe, accese la proprietăți. Avem reabilitare la drumul comunal între Lujerdiu și Tiolciuri, refacerea stratului de asfalt în locurile unde este deteriorat. Asta este pe buget local, o susținem noi și acum suntem în procesul de a semna contractul. Avem un cămin la localitatea Cornești care se reabilitează acum, acesta fiind reabilitat de vreo 10 ani și încă mai este de lucru la ele și acum implementăm altele, care un parc de joacă pentru copii l-avem finanțat, care așteptăm să-l implementăm. Este de lucru, nu stăm. Localitatea se dezvoltă.
1: Domnule primar Cornel Chifor, sunteți la al doilea mandat și vreau să vă întreb dacă a existat vreo promisiune făcută către cetățeni pe care încă nu ați putut să o îndepliniți sau să o duceți până la capăt.
0: Da, am o remușcare față de cetățeni din partea de sus a comunei, pentru că nu am reușit să termin o lucrare de aducțiune de apă și canalizare, dar vreau să specific că nu datorită mie, ci datorită unei firme care efectiv și-a bătut joc de noi. Am încercat să intervin la toate organele statului, nu ne-au putut ajuta pentru că, fiind o firmă privată, nu știu ce s-a întâmplat, dau faliment, ceva s-a întâmplat acolo. Dar avem speranța că undeva luna asta ce vine până în august dăm drumul la apă și finalizăm acest proiect, care este un proiect foarte important. Nu este nicio uliță, nu este o banal șanță, chiar aducțiune cu apă e foarte importantă și cetățenii suferă din punctul ăsta de vedere și eu, bineînțeles că sunt supărat pentru că, deși primarul e vină că...
1: Dar și aceasta este o problemă destul de întâlnită, domnule primar, cu firmele care câștigă licitațiile și așa mai departe. Adică este o problemă frecvent întâlnită în multe comunități. Și vreau să vă întreb dacă considerați că ar trebui schimbată legislația în acest sens, pentru că, într-adevăr, dacă este o problemă întâlnită în mai multe locuri, înseamnă că este o problemă gravă, care se repetă.
0: Da. Din păcate, noi ca primari și colegii care mă ascultă știu foarte bine, nu prea avem foarte mare lucru de făcut. Adică banii din aceste proiecte nu sunt din Consiliul Local sau din bugetul local, sunt din bugetele naționale. În momentul, lucrurile se desfășoară asta. Facem recepția la ce s-a lucrat, dirigintele de șantier, firma face o situație de lucrări, dirigintele de șantier o verifică și o transmite mai departe la minister. Banii venind doar trecând prin primărie. Noi nu avem controlul total asupra lor și e foarte greu să-i facem să își facă treaba. Nu avem cum să-i construim efectiv. Eu vin din mediul privat. Eu, 27 de ani, nu trebuie nimeni să tragă nimeni să termină lucrare. Da, se pare că acum, nu știu, mă bazez pe flerul conducătorilor noștri mai mari să găsească o soluție legislativă, să-i constrângă, să-i treacă pe o listă neagră, să facă ceva. E frustrant ca să ai bani și să nu poți face. Cel mai frustrant lucru care se poate întâmpla. În momentul când nu ai bani, domnule, ai o scuză, domnule, nu sunt bani, încercăm, facem, dar când ai bani și nu poți să faci, e foarte frustrant și pentru primar, dar mai ales pentru cetățenii.
1: Cu siguranță, domnule primar, înțelegem această problemă și vreau să merg mai departe cu discuția, să vă întreb dacă vorbim de bani, cum stați cu bugetul pentru Comuna Cornești? Este un buget bun? Pentru că, într-adevăr, trăim vremuri grele cu această austeritate, dar auzim foarte des asta de la primar, să știți. Nu avem bani, stăm prost cu banii. Dar există și această discrepanță, pentru că sunt comunități în care se face și comunități în care nu se face. Și atunci, partea aceasta cu bani este cumva relativă.
0: O singură frază vreau să vă zic și de aici să trag concluzie și dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Cu bani puțini poți face mult sau cu bani puțini poți să nu faci nimic. Asta e. Eu cred că asta e. Acum, sigur că nici noi nu stăm strălucit. Absolut, avem nevoie de bani tot timpul. Dar în condițiile în care sunt aceste proiecte, acum așteptăm singur Angel Salinic să dea drumul, să putem face lucrări de anvergură. Acum nu vă așteptați ca primăria să poată asfalta niște ulițe și pe banii primăriei. Dar cu proiecte, eu zic că ne mișcăm. Nu cred că e chiar așa. Acum, sigur că toți ne putem plânge. Și eu mă plâng la rândul meu, că zic că așa este, dar eu zic că lucrurile pot să meargă în continuare.
1: Dar ce relație aveți cu cetățenii, domnule primar? Sunteți un primar deschis spre nevoile acestora, spre problemele lor, până la urmă păstrați o comunicare deschisă cu ei?
0: Absolut. Un primar care nu vorbește cu cetățenii

0: ce legătură are cu primăria? Cred că pe cetățenii sunt cei care au nevoie. Sigur că acum eu fiind aici în comună de 50 de ani, aproape, cunosc problemele, dar cele mai grave probleme le spun cetățenii care, cu care se confruntă cu problemele.
1: Vreau să vorbim puțin și despre turism, domnule primar Cornel Chifor, și vreau să vă întreb cum stați cu turismul și dacă sunteți interesat, poate, să explorați mai mult această zonă, care, din punctul nostru de vedere, poate să fie o poartă de dezvoltare în ceea ce privește comunitățile mici, / comunitățile rurale.
0: Da, noi suntem aproape de monumentul de la Bobârna. Împreună cu primarul de la Bobârna încercăm să dezvoltăm, și turism legat de acest monument. Mai avem biserica ctitorită de Mihai Viteazul la Lujerdu, deci am avea de ce să ne legăm. Sigur, un pic cetățenii mai greu să-i facem să investească în partea asta, pentru că la noi tradiția e creșterea animalelor, se lucrează terenul, încă mai suntem pe partea asta. Dar încercăm să-i ajutăm și să-i îndreptăm pe cetățeni să investească. Și noi avem o locație de proprietatea primăriei, o locație în care se poate face cazare, dar la dimensiuni mult mai mici.
1: Domnule primar, vreau să vă întreb o chestie legată de apă în localitatea Teocul de Jos. De ce vă întreb acest lucru? Pentru că am primit un mesaj de la un ascultător care chiar ne îndrumă și ne cere să vă întrebăm acest lucru. Așadar vreau să vă întreb care este situația în ceea ce privește apa în localitatea Teocul de Jos.
0: În momentul de față, noi am pompat apă în rezervorul, după cum cetățenii știu asta, am pompat apă în rezervor și facem probe. Problema a apărut undeva la niște lucrări care nu erau prevăzute în acel proiect, pe care le executăm zilele astea, deci acum se lucrează. Firma s-a organizat și a adus materialele, sunt în curtea primăriei, urmând ca să se execute în teren, probabil că luni marți, vor fi echipele și lor, le vor vedea acolo. Din momentul respectiv, în fața curții oamenilor, apa va curge destul de repede, în termen maxim de o lună. Urmând ca cetățenii să poată să-și facă contactele individuale cu compania de apă în perioada următoare, ca cea mai arzătoare problemă care există în partea de sus a comunei, deși am dezvoltat destul de mult, am asfaltat, am făcut iluminat, am făcut lucruri, cel mai mult îi bucură pe oameni apa, pentru că este vitală și greu de întreținut o gospodărie fără a avea apă potabilă. Deci, eu zic că într-o lună de zile o să curgă apa în fața fiecărei curți din Teocul de Jos, Teocul de Sus și Viția, pentru că toate trei localitățile sunt prevăzute în acest proiect.
1: Vreau să vă întreb și legat de faptul că sunteți comunicativ, domnule primar, pentru că tot un ascultător ne zice că nu sunteți deloc comunicativ. Mi se pare un prilej bun, dacă toți suntem la această rubrică, să putem să lămurim aceste aspecte sesizate de ascultătorii noștri.
0: Eu cred că, din punct de vedere, am făcut tot ce e posibil să comunic cu cetățenii. Acum, sigur că nu pot să mulțumesc pe toată lumea. Există răspunsuri care nu-i mulțumesc pe unii, dar nici nu pot să fiu fals și să nu dau răspunsuri adevărate, doar să fiu pe placul cuiva. Probabil că fiecare mai avem greșeli și încercăm să ne remediem. Eu zic că am fost comunicativ și cred că doar cei care n-au primit răspunsul pe care l-așteptau. Deși eu nu sunt genul de om care să dau un răspuns pe care vreau să-l audă oamenii. Vreau, în general, să dau un răspuns adevărat.
2: Domnule primar, dacă tot susțineți că sunteți un primar comunicativ, anul trecut, cam pe vremea aceasta, ați fost în mijlocul unui dosar și ați fost cercetat pentru că ați fi furat motorină din stația de carburant a primăriei. Vrem să vă dăm dreptul la replică, să știe și ascultătorii Radio Someș și implicit și cetățenii comunei Cornești, deoarece, după cum vedeți, avem și mesaje și ne ascultă destul de multă lume de la dumneavoastră din comună.
0: Da. Din punct de vedere a dosarului respectiv, încă este un dosar în derulare, nu pot să-mi permit să comentez. Am încredere în justiție, nu se pune problema ca eu să comentez. Suntem în stadiu, un procesul s-a reluat, din nou de la camera preliminară, după cum bine știți, cetățenii știu. Referitor la părerea cetățenilor, eu cred că cetățenii nu au nevoie de rămurile mele, știu exact ceea ce am făcut și ceea ce n-am făcut.
1: Păi uitați, tocmai pentru că ziceți acum că știu, tocmai un alt ascultător ne scrie că sunt de 5 ani doar promisiuni.
0: Dacă ne spune concret, pot să răspund punctual. Eu zic că mi-am îndeplinit aproape toate obiectivele, în afară de apă, ceea ce zic că v-am zis nu datorită mie, și asta va fi tema unei anchete jurnalistice. care va dezvălui, de fapt, cine este în spatele acestei nereușite. Nu, eu cred că am mers personal și am lucrat și am făcut orice ca această apă să curgă la cetățeni.
1: Dar uitați, dacă toți suntem în acest punct,
0: din punctul chiar... ăsta de vedere,
1: da.
0: Doar că nu am reziliat contractul în fază incipientă. Acum contractul este undeva la 95%, e chiar imposibil să mai fac ceva.
1: Vreau să zic că dacă toți suntem în acest punct, chiar încurajăm ascultătorii, dacă știu ceva, promisiuni care nu s-au îndeplinit, să putem să vorbim exact cu faptele pe masă, dacă toți suntem în legătură cu dumneavoastră, să putem să lămurim aceste aspecte.
0: Da, mă rog, să ne spună că cetățenii din Comuna Corneș care sunt promisiunile care nu mi le-am onorat. Eu, în momentul când am ajuns în Comuna Corneș, nu era nicio uliță asfaltată, doar o singură uliță pe care am renovat-o deja. Nu era un metru de asfalt. Deci cred că mi-am îndeplinit mult mai mult decât am zis. Am implementat un proiect într-un singur an, care a fost proiectare, finanțare și execuție. Nu cred că am ratat nimic cu acel proiect de asfaltare, mă refer. Am mai continuat un proiect care era terminat de vreo 7 ani, am terminat și pe ăla, am făcut cămine culturale, am făcut școli, am făcut cam tot ce m-am gândit că trebuie în comună. M-am zis încă o dată, sunt cetățeni care sigur că au probleme punctuale care nu s-au rezolvat, dar noi trebuie să înțelegem că un primar trebuie să se îndrepte înspre problemele mai multor cetățeni la un loc și individual mai greu un pic. Pentru că de-aia bugetul comun este al comunei și nu individual al primarului sau al cuiva aparte. Sigur că le-am rezolvat și punctual probleme, pentru care mi-am luat hate de la ceilalți cetățeni care au zis, domnule, noi nu folosim lucrarea pe care a făcut-o exprep într-o singură casă. Acum, e greu să mulțumim pe toată lumea. Încă o dată,
2: numai bine, domnule primar... Numai bine că colegul nostru Petrică este pe teren chiar în zona Clujului și va trece pe la dumneavoastră în cazul în care trebuie făcut o anchetă, pentru că vă spun sincer, avem deja pe WhatsApp în această dimineață, de când a început rubrica, 5 mesaje de la ascultători din Comuna Corneș, ceea ce rar s-a întâmplat să fie.
0: Am mai vorbit cu domnul Petrică, am lămurit lucrurile astea, s-au mai făcut, l-am așteptat în zona. N-am nicio problemă, poate să vină când dorește dânsul, îi prezentăm acte, să vadă exact cam în ce stadiu sunt lucrările.
2: O să-i sugerăm să ajungă cât mai repede posibil la dumneavoastră, domnule primar.
0: Da, mai dânsul, o mai fost odată aici, i-am prezentat lucrurile și v-am spus. Sigur că nu pot să zic că sunt perfect și că nu greșesc, mi-asum. Dar sunt unii oameni care cred că problema lor e mai importantă decât toată comunitatea. Asta nu pot să accept, îmi pare rău.
1: Acum, deci ceea ce privește apa, mi se pare că este o problemă importantă, domnule primar, că vorbim de un serviciu
0: absolut,
1: de bază.
0: Absolut,
1: imaginați-vă, acum vara, vă dau cel mai clar exemplu, să ajungi acasă de la lucru să nu ai apă. Cred că este cel mai neplăcut lucru posibil. Și din ce văd că zice ascultătorul, din 2024, chiar la o ședință din septembrie, spune în mesajul respectiv, ați promis că va fi apă. Asta a fost acum 2 ani.
0: Absolut. Îmi asum asta și încă o dată vă spun, deci dumneavoastră trebuie să luați în considerare ceea ce v-am spus deja. Faptul că această lucrare nu mi se datorează mie. Poate că am și o vină în faptul că nu am reziliat contractul cu firma respectivă. Trebuie să înțelegem că puterea unui primar merge până la un loc. De acolo încolo, îmi pare rău, nu există legislativ ce pot să fac. Sigur că este o frustrare a mea și categoric. Este singura lucrare pe care nu am reușit să o termin în termen. Mă rog, încă este în termen, dar termenul trebuie să fie acum 2 ani. Deci nu s-a pus problema ca eu să zic că nu am o vină, dar... Dar principalul vinovat este un constructor care, credeți-mă că șase luni, nu răspund la telefon.
2: Domnule primar, dacă tot am avut atâtea reclamații, vreau să vă întreb care considerați dumneavoastră că e cea mai mare greșeală pe care ați făcut-o în funcția de primar a Comunei Cornești.
0: Faptul că n-am reziliat contractul cu firma respectivă sunt cea mai mare greșeală.
2: Am înțeles.
0: Nu cred că altceva.
1: Vreau să
0: nu cred că altceva am greșit.
2: Dacă mâine ar avea loc un referendum privind activitatea dumneavoastră, ce rezultate credeți că ați obține, domnule primar?
0: Vă rog să mai repetați o dată, să am primit, nu știu ce sunt.
2: Dacă mâine ar avea loc un referendum privind activitatea dumneavoastră, ce rezultate credeți că ați obține?
0: Asta la atitudinea cetățenilor să hotărască. Nu cred eu că sunt îndreptățiți să spun una sau altă.
1: Pentru că
0: fiecare trebuie să utărască pe baza faptelor.
1: Pentru că ne apropiem și de finalul intervenției, domnule primar, vreau să vorbim și de lucruri mai plăcute, dacă îmi permiteți, și să vă întreb cum susțineți cultura în Comuna Cornești.
0: Nu, vreau să specific că ceea ce am vorbit cu dumneavoastră, pentru mine sunt lucruri plăcute. Faptul că cineva mă critică nu înseamnă că e o problemă. accept toate criticile, nu sunt un om care sunt ipocrit și care nu accept criticile. Sigur că cetățenii, v-am zis, e o problemă fatală faptul că nu există apă acolo. Și eu am dat apă de la mine, deci din conductă, pe banii mei, am dat la oameni apă ca să fie ok, să nu sufere. Referitor la cultură, sigur că noi avem tot felul de activități pe care le-am desfășurat pe căminele culturale și o susținem în continuare. Bă, și preotul din sat a făcut, l-am susținut și cine a dorit. O să facem și noi o sărbătoare, ne gândim alături de primăria de la Bobâna, având platoul acela frumos, nu știu dacă ați fost acolo, domnul Petrică, sigur a fost. Vrem să-l folosim la maximul potențialul și să facem pentru oameni mai necesar și câte un spectacol, nu numai ceartă și scandal și alte probleme care le avem cotidiene și care câteodată sunt normale. Trebuie să ducem cetățenii și în partea asta de cultură.
2: Domnule primar, noi am fi purtat o discuție pozitivă dacă ar fi fost după noi, însă mesajele de pe WhatsApp de la 0724212500 au avut, din păcate, alt plan în această dimineață. Noi vă mulțumim că ne-ați răspuns și că am luat legătura cu dumneavoastră și vă dorim spor în toate problemele și toate proiectele dumneavoastră de la Corneș, județul Cluj.
0: Încă o dată, repet, discuția nu a fost negativă, ci pozitivă. Faptul că cetățenii semnalează unele probleme care par negative, nu, pentru mine nu este un lucru negativ, e pozitiv. Atunci am niște cetățeni implicați care văd lucrurile. Acum, sigur că chiar dacă nu-mi convine mie sau îmi convine, ăsta e adevărul. Deci cine a semnalat lucrul ăsta, ăsta e adevărul. Pentru că prea mult s-a tărăgânat o lucrare de importanță, v-am zis. Dacă era o uliță nepietruită sau o uliță neasfaltată, sigur că era mult mai simplu. Apa fiind un lucru vital pentru ferme, pentru oameni, v-am zis, sunt câțiva care consideră problemele lor cele mai importante și asta accept. Pentru că problema mea e cea mai importantă, dar trebuie să înțelegem că un primar trebuie să îndrepte atenția spre toți cetățenii și să ia lucrările cele mai importante care deservesc cei mai mulți oameni. Acum, de aici, fiecare trage concluzia și face ceea ce gândește. Accept, primesc și eu o grămadă de sesizări pe care le rezolvăm, care nu încercăm să ne îndreptăm. Consiliul Județean ne ajută.
1: Cu siguranță și cred că a fost...
0: Cele pozitive nu vi le-au trimis.
1: Cred că a fost un prilej bun, domnule primar, să lămuriți aceste aspecte și să vedeți cumva și ce probleme au cetățenii dumneavoastră. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Și
2: vă promitem că vom trimite colegii din teren pentru a afla mai multe detalii despre eventualele probleme, domnule primar.
0: Eu nu sunt ipocrit încă o dată. Accept, sunt probleme. Sigur că nu le-am rezolvat pe toate, dar din păcate, unii cetățeni prezintă doar problemele care nu s-au rezolvat, dar trebuie să prezintăm și cele care s-au rezolvat foarte grave în comuna Cornești și peste care am trecut și le-am rezolvat, n-am făcut tantam, n-am tăiat panglici, n-am făcut absolut nimic.
2: Acum, domnule primar, după cum v-am spus și mai devreme, am mai întâlnit situații în care să primim 3-4 mesaje, însă pentru comuna Cornești s-au strâns deja cam 10 mesaje și niciunul pozitiv. Acum să sperăm că e doar o coincidență.
0: Mă bucur că prezintă, nu, eu zic că nu e o coincidență, e o problemă care trebuie rezolvată. Eu mă bucur că cetățenii sunt activi și că
1: noi ne bucurăm
0: problema.
1: Că sesizați că există o problemă și că trebuie rezolvată. Cred că la finalul rubricii absolut. Asta este îmbucurător. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături.
2: Numai bine, domnule primar.
0: Credeți-mă că știu problema, nu se pune problema ca cineva să nege ceva. Problema trebuie rezolvată și în momentul respectiv cetățenii vor fi mulțumiți absolut.
1: Mulțumim mult, domnule primar, numai bine. Da, alături de noi a fost domnul primar Cornel Chifor, primarul comunei Cornești, județul Cluj, și într-adevăr a fost o rubrică interesantă pentru că am primit multe mesaje în timpul rubricii, ceea ce din experiența mea aici nu s-a întâmplat
2: și
1: foarte.
2: Și vă promitem
1: des.
2: Că facem tot posibilul pentru a vă oferi ajutorul și pentru a sări în ajutorul dumneavoastră vis-a-vis de aceste situații neplăcute, aș zice. Oricât ar spune domnul primar că pentru el oricum ar fi, este o discuție pozitivă.
1: Acum pozitivă nu este,
2: dacă
1: pentru că
2: din 10,
1: de niște oameni
2: acum,
1: care nu au apă, nu e deloc pozitivă.
2: Exact, în primul rând și în al doilea rând, dacă din 10 mesaje nu este niciunul pozitiv, acum o fi pozitivă pentru domnul primar că află despre niște probleme, dar na.
1: Ce pot să zic eu este că noi avem colegi în teren care cu siguranță vor verifica situația, pentru că ceva dă cu virgulă, sincer, ceva dă cu virgulă, mai ales dacă vedem că mai mulți cetățeni sesizează probleme. Clar este o problemă, cum zicea și domnul primar, că și el a sesizat-o la finalul rubricii, dar pentru că deja suntem trecuți de pauză, de tot, zic să și încheie matinalul în
2: și
1: același
2: sunt,
1: timp.
2: Veți asculta, pentru cei care nu au fost pe fază la orele acestea, veți asculta rubrica Primarul Gospodar și de la ora 9 și jumătate, în cazul în care mai sunt locuitori ai comunei Cornești din județul Cluj. Așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră pe WhatsApp la 0724212500 pentru a continua această investigație jurnalistică, cum a spus domnul primar.
1: Și nu numai din Cornești. În orice comunitate există nelămuriri, există nemulțumiri. Aveți numărul de WhatsApp la dispoziție 0724212500. Suntem aici, păstrăm identitatea dumneavoastră secretă, nu se întâmplă nimic și în același timp și investigăm ce se întâmplă, nu?
2: Asta ne dorim și asta credem cu tărie, că suntem deja un liant între popor și administrație și ne dorim să rămânem așa și să avem continuitate.
1: Și vă spunem încă o dată pe final de
2: matinal, dragilor.
1: Vă dorim
2: o zi minunată, intrăm imediat cu dedicațiile speciale pentru dumneavoastră, după care știri și informații cu intervenții alături de colega noastră frumoasă, Raluca.
1: Vă spunem încă o dată.
2: Stai, nu te grăbi, nu mai intra în formalități din astea cu mine.
1: Stai, se pare că lipsește ceva.
2: Ce anume?
1: Lipsește clopoțelul. Spune, dragă, ce vrei să zici?
2: Vreau să le doresc o zi minunată tuturor și cam atât.
1: Asta era tot?
2: Păi ce, că eu în 5 minute deja mă reaud cu dragii noștri ascultători la emisiunea de dedicații. Deci e în zadar.
1: Pentru că eu nu mă reaud cu ei, dar nu în direct ca și tine. Le zic pupici cu sclipici la final de matinal.
2: Dar nu, hai să facem o schimbare în această dimineață, ce zici? Intră Raluca la emisiunea de dedicații. În direct, că e dor de sentimentul de live.
1: Raluca, stai așa pe final, Raluca a făcut această emisiune de dedicații mult, mult timp, câte 2 ore de luni până vineri. Cred că a sosit momentul colegului meu, Gabriel,
2: și când a
1: să
2: venit
1: strălucească.
2: Gabi, direct s-a înjumătățit la oră. Da, efectele Gabi.
1: Efectele Gabi, că ce să vezi tu?
2: Rămâneți alături de noi în familia Someș, vă spunem din nou, neața!
3: Macon de construiești, un Duster nou ca două primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
2: Crucea Iancului de la Mărișel devine din nou locul de întâlnire al moților și al iubitorilor de tradiție. Duminică 12 iulie vă invităm la evenimentul Crucea Iancului de la Mărișel. Invitați special Nicolae Furdu Iancu și alți interpreți îndrăgiți. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în parteneriat cu Primăria Comunei Mărișel.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Evadare inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
1: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-a livrat!
1: Și Gletu Knauf!
2: Da!
1: Și Tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Palmit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, de nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui... Oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie civet pe coplanet, am auzit că e bun!
2: Am sunat deja la Influent!
4: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
6: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
5: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
6: Mega Titan, forța modelării metalelor.
5: Mai multe pe megatitan.ro.
7: La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
8: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740 049 049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii.
9: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august.

0: un mini-excavator Macao.
1: Salutare, salutare! Ne-am întors din nou la emisiunea de dedicații, Gabriel, din nou cu mare drag alături de voi din studioul Radio Someș. Înainte de a trece la cele trei pachete, dragilor, pe care vi le punem la dispoziție pentru dumneavoastră, pe site-ul www.radiosomes.ro, la secțiunea de dedicații, dragilor, este singurul loc și exclusivul loc unde puteți face dedicații prin intermediul Radio Someș. Trei pachete vă punem la dispoziție: bronz la 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită, dragilor. Vreau să vă reamintesc că la pachetul bronz nu aveți varianta de a vă selecta melodia dorită și, după cum o să vă spun și în minutele ce urmează, pentru că avem și o exemplificare pe tema aceasta, nu vă puteți selecta melodia dorită, dar veți primi ca dedicație melodia aleatorie care va urma după intervenția în care se va spune despre dedicația dumneavoastră, dragilor. Deci, după cum v-am spus, silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită, cu condiția, bineînțeles și neapărat, ca aceasta să facă parte din repertoriul de folclor autentic. Din păcate, nu acceptăm manele sau nici măcar muzică ușoară, dragilor. Trebuie să fie din repertoriu de folclor autentic, neapărat și obligatoriu. Gold la 200 de lei, unde aveți, bineînțeles, toate beneficiile de la pachetul silver și varianta de a intra în direct într-un apel pe live pe Radio Someș, bineînțeles inițiat de mine, eu voi fi gazda dumneavoastră, dar veți avea șansa, în cazul în care se dorește, să luați legătura cu persoana dragă căreia vreți să-i faceți dedicația și să vă transmiteți sentimentele și gândurile frumoase chiar în direct pe Radio Someș. Mai mult decât atât, dragilor, la pachetul Gold și la pachetul Silver vă trimitem o cană cu Radio Someș, cadou cu transportul gratuit, adică plătit de noi. Iar pentru cei care încă nu sunt în temă cu marele premiu, dar de fapt sunt sigur că cam toată Transilvania știe deja, la această ediție, în colaborare cu prietenii noștri de la Utilaje Macao, bineînțeles, avem un mini-excavator pentru voi, pentru care marea extragere va fi în 15 august de Sfântă Mărie Mare. Au mai rămas decât 37 de zile, deci ne apropiem cu pași repezi de marea extragere și sperăm că veți fi cu toții alături de noi. Da, dragilor, prima dedicație de astăzi este din partea domnului Marian Candale din St. George Băi, Bistrița Năsăud, pentru Robert Macarie, cu mesajul: pentru cel mai bogat om în datorii. Respect. Ce să mai zicem, dacă sunteți în datorii, vă dorim și noi tot respect, ce să vă mai dorim. Ne pare rău că sunteți în această situație, dar dacă așa reclamă bună îi faceți pe radio, domnule Marian, înseamnă că sunteți un prieten adevărat și în cazul în care câștigați marele premiu, adică, după cum v-am spus și mai devreme, mini-excavatorul de la Utilaje Macao, pentru care marea extragere va fi în 15 august de Sfântă Mărie Mare, nu avem o melodie specială, dragilor, și vă reamintesc că aveți varianta de a vă selecta melodia dorită de dumneavoastră doar în cazul în care faceți o dedicație silver sau gold. În cazul în care faceți o dedicație bronz, tot veți avea o melodie dedicată, însă una aleatorie din repertoriul nostru. După cum v-am spus mai devreme, de această dată pentru domnul Marian și special pentru domnul Robert, Adrian Stanca, stau cu paharul pe masă. Revenim alături de voi după reluarea rubricii Primarul Gospodar, care vă invit să o ascultați deoarece a fost puțin controversată, aș putea spune. Revenim alături de voi!

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, domnule primar Cornel Chifor, sunteți în legătură directă la Radio Someș, la rubrica Primarul Gospodar. Da. Și vreau să vă întreb cum vă prinde ora aproape 8 și jumătate într-o zi de joi 9 iulie?
3: Pe traseu. Pe traseu.
2: Deci sunteți că cu treabă, să înțelegem.
3: Da, da. La curățat pe marginea drumului suntem.
2: Deci așa vă începeți dimineața, domnule primar Cornel Chifor, cu treabă.
3: Da, dăm de lucru la oameni, da.
2: Vreau să vă întreb și care este programul pentru această zi. Ce aveți în program astăzi?
3: Reparăm una dintre utilajele care s-au defectat zilele trecute, tot cele care cosim pe marginea drumului. Și facem acel program de curățire a curților din instituții, școli, dispensar, centru de informare turistică, tot ce înseamnă proprietatea primăriei, unde există cosit iarbă, întreținut, curățat alei. Avem în desfășurare 2-3 lucrări de renovare de cămin, urmărim aceste lucrări și ne ocupăm de tot ce înseamnă igienizare pe marginea drumului. Recuperăm tot ce aruncă cetățenii care nu ne respectă munca și cam ăsta e programul.
2: Dar aveți astfel de probleme, domnule primar Cornel Chifor, să înțelegem, în ceea ce privește curățenia din comunitate?
3: Nu chiar. Unii cetățeni au înțeles. Acum sunt și în tranzit care n-au treabă cu comuna și mai aruncă pe marginea drumului. Asta e un lucru care îi deranjează foarte tare, pentru că se vede și o comună. În prima fază, cine trece pentru comuna asta vede marginea drumului, județean, dacă e gosit, dacă există peturi, dacă există ambalaje. Cam astea sunt lucruri care ne ocupăm acum în perioada asta.
2: Am putea să zicem că este și cartea de vizită a unei comunități. Când îi treci pragul, este primul lucru care îți atrage atenția, dacă este sau nu o comunitate curată. Dar vreau să vă întreb și cum gestionați aceste situații. Vorbiți cu cetățenii sau cum?
3: Bineînțeles. Sigur, cetățenii cum e, cam înțeles. Acum sunt câțiva care poate o fac și din adins. Sper să nu fie așa, dar încet nu mai sunt cantitățile pe care le strângeam în momentul când am ajuns primar, sunt cantități enorme de pe marginea drumului. Bineînțeles, nu era nici SGR-ul atunci. Asta ne ajută foarte mult, pentru că cetățenii recuperează ambalajele și le predau, obținând o sumă de 50 de bani pe fiecare pet. Și asta ne ajută foarte mult. Poate că dacă SGR-ul era un pic mai de mult, România era mult mai curată, după părerea mea.
2: Dar
3: ajută foarte mult.
2: Și este și o problemă asta în comunități, dacă mă întrebați pe mine. Este destul de frecvent întâlnit această problemă în ceea ce privește curățenia și deșeurile aruncate și așa mai departe.
3: Dar
2: mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb și ce proiecte se derulează în această perioadă, domnule primar Cornel Chifor, la nivelul comunității din Cornești.
3: Am obținut de sprijinul Consiliului Județean o sumă de bani pentru reabilitarea unor ulițe care, în urma ploilor amudente din ultima perioadă, s-au cam deteriorat, și a drumurilor de hotar. Deci ne-am alocat o sumă destul de importantă și care a fost binevenită. Avem și noi de la bugetul local alocat o sumă. Acum ne ocupăm, suntem în stadiu de a semna contractul cu o firmă pentru a reabilita și le aduce la un stadiu practicabil. Am avut tot de la Consiliul Județean pe DJ109B, în localitatea Tiocu de Jos. Am primit tot de la Consiliul Județean finanțare pentru podețe, accese la proprietăți. Avem reabilitare la drumul comunal între Lujerdiu și Tiolciuri, refacerea stratului de asfalt în locurile unde este deteriorat. Asta este pe buget local, o susținem noi și acum suntem în procesul de a semna contractul. Avem un cămin la localitatea Cornești care se reabilitează acum, acesta fiind reabilitat de vreo 10 ani și necesită unele reparații. Mai avem primăria pe ASM, care este în aproape 90% terminată. Mai sunt proiecte destul de mari care încă mai este de lucru la ele și acum implementăm altele, care un parc de joacă pentru copii l-avem finanțat, care așteptăm să-l implementăm. Este de lucru, nu stăm. Localitatea se dezvoltă.
2: Domnule primar Cornel Chifor, sunteți la al doilea mandat și vreau să vă întreb dacă a existat vreo promisiune făcută către cetățeni pe care încă nu ați putut să o îndepliniți sau să o duceți până la capăt.
3: Da, am o remușcare față de cetățeni din partea de sus a comunei, pentru că nu am reușit să termin o lucrare de aducțiune de apă și canalizare, dar vreau să specific că nu datorită mie, ci datorită unei firme care efectiv și-a bătut joc de noi. Am încercat să intervin la toate organele statului, nu ne-au putut ajuta, pentru că fiind o firmă privată, nu știu ce s-a întâmplat, dau faliment, ceva s-a întâmplat acolo. Dar avem speranța că undeva luna asta ce vine până în august dăm drumul la apă și finalizăm acest proiect, care este un proiect foarte important. Nu este nici o uliță, nu este o banal șansă, chiar aducțiune cu apă e foarte importantă și cetățenii suferă din punctul ăsta de vedere și eu, bineînțeles că sunt supărat, pentru că, na, deși primarul e vină că...
2: Dar și aceasta este o problemă destul de întâlnită, domnule primar, cu firmele care câștigă licitațiile și așa mai departe. Adică este o problemă frecvent întâlnită în multe comunități. Și vreau să vă întreb dacă considerați că ar trebui schimbată legislația în acest sens, pentru că, într-adevăr, dacă este o problemă întâlnită în mai multe locuri, înseamnă că este o problemă gravă, care se repetă.
3: Da. Din păcate, noi ca primari și colegii care mă ascultă știu foarte bine, nu prea avem foarte mare lucru de făcut. Adică banii din aceste proiecte nu sunt din Consiliul Local sau din bugetul local, sunt din bugetele naționale. În momentul, lucrările se desfășoară asta. Facem recepția la ce s-a lucrat, dirigintele de șantier, firma face o situație de lucrări, dirigintele de șantier o verifică și o transmite mai departe la minister. Banii venind doar trecând prin primărie. Noi nu avem controlul total asupra lor și e foarte greu să-i facem să își facă treaba. Nu avem cum să-i construim efectiv. Eu vin din mediul privat. Eu, 27 de ani, nu trebuie nimeni să tragă nimeni să-mi termină lucrare. Dar se pare că acum, nu știu, mă bazez pe flerul conducătorilor noștri mai mari să găsească o soluție legislativă, să-i constrângă, să-i treacă pe o listă neagră, să facă ceva. E frustrant ca să ai bani și să nu poți face. Cel mai frustrant lucru care se poate întâmpla. În momentul când nu ai bani, da, domnule, ai o scuză, domnule, nu sunt bani, încercăm, facem, dar când ai bani și nu poți să faci, e foarte frustrant și pentru primar, dar mai ales pentru cetățeni.
2: Cu siguranță, domnule primar, înțelegem această problemă și vreau să merg mai departe cu discuția, să vă întreb dacă vorbim de bani. Cum stați cu bugetul pentru Comuna Cornești? Este un buget bun? Pentru că, într-adevăr, trăim vremuri grele cu această austeritate, dar auzim foarte des asta de la primar, să știți. Nu avem bani, stăm prost cu banii. Dar există și această discrepanță, pentru că sunt comunități în care se face și comunități în care nu se face. Și atunci, partea aceasta cu bani este cumva relativă.
3: O singură frază vreau să vă zic și de aici să trag concluzia și dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră. Cu bani puțini poți face mult sau cu bani puțini poți să nu faci nimic. Asta e. Eu cred că asta e. Cum, sigur că nici noi nu stăm strălucit. Absolut, avem nevoie de bani tot timpul. Dar în condițiile în care sunt aceste proiecte, acum așteptăm singur Angel Salinic să dea drumul, să putem face lucrări de anvergură. Acum nu vă așteptați ca primăria să poată asfalta niște ulițe și pe banii primăriei. Dar cu proiecte, eu zic că ne mișcăm. Nu cred că e chiar așa. Acum, sigur că toți ne putem plânge. Și eu mă plâng la rândul meu, că zic că așa este, dar eu zic că lucrurile pot să meargă în continuare.
2: Dar ce relație aveți cu cetățenii, domnule primar? Sunteți un primar deschis spre nevoile acestora, spre problemele lor, până la urmă păstrați o comunicare deschisă cu ei?
3: Absolut. Absolut. Un primar care nu vorbește cu cetățenii, ce legătură are cu primăria? Cred că pe cetățenii cei care au nevoie. Sigur că acum eu fiind aici în comună de 50 de ani, aproape, cunosc problemele, dar cele mai grave probleme le spun cetățenii cu care se confruntă cu problemele.
2: Vreau să vorbim puțin și despre turism, domnule primar Cornel Chifor, și vreau să vă întreb cum stați cu turismul și dacă sunteți interesat, poate, să explorați mai mult această zonă, care, din punctul nostru de vedere, poate să fie o poartă de dezvoltare în ceea ce privește comunitățile mici, / comunitățile rurale.
3: Da, noi suntem aproape de monumentul de la Bobârna, împreună cu primarul de la Bobârna, încercăm să dezvoltăm și turism legat de acest monument. Mai avem biserica ctitorită de Mihai Viteazul, la Lujerdu, deci am avea de ce să ne legăm. Sigur, un pic cetățenii mai greu să-i facem să investească în partea asta, pentru că la noi tradiția e creșterea animalelor, se lucrează terenul, încă mai suntem pe partea asta. Dar încercăm să-i ajutăm și să-i îndreptăm pe cetățeni să investească. Și noi avem o locație de proprietatea primăriei, o locație în care se poate face cazare, dar la dimensiuni mult mai mici.
2: Domnule primar, vreau să vă întreb o chestie legată de apă în localitatea Teocul de Jos. De ce vă întreb acest lucru? Pentru că am primit un mesaj de la un ascultător care chiar ne îndrumă și ne cere să vă întrebăm acest lucru. Așadar vreau să vă întreb care este situația în ceea ce privește apa în localitatea Teocul de Jos.
3: În momentul de față, noi am pompat apă în rezervorul, după cum cetățenii știu asta, am pompat apă în rezervor și facem probe. Problema a apărut undeva la niște lucrări care nu erau prevăzute în acel proiect, pe care le executăm zilele astea, deci acum se lucrează. Firma s-a organizat și a adus materialele, sunt în curtea primăriei, urmând ca să se execute în teren, probabil că luni marți vor fi echipele și lor, le vor vedea acolo. Din moment respectiv, în fața curții oamenilor, apa va curge destul de repede, în termen maxim de o lună. Urmând ca cetățenii să poată să-și facă contractele individuale cu compania de apă în perioada următoare, ca cea mai arzătoare problemă care există în partea de sus a comunei, deși am dezvoltat destul de mult, am asfaltat, am făcut iluminat, am făcut lucruri, cel mai mult îi bucură pe oameni apa, pentru că este vitală și e greu de întreținut o gospodărie fără a avea apă potabilă. Deci, eu zic că într-o lună de zile o să curgă apa în fața fiecare curț din Teocul de Jos, Teocul de Sus și Gliția, pentru că toate trei localitățile sunt prevăzute în acest proiect.
2: Vreau să vă întreb și legat de faptul că sunteți comunicativ, domnule primar, pentru că tot un ascultător ne zice că nu sunteți deloc comunicativ. Mi se pare un prilej bun, dacă toți suntem la această rubrică, să putem să lămurim aceste aspecte sesizate de ascultătorii noștri.
3: Eu cred că, din punct de vedere, am făcut tot ce e posibil să comunic cu cetățenii. Acum, sigur că nu pot să mulțumesc pe toată lumea. Există răspunsuri care nu-i mulțumesc pe unii, dar nici nu pot să fiu fals și să nu dau răspunsuri adevărate doar să fiu pe placul cuiva. Probabil că fiecare mai avem greșeli și încercăm să ne remediem. Eu zic că am fost comunicativ și cred că doar cei care n-au primit răspunsul pe care l-așteptau. Deci eu nu sunt genul de om care să dau un răspuns pe care vreau să-l audă oamenii. Vreau în general să dau un răspuns adevărat.
4: Domnule primar, dacă tot susțineți că sunteți un primar comunicativ, anul trecut, cam pe vremea aceasta, ați fost în mijlocul unui dosar și ați fost cercetat pentru că ați fi furat motorină din stația de carburant a primăriei. Vrem să vă dăm dreptul la replică, să știe și ascultătorii Radio Someș și implicit și cetățenii comunei Cornești, deoarece, după cum vedeți, avem și mesaje și ne ascultă destul de multă lume de la dumneavoastră din comună.
3: Da. Din punct de vedere a dosarului respectiv, încă este un dosar în derulare, nu pot să-mi permit să comentez. Am încredere în justiție, nu se pune problema ca eu să comentez. Suntem în stadiu, un procesul s-a reluat, din nou de la camera preliminară, după cum bine știți, cetățenii știu. Referitor la părerea cetățenilor, eu cred că cetățenii nu au nevoie de rămurile mele, știu exact ceea ce am făcut și ceea ce n-am făcut.
2: Păi uitați, tocmai pentru că ziceți că știu, tocmai un alt ascultător ne scrie că sunt de 5 ani doar promisiuni.
3: Dacă ne spune concret, pot să răspund punctual. Eu zic că mi-am îndeplinit aproape toate obiectivele, în afară de apă, ceea ce zic că v-am zis nu datorită mie, și asta va fi tema unei anchete jurnalistice care va dezvălui, de fapt, cine este în spatele acestei nereușite. Nu, eu cred că am mers personal și am lucrat și am făcut orice ca această apă să curgă la cetățeni.
2: Dar uitați, dacă toți suntem în acest punct,
3: din punctul ăsta de vedere,
2: da.
3: Doar că nu am reziliat contractul în fază incipientă. Acum contractul este undeva la 95%, e chiar imposibil să mai fac ceva.
2: Vreau să zic că dacă toți suntem în acest punct, chiar încurajăm ascultătorii, dacă știu ceva, promisiuni care nu s-au îndeplinit, să putem să vorbim exact cu faptele pe masă, dacă toți suntem în legătură cu dumneavoastră, să putem să lămurim aceste aspecte.
3: Da, mă rog, să ne spună că cetățenii din Comuna Corneș care sunt promisiunile care nu mi le-am onorat. Eu în momentul când am ajuns în Comuna Corneș nu era nicio uliță asfaltată, doar o singură uliță pe care am renovat-o deja. Nu era un metru de asfalt. Deci cred că mi-am îndeplinit mult mai mult decât am zis. Am implementat un proiect într-un singur an, care a fost proiectare, finanțare și execuție. Nu cred că am ratat nimic cu acel proiect de asfaltare, mă refer. Am mai continuat un proiect care era terminat de vreo 7 ani, am terminat și pe ăla, am făcut cămine culturale, am făcut școli, am făcut cam tot ce m-am gândit că trebuie în comună. M-am zis încă o dată, sunt cetățeni care sigur că au probleme punctuale care nu s-au rezolvat, dar noi trebuie să înțelegem că un primar trebuie să se îndrepte înspre problemele mai multor cetățeni la un loc și individual mai greu un pic. Pentru că de-aia bugetul comun este al comunei și nu individual al primarului sau al cuiva aparte. Sigur că le-am rezolvat și punctual probleme, pentru care mi-am luat hate de la ceilalți cetățeni care au zis, dom'le, noi nu folosim lucrarea pe care a făcut-o exprep într-o singură casă. Acum, e greu să mulțumim pe toată lumea. Încă o dată,
4: numai bine, domnule primar... Numai bine că colegul nostru Petrică este pe teren, chiar în zona Clujului, și va trece pe la dumneavoastră în cazul în care trebuie făcut o anchetă, pentru că, vă spun sincer, avem deja pe WhatsApp în această dimineață, de când a început rubrica, 5 mesaje de la ascultători din comuna Cornești, ceea ce rar s-a întâmplat să fie...
3: Am mai vorbit cu domnul Petrică, am lămurit lucrurile astea, s-au mai făcut, l-am așteptat în zona... N-am nicio problemă, poate să vină când dorește dânsul, să-i prezentăm acte, să vadă exact cam în ce stadiu sunt lucrările.
4: O să-i sugerăm să ajungă cât mai repede posibil la dumneavoastră,
3: da,
4: domnule primar.
3: O mai fost odată aici, i-am prezentat lucrurile și v-am spus. Sigur că nu pot să zic că sunt perfect și că nu greșesc. Eu mi-asum. Dar sunt unii oameni care cred că problema lor e mai importantă decât toată comunitatea. Asta nu pot să accept, îmi pare rău.
2: Acum, deci, ceea ce privește apa, mi se pare că este o problemă importantă, domnule primar, că vorbim de un serviciu
3: absolut,
2: de bază.
3: Absolut,
2: imaginați-vă, acum vara, vă dau cel mai clar exemplu, să ajungi acasă de la lucru să nu ai apă. Cred că este cel mai neplăcut lucru posibil. Și din ce văd că zice ascultătorul din 2024, chiar la o ședință din septembrie, spune în mesajul respectiv, ați promis că va fi apă. Asta a fost acum 2 ani.
3: Absolut. Îmi asum asta și încă o dată vă spun, deci dumneavoastră trebuie să luați în considerare ceea ce m-am spus deja. Faptul că această lucrare nu mi se datorează mie. Poate că am și o vină în faptul că nu am reziliat contractul cu firma respectivă. Trebuie să înțelegem că puterea unui primar merge până la un loc. De acolo încolo, îmi pare rău, nu există legislativ ce pot să fac. Sigur că este o frustrare a mea și categoric, este singura lucrare pe care nu am reușit să o termin în termen. Mă rog, încă este în termen, dar termenul trebuie să fie acum 2 ani. Deci nu s-a pus problema care o să zic că nu am o vină, dar... Dar principalul vinovat este un constructor care, credeți-mă, că 6 luni nu răspund la telefon.
4: Domnule primar, dacă tot am avut atâtea reclamații, vreau să vă întreb care considerați dumneavoastră că e cea mai mare greșeală pe care ați făcut-o în funcția de primar a comunei Cornești.
3: Faptul că n-am reziliat contractul cu firma respectivă sunt cea mai mare greșeală.
4: Am înțeles.
3: Nu cred că altceva.
2: Vreau să
3: nu cred că altceva am greșit.
4: Dacă mâine ar avea loc un referendum privind activitatea dumneavoastră, ce rezultate credeți că ați obține, domnule primar?
3: Vă rog să mai repetați o dată, să am prea, nu știu ce sunt.
4: Dacă mâine ar avea loc un referendum privind activitatea dumneavoastră, ce rezultate credeți că ați obține?
3: Asta la atitudinea cetățenilor să hotărască. Nu cred eu că sunt îndreptățit să spun una sau altă.
2: Fiecare
3: trebuie să hotărască după baza faptelor.
2: Pentru că ne apropiem și de finalul intervenției, domnule primar, vreau să vorbim și de lucruri mai plăcute, dacă îmi permiteți, și să vă întreb cum susțineți cultura în comuna Cornești.
3: Nu, vreau să specific că ceea ce am vorbit cu dumneavoastră, pentru mine sunt lucruri plăcute. Faptul că cineva mă critică nu înseamnă că e o problemă. Accept toate criticile, nu sunt un om care sunt ipocrit și care nu accept criticile. Sigur că cetățenii, v-am zis, e o problemă fatală faptul că nu există apă acolo. Și eu am dat apă de la mine, deci din conductă, pe banii mei, am dat la oameni apă ca să fie ok, să nu sufere. Referitor la cultură, sigur că noi avem tot felul de activități pe care le-am desfășurat pe căminele culturare și o susținem în continuare. Bă, și preotul din sat, o făcutură am susținut și cine a dorit. O să facem și noi o sărbătoare, ne gândim alături de primăria de la Boguna, având platoul acela frumos, nu știu dacă ați fost acolo, domnul Petrică, sigur a fost. Vrem să-l folosim la maximul potențialului și să facem pentru oameni mai necesar și câte un spectacol, nu numai ceartă și scandal și alte probleme care le avem cotidiene și care câteodată sunt normale. Trebuie să ducem cetățenii și în partea asta de cultură.
4: Domnule primar, noi am fi purtat o discuție pozitivă dacă ar fi fost după noi, însă mesajele de pe WhatsApp de la 0724212500 au avut, din păcate, alt plan în această dimineață. Noi vă mulțumim că ne-ați răspuns și că am luat legătura cu dumneavoastră și vă dorim spor în toate problemele și toate proiectele dumneavoastră de la Cornej, județul Cluj.
3: Încă o dată, repet, discuția nu a fost negativă, ci pozitivă. Faptul că cetățenii semnalează unele probleme care par negative, nu, pentru mine nu este un lucru negativ, e pozitiv. Atunci am niște cetățeni implicați care văd lucrurile. Acum, sigur că chiar dacă nu-mi convine mie sau îmi convine, ăsta e adevărul. Deci cine a semnalat lucrul ăsta, ăsta e adevărul. Pentru că prea mult s-a tărăgânat o lucrare de importanță, v-am zis. Dacă era o uliță nepietuită sau o uliță neasfaltată, sigur că era mult mai simplu. Apa fiind un lucru vital pentru ferme, pentru oameni, v-am zis, sunt câțiva care consideră problemele lor cele mai importante și asta accept. Pentru că problema mea e cea mai importantă, dar trebuie să înțelegem că un primar trebuie să îndrepte atenția spre toți cetățenii și să ia, să ia lucrările cele mai importante care deservesc cei mai mulți oameni. Acum, de aici, fiecare trage concluzia și face ceea ce gândește. Accept, primesc și eu o grămadă de sesizări pe care le rezolvăm, care putem, care nu încercăm să ne îndreptăm. Consiliul de Județean ne ajută.
2: Cu siguranță și cred că a
3: fost... Cele pozitive nu vi le-au trimis.
2: Cred că a fost un prilej bun, domnule primar, să lămuriți aceste aspecte și să vedeți cumva și ce probleme au cetățenii dumneavoastră. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Și
4: vă promitem că vom trimite colegii din teren pentru a afla mai multe detalii despre eventualele probleme, domnule primar.
3: Eu nu sunt ipocrit încă o dată. Accept, sunt probleme. Sigur că nu le-am rezolvat pe toate, dar din păcate, unii cetățeni prezintă doar problemele care nu s-au rezolvat, dar trebuie să prezentăm și cele care s-au rezolvat foarte grave în comuna Cornej și peste care am trecut și le-am rezolvat, n-am făcut tantam, n-am tăiat panglici, n-am făcut absolut nimic.
4: Acum, domnule primar, după cum v-am spus și mai devreme, am mai întâlnit situații în care să primim 3-4 mesaje, însă pentru comuna Cornej s-au strâns deja cam 10 mesaje și niciunul pozitiv. Acum să sperăm că e doar o coincidență.
3: Mă bucur că prezintă... Nu, eu zic că nu e o coincidență, e o problemă care trebuie rezolvată. Eu mă bucur că cetățenii sunt activi și că...
2: Noi ne bucurăm că sesizați că există o problemă și că trebuie rezolvată. Cred că la finalul rubricii asta este îmbucurător. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături.
4: Numai bine, domnule primar.
3: Credeți-mă că știu problema, nu se pune problema ca cineva să nege ceva, problema trebuie rezolvată și în momentul respectiv cetățenii vor fi mulțumiți, absolut.
2: Mulțumim mult, domnule primar, numai bine.
4: Numai bine.
2: Da, alături de noi a fost domnul primar Cornel Chifor, primarul comunei Cornești, județul Cluj.
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
5: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
6: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
9: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
10: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
11: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
12: Ambient, casa casei tale.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: 37 de zile rămase, dragilor, până la marea extragere din 15 august de Sfântă Mărie Mare, unde aveți varianta de a achiziționa 3 pachete pentru a intra în cursa pentru acest frumos premiu de la Utilaje Macao. Vă reamintesc repede, bronz la 50 de lei cu dedicație silver, cu dedicație simplă, silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită cu condiția ca și asta să facă parte din repertoriul de folclor autentic, și gold la 200 de lei, unde aveți toate beneficiile de la pachetul silver plus apelul în direct despre care am tot vorbit, asta în cazul în care se dorește. Pentru final avem o dedicație silver chiar din Zalău, județul Sălaj, dragilor, din partea domnului Andrei Marin pentru toată familia sa, cu mesajul pentru toată familia mea care toți ascultă Radio Someș, mai puțin cei nou născuți. Ne bucurăm, domnul Andrei Marin, că sunteți în număr așa de mare alături de noi. Aveți deja o cană cu Radio Someș asigurată cu transportul gratuit plătit de noi, cum v-am spus de fiecare dată. Mai rămâne să mai faceți câteva dedicații pentru a oferi fiecăruia din familia dumneavoastră câte una și, bineînțeles, să vă creșteți exponențial șansele pentru marele câștig pe care îl oferim, după cum v-am spus, de fiecare dată în 15 august de Sfântă Mărie Mare, marele premiu, adică mini-excavatorul de la Utilaje Macao. Se dorește din partea domnului Marin o melodie specială chiar de la domnul Dinu Iancu Sălăjanu, Dragă mii, glaja cu vin. Eu vă doresc o zi minunată în continuare alături de noi și nu uitați, 37 de zile rămase până la marea extragere a premiului. Dinu Iancu Sălăjanu, Dragă mii, glaja cu vin, special pentru domnul Andrei Marin din Sălaj și întreaga sa familie. O zi frumoasă tuturor în continuare!

0: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Pisița Bârgăului se află la așa numita intrare de camuflaj dintre munții Bârgăului și Călimani. Încă vechii romani știau prețui locul și l-au căutat pentru minele de aur din care scoteau bogății pentru Roma eternă, după cum ne spun descoperirile arheologice. Acum, bogățiile sunt ale locuitorilor și ele constau în păduri virgine, pășuni mănoase, pământuri fertile și monumente ale naturii conservate în rezervații naturale. Călătorului atras de aerul curat, drumeție și cunoașterea frumuseților naturii, îi se oferă pe teritoriul comunei rezervațiile de la Tăul Zânelor, Valea Repedea, Cheile Bistrițe Ardelene, Stâncile Tătarului sau Stremior. Satul aparținător Mița adăpostește lacul de acumulare Colibița și stațiunea cu același nume. Colibița este un loc tainic din munți, de o frumusețe răvășitoare, care se cere împărtășită și cunoscută în țară și peste granițele ei. Hainele pe care locul le îmbracă, câteodată de la ceas la ceas, altădată de la zi la zi, dar întotdeauna de la anotimp la anotimp, sunt mereu noi și atrăgătoare și fascinează privitorul. Cerul răsturnat în oglinda lacului întregește sfera splendorii, creând imagini intime și tămăduitoare, care ne lasă deopotrivă să admirăm lucrările naturii și să coborâm în noi înșine.
1: Sunt părintele Mărginean Ramiro Mircea, preot paroh la parohia ortodoxă din Bistrița Bârgăului și aș dori astăzi să vă vorbesc cu ajutorul Domnului despre parohia noastră și locurile acestea atât de binecuvântate de Dumnezeu. Vatra actuală a satului a fost un loc băltos cu arini și aparținea comunei Borgojoseni și altor sate din jos care au primit ca schimb terenuri din teritoriul comunei. Bătrânii spuneau că trăiau mai bine înainte de strămutare și că toată populația din Valea Bârgăului era de religie greco-orientală, adică ortodoxă. La strămutare, pe deal au fost așezate familiile de gâțani, ciureni și brumeni, iar pe lângă râu familiile Găină, Tanca, Frijan și Andrei Mare. La strămutare apare și confesiunea greco-catolică. Biserica ortodoxă a fost adusă de pe locul Băcanilor de la Gura Pietroasei, iar cea unită greco-catolică de pe locul Popenilor din Strâmba. Fiindcă în data de 11 iunie 2023 se împlinesc 100 de ani de la punerea pietrei de temelie și dorim ca și noi, generația actuală de preoți și credincioși, să ne aducem aportul nostru la jertfa înaintașilor noștri, punând în valoare și în lumină acest important lăcaș de închinăciune, monument de arhitectură bizantină și românească. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a realizat și totodată rugăm pe Maica Domnului și pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul bisericii noastre, să mijlocească în fața Preasfintei Treimi pentru sănătatea, pacea, bucuria și mântuirea sufletelor credincioșilor noștri și ocrotirea și buna sporirea bisericii și a neamului nostru românesc.
0: Fiecare anotimp al Colibiței are oferte pentru cei ce vor să cunoască locul. Sinfonia toamnei cuprinde Colibița în jocuri de lumini și frunze și frigul coboară aici mai repede de pe vârful Bistriciorul din Călimani, lăsând zi după zi peisajul tot mai împuținat și auster. Știind că desfrunzirea e aproape, copaci de toate soiurile aruncă în soare curcubee pe fundalul brazilor de un verde grav statornic. Sătenii comunei Bistrița Bârgăului se îngrijesc de roadele de pe câmpuri și de case, folosindu-se încă de cai și vaci în muncile tradiționale. Turiștii sunt și mai îndrăgostiți de Colibița, pentru că numai cei ce nu se pot despărți de frumusețile locului revin mereu să-l admire până toamna târziu. Colibița nu e de părăsit nici iarna, pentru că aerul curat este întremător și orice drumeție prin zăpada proaspătă este cură de sănătate. Ritmurile primăverii sunt copleșitoare, pe lângă explozia de flori, căldura soarelui toridă și vântul cald, urcat pe văi, muntele întoarce în aceeași zi ploi reci sau grindine, astfel încât de multe ori în luna mai sunt flori albe în copaci și flori de gheață sub ei, amestecate cu frunze proaspete. De plina sărbătoare a lacului se petrece în cele 3-4 luni ale verii, sub soarele care dă limpezimea aerului. Toate formele vieții exultă și oamenii aglomerează și colorează peisajul. Căldarea colibiței se umple de zumzet și lacul știe să mângâie prezența umană. În aceste luni binecuvântate, colibița se colorează cu sporturi nautice, campinguri și îndeletniciri de vacanță care sporesc oglindirile în apă și în cer. Comuna Bistrița Bârgăului este în întregul ei un juvaier de preț în coroana Carpaților României și are o ofertă specială prin alternanța munte-lac care o face de dorit de tot mai mulți turiști din țară și din străinătate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la

0: La dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
1: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto-interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransportul-cluj.ro.
2: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: newsvision.ro.
1: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.

Mesh.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu Lucian Șteț, coordonatorul Asociației Beard Brothers, căruia vreau să-i urez un călduros bine ați venit în familia Radio Someș.
3: Mulțumesc că m-ați invitat, salutări!
2: Este o mare bucurie să stăm de vorbă cu dumneavoastră, mai ales că urmează o discuție foarte interesantă și vreau să începem cu începutul și cronologic, dacă îmi permiteți, să vorbim în primă fază despre Asociația Beard Brothers și vreau să vă dau cuvântul ca să ne o prezentați în câteva cuvinte și să ne prezentați, bineînțeles, și activitatea dumneavoastră în cadrul asociației.
3: Așa o să fac. Noi suntem o gașcă de oameni faini care am început treaba asta acum 14 ani. Și am început să ne focusăm pe lucruri concrete pe care putem să le schimbăm în societate. Am înființat un serviciu de transport persoane pentru persoane cu dizabilități în regim gratuit. Am adunat bani, am cumpărat o mașină specializată pentru treaba asta și ne-am apucat noi să facem treaba asta ca voluntari. Iar din 2015 încoace, de când am pornit programul, avem peste 300.000 de kilometri făcuți cu oameni duși în scaun cu rotile. Pe lângă asta avem și un cabinet medical pe roți, se numește ambulanța socială și mergem în zonele rurale unde nu există medic de familie sau există probleme mai mari pe partea asta de sănătate și oferim servicii medicale gratuite, de exemplu consultații de cardiologie, pediatrie și acum anul ăsta am început pe stomatologie. Pe lângă asta avem și servicii de mentorat, încercăm să-i pregătim pe cei mici pentru BAC, pentru tot felul de examene în care colegii noștri predau matematică, chimie, biologie și ce au nevoie cei mici pentru examenele lor. Iar acum ultima găselniță, vorba aia, îi vrem să construim o școală de meserii de la zero. Școala e deja ridicată și momentan focusul nostru e pe partea asta.
2: Domnule coordonator Lucian Șteț, vreau să ne oprim puțin asupra acestui proiect, cel mai ambițios sau unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale Asociației Beard Brothers. Vorbim despre școala de meserii Beard Brothers din Florești, județul Cluj. Și vreau să vă întreb în ce fază se află acest proiect și cum a luat naștere, bineînțeles, pentru că mi se pare foarte interesant pentru ascultători. Vorbeam și înainte de intervenție faptul că aceste meserii se pierd sau s-au pierdut, din păcate.
3: Așa este. Acum cred că ascultătorii dumneavoastră sunt cei mai în măsură să-și dea seama că meseriile dispar, că nu mai găsești meseriași, că nu mai vrea nimeni să lucre, vorba aia, mai ales dintre cei tineri. Și asta resimțim și noi și tocmai din cauza asta am zis că tragem tare, strângem bani, am strâns peste 300.000 de euro de acum 4 ani când am început și am zis că construim o școală de meserii de la zero, focusată exact pe treaba asta. Sudor, instalator, electrician și ce o să mai fie nevoie în viitor. Școala este deja ridicată, adică structură, pereți, acoperiș sunt deja făcute. Acum suntem la faza de tâmplărie, fațadă și o să ne mutăm în interior pentru finisaje. Și dacă tragem tare și totul merge bine, sperăm până la finalul anului să o avem făcută.
2: Domnule coordonator Lucian Șteț, pe fondul creșterii costurilor din construcție din ultimii ani, Asociația Beard Brothers continuă campania de strângere de fonduri și pentru ascultătorii noștri care poate că sunt interesați să contribuie sau să ajute, vreau să vă întreb cum pot face aceștia acest lucru.
3: Da, oricine poate să ne susțină la noi pe site-ul nostru sau pe paginile noastre de social media, deci oriunde căutați Beard Brothers o să găsiți. Noi am făcut o platformă prin care oamenii pot să cumpere cărămizi pentru viitoarea școală de meserii. În felul ăsta, noi o să putem să strângem diferența de bani de care avem nevoie ca să o finalizăm. Noi până acum am strâns 300.000 în primă fază, am ridicat clădirea, am făcut tot ce am putut din banii ăștia și am mai pus să strângem încă 140.000, din care 40.000 deja strânși. Deci mai avem 100.000 și sperăm să meargă lucrurile bine și până de Crăciun să o avem terminată.
2: Doamne ajută și noi vă ținem pumnii, cu tot sufletul suntem alături de dumneavoastră în această inițiativă atât de frumoasă și vreau să vă întreb cum a evoluat viziunea asupra școlii în cei peste 3 ani de la lansare?
3: Ei, din punct de vedere al costurilor, clar au crescut și atunci o trebuie și noi să ne tot reorganizăm, să căutăm cât de multe oferte, să înțelegem foarte bine ce avem de făcut acolo ca să putem ține de preț Iar în legătura cu viziunea școlii în sine, și acum 3-4 ani au fost nevoie, acum clar e mai mare nevoie pentru că sunt tot mai puțini tineri care aleg o meserie, dar dacă li s-ar da o școală cum trebuie, adică dotată, pusă la punct, cu transport public în fața școlii, adică tot ce are nevoie tânărul ăla să ajungă ușor, să-i facă plăcută șederea la școală, adică vorba aia să-și dorească să meargă la școală, noi suntem convinși că putem să-i atragem să vadă că se poate învăța o meserie curat, frumos, se pot face bani din asta, nu trebuie să plece din țară, nu trebuie să se apuce să lucreze altceva sau, nu știu, să vrea să devină DJ, influencer, ce vor să se facă toți tinerii, că poți să ai un viitor foarte frumos pe partea asta de meserie, doar că cineva trebuie să te învețe.
2: Domnule coordonator Lucian Șteț, vreau să călătorim puțin în timp, să ne raportăm la viitor și vreau să vă întreb care este obiectivul pe termen lung în ceea ce privește numărul de absolvenți și, bineînțeles, și rata lor de angajare.
3: Noi așa ne dorim ca să fie undeva la 350 de cursanți pe an, așa ne-am făcut calculele sălilor, mărimea școlii și așa mai departe. Noi vrem să oferim cursurile astea gratuit pentru cei care nu-și permit sau pentru cei din centre de plasament. Adică vrem să facem tot posibilul așa cum oferim și celelalte servicii pe care le avem gratis, să reușim și treaba asta. Iar opțional, dacă cineva vrea să aleagă să învețe o meserie pe lângă orice altceva face, să existe și varianta contracost, tocmai din banii aia să putem să susținem cursurile pentru cei care o vor avea gratuit.
2: Domnule coordonator Lucian Șteț, vreau de final să împărtășiți un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri la acest moment.
3: Eu le încurajez pe ascultătorii voștri să ne caute, să vadă despre ce e vorba. Eu cred că empatizează foarte bine cu toate poveștile astea. De la transportat persoane în medii defavorizate, la treaba cu ambulanța, la mers în zonele rurale și să le rezolvăm problemele, iar inclusiv asta cu școala de meserii, pentru că subiecte care sunt foarte importante și chiar ne ajută pe bune pe toți.
2: Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, vă ținem pumni în tot ce vă veți propune și suntem alături de dumneavoastră în acest demers atât de important, aș spune, pentru societate.
3: Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
2: Și vă mai așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
3: De asemenea, și noi.
2: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
3: Doamne ajută!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Lucian Șteț, coordonatorul Asociației Beard Brothers. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
5: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
5: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
7: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
8: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
9: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză, un metru în 3,30 de nanosecunde.
10: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
7: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

0: Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Mesaj ferm de la Cotroceni. Președintele României, Nicu Șordan, refuză să desemneze un premier fără susținere în Parlament. Primăria Cluj-Napoca accelerează centura metropolitană. Tronsonul Cluj-Florești este realizat în proporție de 92%. Municipiul Baia Mare intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Primăria prezintă stadiul investițiilor majore.
1: Acum știrile pe larg. Președintele României, Nicu Șordan, anunță că nu va desemna un nou premier până când nu va exista o majoritate parlamentară clară în sprijinul viitorului guvern. Șeful statului spune că nu dorește nominalizare făcută doar de dragul imaginii și că în prezent niciuna dintre variantele vehiculate, Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, nu dețin suficiente voturi pentru a obține investitura parlamentului. Aflat la Ankara, președintele a explicat că în cazul propunerilor anterioare pentru funcția de prim-ministru, a avut convingerea că acestea aveau șanse reale să treacă de votul parlamentului. În actualul context politic însă, Nicu Șordan afirmă că nu există o asemenea perspectivă și, în consecință, nu va face o nouă nominalizare până când partidele nu vor ajunge la un acord. Șeful statului a subliniat că responsabilitatea formării unei majorități nu aparține președintelui, ci liderilor partidelor parlamentare. În acest sens, acesta a anunțat că luni, 13 iulie, va avea o nouă rundă de consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, cărora le va solicita să prezinte public soluția de majoritate pe care o susțin. Președintele consideră că presiunea pentru formarea unui nou guvern trebuie să vină în primul rând din partea cetățenilor, afectați de incertitudinea politică și economică. Acesta a subliniat că rolul unui politician este să negocieze soluții în interesul oamenilor și a precizat că nu dispune de instrumente prin care să forțeze partidele să ajungă la un consens. Referindu-se la discuțiile purtate în cadrul summitului NATO, Nicu Șordan a afirmat că partenerii externi au privit situația politică din România cu interes, dar fără îngrijorare, întrucât direcția pro-europeană și pro-atlantică a țării nu este pusă sub semnul întrebării. Președintele și-a exprimat speranța că liderii politici vor găsi cât mai curând o formulă de majoritate care să permită instalarea unui nou guvern și ieșirea din actualul blocaj politic. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
3: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni, vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd și o să le adresez rugămintea să nu spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate. Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea, da? Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
2: Primăria Cluj-Napoca, prin primarul Emil Boc, anunță că lucrările la primul tronson al centurii metropolitane pe ruta Cluj-Napoca-Florești au ajuns la un stadiu de execuție de 92%, iar finalizarea investiției rămâne o prioritate pentru administrația locală. Edilul a verificat pe teren evoluția șantierului și a transmis că termenele contractuale vor fi respectate, iar în eventualele întârzieri vor atrage penalizări pentru constructor. Proiectul, care se desfășoară între viitorul Spital Regional de Urgență și podul Calvaria din cartierul Mănășturi, urmărește fluidizarea unuia dintre cele mai aglomerate coridoare de trafic din zona metropolitană. Investiția presupune extinderea arterei de circulație de la 4 la 6 benzi, amenajarea 3,5 km de bandă dedicată transportului public, ambulanțelor și autospecialelor de intervenție, realizarea unor piste moderne pentru biciclete, precum și relocarea a 154 de locuri de parcare. Potrivit primăriei Cluj-Napoca, până la 31 iulie vor fi finalizate lucrările de construcție și va începe procesul de recepție, iar pe parcursul lunii august vor fi executate ultimele operațiuni, inclusiv aplicarea marcajelor rutiere și punerea în funcțiune a sistemului de semaforizare. Primarul Emil Boc estimează că, începând cu 1 septembrie, șoferii, utilizatorii transportului public și bicicliștii vor beneficia de o circulație mai rapidă și mai sigură pe unul dintre cele mai importante trasee de acces din municipiu. Edilul a subliniat că administrația locală monitorizează permanent evoluția lucrărilor pentru ca investiția să fie finalizată la timp și la standardele asumate.
1: Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dâncuș, a prezentat stadiul unor investiții importante aflate în derulare în oraș, cu accent pe modernizarea pieței Izvoarele și implementarea sistemului inteligent de transport public. Edilul a anunțat că proiectul de reabilitare a pieței Izvoarele va continua după aprobarea procedurii de expropiere de către Consiliul Local. Investiția, în valoare de peste 38 de milioane de lei, este finanțată prin Programul Regional Nord-Vest și urmărește transformarea uneia dintre cele mai importante zone comerciale din Baia Mare într-un spațiu modern și funcțional. Potrivit primarului, procedura de expropiere a fost aleasă după analizarea mai multor variante pentru deblocarea proiectului și evitarea riscului pierderii finanțării europene. După finalizarea etapelor legale, municipalitatea va putea intra în posesia terenului, urmând să înceapă lucrările de demolare și construcție. În același timp, procedura de achiziție pentru proiectare și execuție se află în faza de evaluare a ofertelor financiare, 11 companii fiind interesate de realizarea investiției. Primarul a prezentat și stadiul proiectului privind cele 30 de stații inteligente de autobuz, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta a subliniat că investiția nu presupune doar montarea unor noi copertine, ci dezvoltarea unui sistem modern de transport public, care va include panouri electronice cu informații în timp real, camere de supraveghere, conexiune Wi-Fi, prize USB și alte echipamente digitale integrate într-o infrastructură inteligentă. Primarul Doru Dâncuș a anunțat că va continua să informeze publicul despre evoluția marilor proiecte de investiții din municipiu, inclusiv cele privind acvaparcul și lucrările de infrastructură aflate în desfășurare.
2: Joi, 9 iulie, vremea va fi în general frumoasă în nord-vestul Ardealului. După răcirea din ultimele zile, temperaturile vor începe să crească ușor, iar soarele va fi prezent în cea mai mare parte a intervalului. Cerul va fi variabil, cu orări trecătoare după amiază. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 25 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la 10-12 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în zonele montane și pe creste. În județele Cluj, Sălaj, Maramureș, Bistrița Năsăud, Satu Mare și Bihor, vremea va fi potrivită pentru activități în aer liber. Doar izolat, în special în apropierea zonelor montane, sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice fără fenomene meteo importante. La munte, în Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, vremea va fi răcoroasă și plăcută, cerul va fi variabil, iar după amiaza pot apărea trecător averse slabe. Condițiile vor fi favorabile pentru drumeții și turism, cu vizibilitate bună pe majoritatea traseelor.
0: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai placă OSB de 8 mm la doar 56

0: biglietti sau pe influent.ro.
1: Mi mai trebuie ciment, ecoplaneta, mă zic că-i bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine-i?
3: E la Influent cu materialele.
4: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
4: La Pentelescu.ro.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
8: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda. Thank you.

0: rubrică susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim în municipiul Bistrița și ne oprim la Șirul Sugălete, una dintre cele mai valoroase atracții istorice ale municipiului Bistrița și un simbol al eleganței medievale transilvanene. Format dintr-un ansamblu de clădiri cu arcade, ridicate în secolele al XV-lea și al XVI-lea, acesta impresionează prin arhitectura sa unică și atmosfera autentică a vechiului burg. De-a lungul timpului, aici și-au desfășurat activitatea negustori și meșteșugari, transformând zona într-un important centru comercial al orașului. Astăzi, în prezent, Șirul Sugălete invită localnicii și turiștii să descopere farmecul Bistriței medievale, să admire clădirile istorice și să se bucure de plimbări prin inima unuia dintre cele mai bine conservate centre istorice din Transilvania. O vizită aici înseamnă o întâlnire cu istoria, cultura și identitatea orașului Bistrița. Municipiu pe care îl vom sărbători la zilele Bistriței, vom sta de vorbă cu primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazani. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Sărut mâinile și bine ne reauzim cu toți ascultătorii dumneavoastră.
2: Ne reauzim, domnule primar, la această sărbătoare, pentru că urmează zilele Bistriței în perioada 10-12 iulie. Orașul intră în sărbătoare așadar și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru ediția din acest an.
3: Da, avem o serie de evenimente. Eu cred că va fi un sfârșit de săptămână frumos pentru bistrițeni, pentru că fiind zilele orașului este sărbătoarea, cea mai mare sărbătoare anuală a noastră. Ele vor începe chiar de astăzi cu decernarea titlurilor de cetățean de onoare a municipiului Bistrița și premiile municipiului Bistrița la Palatul Culturii, urmate de un concert simfonic extraordinar la Biserica Evanghelică. Mâine, vineri, când este prima zi oficială a zilelor Bistriței, programul este împărțit în două zone. Avem zona centrală pe pietonalul Liviu Rebreanu, unde vom avea gala folclorului românesc. Un program cu foarte mulți artiști invitați, cum este Ionuț Dolănescu, Liliana Laichic, Adrian Stanca, Deții Iuga, foarte, foarte mulți artiști. Invităm pe toți bistrițenii iubitori de folclor să fie mâine seară prezenți pe pietonal. Un eveniment inedit va avea loc la împarcarea de la Pârtia Cocoș, unde pentru prima dată vom avea un eveniment dedicat iubitorilor de motoare, cum se spune, iubitorilor de automoto și nu numai, pentru că nu este un eveniment exclusiv pentru ei. Acolo vom avea o petrecere, ca să spun așa, și un concert susținut de Florin Vos și Boschito, urmat de o petrecere întreținută de partidul Kiss FM. Pentru ziua de sâmbătă, pe lângă cele multe, multe evenimente care sunt în parc, pe pietonalul Liviu Rebreanu, în Piața Mică, avem concerte susținute de o serie de artiști și stați puțin că vă și spun. Avem Bere Gratis și Gheorghe Zanfir. Eu cred că aici este un concert mai mult decât deosebit, un concert susținut de artista Jo și de Grasu XXL. Iar duminică, în ultima zi de evenimente, avem concerte susținute de Florian Rus, de Feli și Andrei Bănuță. Iar totul se va încheia cu un foc de artificii spectaculos.
2: Domnule primar Gabriel Lazani, știu că sunteți un primar foarte implicat în ceea ce înseamnă cultura municipiului Bistrița. Și vreau să vă întreb ce mesaj transmite această ediție a Zilelor Bistriței despre oraș, dar și despre direcția în care se dezvoltă orașul.
3: Eu cred că Bistrița a început să-și arate adevărata viață, față, să se trezească la viață prin evenimentele culturale care le organizăm. Și bineînțeles că activitățile acestea, care sunt coordonate de Centrul Cultural Municipal, sunt diverse. Avem evenimente din zona muzicală, concerte simfonice, concerte de muzică ușoară, concerte de jazz. Avem pentru iubitorii de film, o să avem festivalul de film Pasaje, care va fi la începutul lunii septembrie. Deci toate grupele și toate categoriile de iubitori de anumite zone culturale sunt acoperite. Și îi așteptăm pe fiecare la ceea ce îi place și să nu uităm că în fiecare sâmbătă avem o seară dedicată, Hai în Centru, seri tematice, în care săptămână de săptămână sute și sute de bistrițeni vin să petreacă timp de calitate împreună.
2: Domnule primar Gabriel Lazani, de final vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri, pentru că nu ne ascultă doar bistrițenii în aceste momente și pentru că poate și din alte județe vor veni la această mare sărbătoare a comunității noastre.
3: Eu ce pot să spun decât în această zi de sărbătoare, la mulți ani tuturor bistrițenilor și să petreacă zilele Bistriței alături de noi în dragoste și armonie.
2: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Gabriel Lazani, că ați fost alături de noi și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți și să avem parte de cea mai frumoasă sărbătoare a bistrițenilor. Numai bine vă dorim!
3: Doamne ajută, sărut mâinile!
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazani. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis. Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Ei bine, oameni buni, printre caracteristicile noastre ale ardelenilor deja menționate se află răbdarea, tenacitatea, curajul, stăruința. Toate acestea se încununează și se văd foarte bine alături de puterea fizică și voință în lumea sportului. De aceea astăzi vom aduce veste și vom spune o poveste despre sportul și sportivii din Transilvania. Vechimea remarcabilă a cluburilor înființate în această zonă a României a asigurat performanțe naționale și internaționale ale sportivilor care au făcut parte din aceste structuri. În județul Cluj, încă din anii 1910 s-a înființat clubul Universitatea Cluj, un profil polivalent, fotbal, atletism, basket, rugby și alte sporturi. Iar înainte de 1907 a fost înființat tot la Cluj clubul CFR, cu un profil preponderent de fotbal, care a reprezentat feroviarii transilvaneni, dar și mai larg spațiul național. Până în ziua de azi, cele două cluburi au supraviețuit, ba mai mult, echipele lor de fotbal evoluează în prima ligă. În județul Timiș, în 1910, s-a înființat clubul Chinezul Timișoara, cu un nume ciudat, care a obținut performanțe remarcabile, dar care a dispărut în timp. Tot aici, în 1928, a apărut Tripensia Timișoara, club cu rezultate importante în fotbal. În județul Arad, în 1945, s-a înființat UTA Arad, echipă care evoluează și astăzi pe prima scenă fotbalistică a țării. Încă din secolul al XIX-lea, în 1899, a fost înființat clubul Atletic Arad, care a fost un club cu profil preponderent de atletism. În județul Bihor, Crișul Oradea s-a înființat în 1954 cu profil de polo, not și atletism, vedeți, mai divers. Dar exista încă din 1910 un club de fotbal la Oradea, prezent în campionatul național. Echipa emblemă a județului Mureș a fost ASA Târgu Mureș, înființată în 1921 cu profil de fotbal. Mai târziu, prin 1962, a apărut și CSM Târgu Mureș, care a dezvoltat tenis de masă, handbal, basket și alte sporturi. În județul Maramureș, bravii maramureșeni au înființat clubul atletic Baia Mare, care din 1912 a avut profil de atletism și fotbal, iar CSM Baia Mare, înființată abia în 1974, a dezvoltat secții de rugby, handbal și atletism. Știm toți ce handbaliști buni sunt băimărenii. În județul Satu Mare, clubul Olimpia Satu Mare s-a înființat încă din 1900 cu profil de fotbal. Mai târziu a apărut și clubul sportiv Satu Mare, cu secții de scrimă și judo. În județul Sălaj, sportul din Șimleul Silvaniei s-a dezvoltat la începutul secolului 20 cu profil de fotbal, iar în 1970 la Zalău s-a adăugat voleiul, atletismul, basketul și alte discipline. În Alba, Unirea Alba Iulia a fost înființată încă din 1924 ca profil fotbalistic, iar în anii recenți, clubul sportiv Unirea Alba Iulia funcționează cu multe secții sportive. În Harghita, clubul sportiv Miercurea Ciuc, înființat în 1929, s-a impus în special cu hocheiul de gheață și patinaj. Acolo așa e vremea, mai răcoroasă, dar a dezvoltat și fotbalul și handbalul. În Covasna, clubul sportiv Sfântul Gheorghe s-a înființat pe la 1969 cu profil preponderent de gimnastică și atletism. Dacă privim această enumerare sintetică, observăm că cele mai vechi cluburi au fost polivalente, incluzând atletism, tir, fotbal, tenis și alte discipline. În perioada interbelică și mai recent s-au dezvoltat cluburile specializate, în special pe fotbal. În Bistrița Năsăud, în 1922, a fost înființat clubul Gloria Bistrița, care a câștigat Cupa României la fotbal. Mai târziu, în 2018, s-a înființat clubul sportiv Gloria Bistrița Năsăud, cu secții de handbal, unde s-a format o echipă ce evoluează în Liga Campionilor, cu rezultate remarcabile. Așadar, avem cluburi sportive în Ardeal încă de la 1890, la Arad, Timișoara, Satu Mare, apoi la Cluj, Oradea și în alte centre importante. În zilele noastre, toate aceste cluburi s-au dezvoltat, având și școli sportive și secții pentru copii, astfel încât performanțele se construiesc de la vârste fragede și sănătatea, sănătatea de asemenea. Dacă am vorbit despre performanță, trebuie să amintim și câțiva mari sportivi ai Transilvaniei, născuți aici, care au câștigat faimă națională și internațională. Marius Urzică s-a născut la Toplița, în Harghita, și a obținut aurul olimpic la Sydney în anul 2000, la gimnastică. Helmut Ducadam, eroul de la Sevilla, vă aduceți aminte cum a strigat Cristian Țopescu: suntem finaliști, am câștigat! S-a născut la Șemlac, în județul Arad, și a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 cu Steaua, devenind celebru pentru apărarea celor patru penaltiuri. Ștefan Dobai s-a născut la Dumbrăvița, în Timiș, și a fost un nume important în fotbalul românesc. La canotaj s-a remarcat Georgeta Damian, născută în Borșa, în Maramureș, multiplă campioană olimpică și mondială. La tenis de masă s-a afirmat Bernadette Soci, născută la Târgu Mureș, campioană europeană și sportivă de top mondial. Nicolae Onica, născut în Bistrița Năsăud, a fost medaliat european și participant la Jocurile Olimpice. Nu poate fi uitat nici Gheorghe Tadiș, născut la Chichiș, handbalist și ulterior antrenor de renume internațional. Oameni buni, așadar, sportul a clădit voință, a clădit sănătate și continuă și în zilele noastre să se dezvolte în spațiul ardelean, acolo unde copiii au nevoie de modele și de modalități de petrecere a timpului, astfel încât mintea și trupul să intre în armonie. Avem nevoie de sport pentru sănătate, avem nevoie de sport pentru minte limpede și pentru dezvoltarea armonioasă a generațiilor viitoare. Să investim în sport, să avem grijă ca tinerii să aibă unde să practice sportul. Eu așa zic. Voi ce ziceți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminousvision.ro.
1: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant.

0: și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș. Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și călătorim prin Ardeal și poposim în comuna Feleacu. Mai exact, la Biserica Ortodoxă, unul dintre cele mai prețioase monumente istorice și spirituale ale Transilvaniei. Ridicat în anul 1488, la inițiativa voievodului Ștefan cel Mare, lăcașul de cult reprezintă o mărturie a legăturilor istorice dintre Moldova și românii din Ardeal. Impresionant prin arhitectura sa medievală și prin valoroasele picturi murale păstrate de-a lungul secolelor, biserica atrage atât pelerini cât și iubitori de istorie și artă. Situată în inima satului Feleacu, aceasta oferă vizitatorilor o incursiune într-un trecut plin de credință, tradiție și patrimoniu cultural, fiind una dintre cele mai importante atracții turistice ale județului Cluj. Despre comuna Feleacu și frumusețea acestei comunități vom vorbi în cele ce urmează alături de domnul primar Gabriel Costea. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați revenit, bună ziua, bine ați revenit în comuna noastră. Vă salut pe dumneavoastră și pe cei care vă ascultă, nu puțin la număr.
1: Și nu puțin la număr o să fie și cei care vor asculta următoarele momente în discuția noastră, domnule primar Gabriel Costea, pentru că le aducem o mare sărbătoare în atenție. Vorbim despre zilele Feleacului, care vor avea loc în data de 11 iulie. Vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru ediția din acest an.
2: Noi am pregătit un program, să zic așa, variat, cu artiști pe placul tuturor cetățenilor satului Feleacu. Să sperăm că nu puțin la număr vor fi cei care vor participa, pentru că la noi comunitatea e destul de, să zic așa, diversificată și gusturile sunt variate, să zic așa, și în 11 iulie, la zilele Feleacului, o să începem dimineața la ora 10 cu un târg de produse locale, cu un campionat de fotbal, cu participarea echipelor de fotbal din Feleacu, Vâlcele, Gheorgheni și Rediu. Iar de la ora 11 o să avem activități pentru cei mici, așa cum am obișnuit în ultimii ani, diverse surprize. Aceste activități vor continua pe toată perioada zilei de 11 iulie. 11 iulie, atenție, sâmbătă, pentru că noi de obicei aveam obiceiul de a face duminica acest eveniment și mulți m-au întrebat, păi zice, duminică îți pleca nu știu unde, ora similar ziua de 11 cu duminică, nu, 11 iulie este sâmbătă. Și să revenim așa la program, la ora 17 va fi premierea campionatului de fotbal și o premieră a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. După aceea, la ora 17:20, un program susținut de artiști locali, urmat de un ansamblu din Republica Moldova, din Bubuieci, o comună înfrățită cu Feleacu. Ei n-au făcut o surpriză, se întorc undeva dintr-un turneu din Muntenegru și, în drum spre casă, se abat un pic și au ținut neapărat să participă și la sărbătoarea satului Feleacu, sat Feleacu, așa cum spuneam, înfrățit cu comuna lor. De la ora 18 pe scenă va urca grupul vocal Anatolis. E un grup format din tenori ai operei din Cluj, un grup foarte, foarte iubit în rândul celor care iubesc opera, pentru 30 de minute. Se vor face o surpriză și vor urca pe scena din Feleacu. Urmând ca de la ora 18:40 va fi un spectacol folcloric prezentat de tradiții clujene, știm tradițiile clujene din cadrul Consiliului Județean, cu artiști invitați de ei, un program special pregătit pentru locuitorii din satul Feleacu, cu participarea unor artiști clujeni iubiți, Andreea Ciupe, Ramona Ciceoan, Iulia Bucur, Alexandru Potra, Grigore Sâmboan, Ionul Suciu, Raul Oltean, Larisa Gurzău și după aceea de la ora 20, invitat special, să zic așa, pentru că a fost foarte, foarte cerută în comunitatea noastră, ea și locuiește undeva la, chiar la limită de comuna Feleacu, să zic, este Vlăduța Lupău, iar începând cu ora 21 o să avem un foc de tabără și o seară folk, unde îl avem invitat pe un celebru cântăreț din vremurile, să zic, chiar înainte de Revoluție și după Ducul Berții, știe toată lumea, e un nume, el ne va încânta începând cu ora 21, iar la ora 22 o să închidem cu un foc de artificii. Va prezenta partea de spectacol Simona Cioplea și Florin Pop. Acum, gândurile noastre inițiale au fost de a avea și un party, o petrecere nocturnă cu DJ, dar având în vedere ultimele evenimente din satul Feleacu, pentru că cei care ne ascultă din comuna noastră știu, în urmă cu peste 2 săptămâni, ne-a părăsit Părintele Arhimandrit Alexandru Ghenț, care pentru noi a lăsat o filă de istorie, pentru că este persoana care a schimbat tot ce înseamnă acolo în zona bisericii. Avem o biserică nouă lăsată, casa parohială renovată, capela și renovarea bisericii vechi de acolo, biserică care e de peste 500 de ani, titoria lui Ștefan cel Mare. A fost o persoană care și-a pus amprenta, să zic, decisiv pe tot ce a însemnat zona respectivă, o persoană care a fost foarte iubită și va rămâne iubită în rândul felecanilor și am hotărât la momentul după moartea dânsului că ne vom rezuma doar la spectacol, pentru că acest spectacol era pregătit deja, erau făcute contractele cu artiștii și am renunțat cu siguranță la partea de petrecere. Nu este momentul, ne vom petrece anul viitor cu siguranță și poate că anul viitor o să ajunge și dumneavoastră din nou, cei de la Radio Somel sunt mijlocul nostru.
1: Doamne ajută, domnule primar Gabriel Costea, și ne pare foarte rău pentru ceea ce auzim, dar cu siguranță va fi o ediție cu totul și cu totul aparte pentru comunitatea din Feleacu și vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră și pentru comunitate organizarea zilelor Feleacului. Este o sărbătoare care aduce comunitatea la oaltă și care aduce sufletele la oaltă, cum îmi place mie să zic.
2: Da, e adevărat. Eu zic că fiecare comunitate își merită o zi de sărbătoare. Într-adevăr, avem și multe proiecte, muncim, dar poate dată pe an e momentul să ne oprim, să ne petrecem fiecare comunitate. Noi aici avem zilele Feleacului, după aceea avem la Gheorgheni, care e o comunitate maghiară cu specific, iar în 29 august o să avem serbarea câmpenească de la Vâlcele. Sunt sărbători cu tradiție la Feleac și la Vâlcele de peste 60 de ani. Noi în continuare vrem să ducem tradiția mai departe, chiar dacă sunt anumite povești sau anumite răutăți ale unor persoane. E o tradiție care ar fi păcat să o abandonăm, că nu mai ne identificăm cu nimic atunci. Și ca și, să spun așa, ca și bugetare, pentru că acolo au fost anumite discuții, toate aceste 3 sărbători însumate reprezintă undeva la 0,65% din bugetul comunei Feleacu, adică mult sub 1%, pentru că de fiecare dată ne-am chinuit să ne drămâim foarte bine banii, am negociat noi direct de fiecare dată cu artiști, fără a mai veni cu firme de impresariat, care de multe ori știți că mai vin și mai anumite plusuri financiare, și efortul financiar, eu zic că este minim, și fiecare comunitate își merită un moment de sărbătoare. Vreau să mai spun doar atât, acum e o informație care o fac prima dată publică aici la dumneavoastră, la Radio Somel, și o să fac publică după aceea și pe Facebook și pe TikTok și pe alte mijloace de comunicare. Chiar azi, acum pregătim și vom depune în transparență publică un proiect prin care una dintre străzi din zona bisericii din Feleacu, care pleacă de la biserica veche, prin fața bisericii noi, către capelă și către căsile popii, cum se zice, o dormire la o zonă, voi iniția un proiect prin care acea stradă să ajungă și după votul în Consiliul Local să poarte numele lui preotului Arhimandrit Alexandru Ghenț, de care vă spuneam adineauri că ne-a părăsit în urmă cu 2 săptămâni, pentru că merită, e o recunoștință din partea comunității pentru tot ce a făcut pentru noi.
1: Foarte frumos, domnule primar Gabriel Costea, și cred că este o formă foarte frumoasă de a-l cinsti și în același timp de a rămâne mereu în inima comunității din Feleacu.
2: Așa este, da.
1: Mulțumim tare mult și vreau să vă mai întreb o chestie, domnule primar Gabriel Costea, pentru cei care ne ascultă acum în aceste momente, pentru că nu ne ascultă doar județul Cluj, ne ascultă tot Ardealul, poate că o să fie participanți și din alte județe, și din alte localități, și din alte locuri. Ce le-ați spune celor care vin pentru prima dată la Feleacu?
2: O întrebare bună, într-adevăr, că așteptăm cu mare drag în mijlocul unui comunități minunate și într-o comună și într-un sat cu totul și cu totul special. Am mai lăudat atâtea ori Feleacu, știți și dumneavoastră ne-a spus că e într-adevăr o comună și un sat foarte lăudat în mijlocul ascultătorilor dumneavoastră, ne bucurăm, e un loc de istorie, un loc de unde Clujul se vede de la înălțime.
1: Foarte frumos, domnule primar Gabriel Costea, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mereu este o plăcere să purtăm un dialog cu dumneavoastră, mai ales că acum am adus în atenția ascultătorilor un eveniment al comunității din Feleac, o comunitate frumoasă, cum zicem mereu, pentru că așa și este și rubrica noastră Dragă Călător prin Ardeal poate să dovedească acest lucru. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare alături de comunitatea dumneavoastră.
2: Vă mulțumim foarte mult și cu prima ocazie când ajungeți în zona Clujului, vă așteptăm în mijlocul comunității noastre și fizic, nu doar pe calea undelor.
1: Cu mare, mare drag! Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim!
2: Vă salut, o zi bună dumneavoastră și ascultătorilor Radio Someș, așa cum spuneam la început, nu puțin la număr.
1: Numai bine vă dorim, domnule primar! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gabriel Costea, primarul comunei Feleac cu județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Mesaj ferm de la Cotroceni. Președintele României, Nicu Șordan, refuză să desemneze un premier fără susținere în Parlament. Primăria Cluj-Napoca accelerează centura metropolitană. Tronsonul Cluj-Florești este realizat în proporție de 92%. Municipiul Baia Mare intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Primăria prezintă stadiul investițiilor majore.
2: Acum știrile pe larg. Președintele României, Nicu Șordan, anunță că nu va desemna un nou premier până când nu va exista o majoritate parlamentară clară în sprijinul viitorului guvern. Șeful statului spune că nu dorește o nominalizare făcută doar de dragul imaginii și că în prezent niciuna dintre variantele vehiculate, Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, nu dețin suficiente voturi pentru a obține investitura parlamentului. Aflat la Ankara, președintele a explicat că în cazul propunerilor anterioare pentru funcția de prim-ministru, a avut convingerea că acestea aveau șanse reale să treacă de votul parlamentului. Actualul context politic însă, Nicu Șordan afirmă că nu există o asemenea perspectivă și, în consecință, nu va face o nouă nominalizare până când partidele nu vor ajunge la un acord. Șeful statului a subliniat că responsabilitatea formării unei majorități nu aparține președintelui, ci liderilor partidelor parlamentare. În acest sens, acesta a anunțat că luni, 13 iulie, va avea o nouă rundă de consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, cărora le va solicita să prezinte public soluția de majoritate pe care o susțin. Președintele consideră că presiunea pentru formarea unui nou guvern trebuie să vină în primul rând din partea cetățenilor, afectați de incertitudinea politică și economică. Acesta a subliniat că rolul unui politician este să negocieze soluții în interesul oamenilor și a precizat că nu dispune de instrumente prin care să forțeze partidele să ajungă la un consens. Referindu-se la discuțiile purtate în cadrul summitului NATO, Nicu Șordan a afirmat că partenerii externi au privit situația politică din România cu interes, dar fără îngrijorare, întrucât direcția pro-europeană și pro-atlantică a țării nu este pusă sub semnul întrebării. Președintele și-a exprimat speranța că liderii politici vor găsi cât mai curând o formulă de majoritate care să permită instalarea unui nou guvern și ieșirea din actualul blocaj politic. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
4: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni, vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd și o să le adresez rugămintea să nu spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate. Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea, da? Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
3: Primăria Cluj-Napoca, prin primarul Emil Boc, anunță că lucrările la primul tronson al centurii metropolitane pe ruta Cluj-Napoca-Florești au ajuns la un stadiu de execuție de 92%, iar finalizarea investiției rămâne o prioritate pentru administrația locală. Edilul a verificat pe teren evoluția șantierului și a transmis că termenele contractuale vor fi respectate, iar în eventualele întârzieri vor atrage penalizări pentru constructor. Proiectul, care se desfășoară între viitorul Spital Regional de Urgență și podul Calvaria din cartierul Mănăștur, urmărește fluidizarea unuia dintre cele mai aglomerate coridoare de trafic din zona metropolitană. Investiția presupune extinderea arterei de circulație de la 4 la 6 benzi, amenajarea 3,5 km de bandă dedicată transportului public, ambulanțelor și autospecialelor de intervenție, realizarea unor piste moderne pentru biciclete, precum și relocarea a 154 de locuri de parcare. Potrivit primăriei Cluj-Napoca, până la 31 iulie vor fi finalizate lucrările de construcție și va începe procesul de recepție, iar pe parcursul lunii august vor fi executate ultimele operațiuni, inclusiv aplicarea marcajelor rutiere și punerea în funcțiune a sistemului de semaforizare. Primarul Emil Boc estimează că, începând cu 1 septembrie, șoferii, utilizatorii transportului public și bicicliștii vor beneficia de o circulație mai rapidă și mai sigură pe unul dintre cele mai importante trasee de acces din municipiu. Edilul a subliniat că administrația locală monitorizează permanent evoluția lucrărilor pentru ca investiția să fie finalizată la timp și la standardele asumate.
2: Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dâncuș, a prezentat stadiul unor investiții importante aflate în derulare în oraș, cu accent pe modernizarea pieței Izvoarele și implementarea sistemului inteligent de transport public. Edilul a anunțat că proiectul de reabilitare a pieței Izvoarele va continua după aprobarea procedurii de expropiere de către Consiliul Local. Investiția, în valoare de peste 38 de milioane de lei, este finanțată prin Programul Regional Nord-Vest și urmărește transformarea uneia dintre cele mai importante zone comerciale din Baia Mare într-un spațiu modern și funcțional. Potrivit primarului, procedura de expropiere a fost aleasă după analizarea mai multor variante pentru deblocarea proiectului și evitarea riscului pierderii finanțării europene. După finalizarea etapelor legale, municipalitatea va putea intra în posesia terenului, urmând să înceapă lucrările de demolare și construcție. În același timp, procedura de achiziție pentru proiectare și execuție se află în faza de evaluare a ofertelor financiare, 11 companii fiind interesate de realizarea investiției. Primarul a prezentat și stadiul proiectului privind cele 30 de stații inteligente de autobuz, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta a subliniat că investiția nu presupune doar montarea unor noi copertine, ci dezvoltarea unui sistem modern de transport public, care va include panouri electronice cu informații în timp real, camere de supraveghere, conexiune Wi-Fi, prize USB și alte echipamente digitale integrate într-o infrastructură inteligentă. Primarul Doru Dâncuș a anunțat că va continua să informeze publicul despre evoluția marilor proiecte de investiții din municipiu, inclusiv cele privind acvaparcul și lucrările de infrastructură aflate în desfășurare.
3: Joi, 9 iulie, vremea va fi în general frumoasă în nord-vestul Ardealului. După răcirea din ultimele zile, temperaturile vor începe să crească ușor, iar soarele va fi prezent în cea mai mare parte a intervalului. Cerul va fi variabil, cu orări trecătoare după amiază. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 25 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la 10-12 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în zonele montane și pe creste. În județele Cluj, Sălaj, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Satu Mare și Bihor, vremea va fi potrivită pentru activități în aer liber. Doar izolat, în special în apropierea zonelor montane, sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice fără fenomene meteo importante. La munte, în Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, vremea va fi răcoroasă și plăcută, cerul va fi variabil, iar după amiaza pot apărea trecător averse slabe. Condițiile vor fi favorabile pentru drumeții și turism, cu vizibilitate bună pe majoritatea traseelor.
1: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche, în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul

0: unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsău, Alexandru Pugna. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Să rămână bun găsit, vă spun și eu, dumneavoastră și celor ce ne ascultă în acest moment la acest îndrăgit post de radio.
1: Domnule director Alexandru Pugna, mereu ne aduceți în atenție evenimente foarte frumoase pentru comunitatea bistrițeană și de data aceasta nu este excepția, pentru că urmează în acest weekend să aibă loc Zilele Bistriței, data de 10 iulie, urmează să aibă loc Gala Folclorului Românesc, unde se vor aniversa 30 de ani de activitate Dor Românesc. Și vreau să vă dau cuvântul ca să ne spuneți ce ați pregătit pentru acest frumos eveniment.
2: Este o bucurie pentru mine să fac acest anunț că, iată, acest prestigios ansamblu folcloric Dor Românesc, emblema folclorului din Bistrița Năsăud, sărbătorește anul acesta 30 de ani de rodnică activitate în promovarea folclorului românesc, în primul rând din Bistrița Năsăud, dar și din celelalte zone folclorice importante ale țării. Mă bucur că, iată, anul acesta, zilele municipiului Bistrița debutează ca odinioară cu seara de folclor. Gala Folclorului Românesc revine la zilele municipiului Bistrița cu sărbătoarea ansamblului folcloric profesionist Dor Românesc. Și sărbătoarea va începe încă de dimineață, în ziua de 10 iulie, adică vinerea aceasta, de la ora 10 la sala de ședințe a Consiliului Județean Bistrița Năsăud va avea loc un colocviu național intitulat Promovarea folclorului muzical coregrafic prin valorificarea scenică în cadrul ansamblurilor profesioniste din România. Va fi un colocviu la care vor participa foarte mulți directori de instituții de cultură, directori de ansambluri folclorice profesioniste și, sigur, oameni care sunt specialiști în acest domeniu. Vor fi teme de discuții legate de activitatea pe care un ansamblu profesionist o desfășoară pentru promovarea valorilor noastre tradiționale. Tot vineri, apoi, începând cu ora 17:30, va începe Gala Folclorului Românesc și, sigur, la început o să dăm cuvântul mugurilor de tezaur, copiilor și membrilor ansamblului folcloric Dor Românesc Tineret, iar de la ora 18 va începe sărbătoarea cu invitații noștri de onoare, ansamblul folcloric profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava, un ansamblu care nu mai are nevoie de nicio prezentare, este un ansamblu de elită a folclorului românesc. Ei vor fi prezenți aici cu dansatorii, orchestra și soliștii ansamblului. Este vorba de Călin Brăteanu, Sorin Filip, Lucia Păltineanu, Dana Dăncilă, Nicolae Vieru, Andra Matei și Marian Gogan. Sigur că după ansamblul profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava va veni rândul ansamblului sărbătorit. Dor Românesc, 30 de ani de activitate, o gală ce va cuprinde atât membrii ansamblului actual, cât actualii care fac parte din colectivul artistic acum al ansamblului Dor Românesc, dar și foști membrii ai ansamblului nostru. Așadar, vom avea o pleiadă de soliști foarte îndrăgiți pe care dumneavoastră îi știți foarte bine, membrii ansamblului profesionist Dor Românesc, Mirela Petruș, Nicolae Cioancă, Cristina Bugnar, Cristina Retegan, Anuța Motofelea, Oana Matei Coruț, Georgiana Păduraru Cigu și Alexandru Pugna. De asemenea, așa cum vă spuneam, vin alături de noi și foștii soliști ai ansamblului Dor Românesc, Florentina și Petre Giurș din Maramureș, Angela Rusu, Domnica Doloca, Felix Gălan, violonistul și dirijorul Angel Urs și Joachim Spân. Gala va aduce în fața publicului iubitor de folclor din Bistrița și nume de referință ale cântecului popular din întreaga țară. Și mă refer aici, în primul rând, la Ionuț și Doinița Dolănescu, care pentru prima dată vor concerta la Bistrița. Niciodată Ionuț Dolănescu nu a avut un recital, nu a cântat live la Bistrița, așa că este o șansă extraordinară pentru cei ce iubesc cântecele acestui mare interpret al folclorului din partea de sud a țării, Ionuț Dolănescu, să-l vadă pe viu la acest concert. Spectacol. De asemenea, un moment inedit va fi susținut de doi dintre cei mai reprezentativi interpreți ai folclorului bănățean, Liliana Laichici și Adrian Stanca, într-un duet și un moment pregătit special pentru bistrițeni și pentru ansamblul sărbătorit. Din Maramureș va aduce frumusețea cântecului popular maramureșan, pe lângă soții Florentina și Petre Giurgi, și îndrăgitul interpret Deții Iuga, care va veni cu drag să cânte alături de orchestra ansamblului nostru. Nu am uitat și de cele două repere pentru folclorul din județul nostru. Este vorba de Cornelia Ardelean Artiudean și Petre Petruse, artiști foarte apreciați de publicul larg, artiști care au marcat istoria folclorului din Bistrița Năsăud, a cântecului adevărat din Bistrița Năsăud de ani de zile. Așadar, va fi un concert extraordinar, un concert care va aduce în fața publicului artiști de renume, dar trebuie să vă spun că am invitat în spectacolul nostru și o pleiadă de tineri interpreți, colaboratori ai ansamblului nostru, foarte valoroși. Cred că cei mai valoroși interpreți din generația tânără vor fi prezenți pe scenă: Alina Ceuca, Mădălina Mârza, Paul Ban, Ioana Măgherușan, Cristian Moldovan, Silvio Avram, Lenuța Filipoi, Răzvan Simionca, Andreea Pavelean, Maria Pavelean, Florina Bălan, Marius Cătuna, Dorin Rus, Larisa Bozbici, Teodora Florea și Cristina Scurtu. Așadar, și tinerețea folclorului românesc va fi alături de noi. Ei au pregătit un moment absolut inedit în memoria Valeria Peter Predescu și Elena Roizen. Ambele aceste mari nume ale folclorului românesc au fost angajate la Dor Românesc pe parcursul timpului, iar acești tineri vor aduce un omagiu pentru cele două mari interprete. Va fi un spectacol inedit. Prezentarea va fi asigurată de actrița Miruna Ionescu, cea care prezintă acum, este moderatoarea celei mai îndrăgite emisiuni de televiziune, Tezaur Folcloric, de la Televiziunea Națională TVR1. De altfel, tot spectacolul nostru este preluat de televiziunea română, TVR, și va fi difuzat în spațiul emisiunii Tezaurul Folcloric, pe TVR1, pe TVR3 și pe TVR Cluj. O gala folclorului care sunt sigur că va fi la sufletul dumneavoastră, publicului iubitor de folclor. Conducerea muzicală este asigurată de orchestra noastră, orchestra ansamblului Dor Românesc, condusă de Horațiu Cigu, iar regia spectacolului și tot ceea ce înseamnă coreografie aparține directorului artistic al ansamblului nostru, Alexandru Adrian Pașcu.
1: Domnule director Alexandru Pugna, călătorind puțin în timp, vreau să vă întreb cum a evoluat ansamblul profesionist Dor Românesc în cele 3 decenii de activitate, așadar?
2: Evoluția acestui ansamblu, eu spun că an de an a fost una absolut deosebită, pentru că am început în 1996 cu aproximativ 15 sau 17 membri ai ansamblului. Am fost patru soliști, respectiv Matilda Pascal Cojucărița, subsemnatul, apoi Florentina și Petre Giurgi și doamna Elena Roizen, care făcea naveta de la Constanța la Bistrița. Așadar, am început o mână de oameni, dar iată astăzi ansamblul nostru reunește pe cei mai valoroși soliști de muzică populară din județul nostru. De asemenea, avem colaboratori tineri interpreți pe care eu am numit deja aici și care vor fi prezenți pe scenă. Avem pe cei mai valoroși instrumentiști pe care avem la această oră în județul nostru și dansatori extrem, extrem de valoroși. Ne-am dezvoltat, să zic așa, an de an. Am fost solicitați la mari festivaluri și la mari manifestări folclorice. Să nu uităm, alături de maestru Ștefan Cigu, orchestra noastră a acompaniat an de-a rândul concurenții, dar și invitații la cel mai prestigios festival al romanței, Crizantema de Aur de la Târgoviște. Apoi am fost la festivalul Cerbu de Aur, la Seara de Folclor, de mai multe ori. Am fost la Calatis, am fost la marile festivaluri de folclor din țară, invitați atât orchestra cât și soliștii acestui ansamblu. Și în ultimii ani, sigur, și dansatorii, să nu mai vorbim de turneele efectuate în străinătate, iată, mai ales la românii din jurul țării, ca să spun așa, adică la românii din zonele istorice care au aparținut României, dar acum sunt despărțiți prin granițe vremelnice, ca să spun așa, și ne-am bucurat de o primire excepțională și la Chișinău, și la Cernăuți, și la Novi Sad, pretutindeni în Spania, am fost în Israel de asemenea. Am fost în foarte multe țări alături de ansamblul Dor Românesc, care a devenit pentru județul Bistrița Năsăud, în primul rând, și pentru municipiul Bistrița, un adevărat ambasador cultural. Ne bucurăm să avem acum o pleiadă de mari interpreți ce sunt angajați la ansamblul nostru, de instrumentiști foarte, foarte valoroși, dar și de dansatori care promovează valorile folclorului românesc din Bistrița Năsăud, dar și din zonele importante ale acestei țări. Eu zic că Dor Românesc a devenit un ambasador cultural al județului Bistrița Năsăud și al României în lume și ne bucurăm ca vinerea aceasta să marcăm importanța acestui colectiv artistic printr-un spectacol grandios, așa cum nu a mai fost de foarte mult timp la Bistrița, chiar în cadrul sărbătorilor zilelor municipiului Bistrița. Seara de folclor de vineri va fi ceva cu totul și cu totul aparte. Îi așteptăm pe toți bistrițenii care iubesc folclorul adevărat, valorile noastre tradiționale, să vină să împărțim bucuria împreună cu dumnealor.
1: Domnule director Alexandru Pugna, vreau să vă întreb de final ce mesaj le transmiteți artiștilor care au făcut parte din istoria ansamblului Dor Românesc.
2: Da, le transmit și pe această cale, o să le transmit și pe scenă, în semnele de prețuire și de mulțumire pentru întreaga activitate. Le mulțumim tuturor celor ce de-a lungul celor 30 de ani de activitate și-au adus o contribuție deosebită pentru ca imaginea acestui ansamblu, imaginea județului nostru, a municipiului nostru, să fie una deosebit de frumoasă. Le mulțumim pentru întreaga activitate, le dorim sănătate, bucurii și considerăm în continuare membrii de onoare ai ansamblului profesionist Dor Românesc.
1: Domnule director Alexandru Pugna, felicităm așadar ansamblul Dor Românesc și bineînțeles și pe dumneavoastră și Centrul de Cultură pentru tot ce faceți frumos pentru județul Bistrița Năsăud. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea bistrițeană.
2: Mulțumesc și eu foarte mult dumneavoastră, radioului Someș, cel mai îndrăgit post de radio din Ardeal și radioascultătorilor noștri pe care îi aștept cu tot dragul pentru că vor vedea un spectacol inedit și momente cum nu au mai văzut la concertele noastre.
1: Mulțumim tare mult, domnule director, numai bine vă dorim!
2: Doamne ajută!
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul director Alexandru Pugna, directorul Centrului Județean pentru Cultură, Bistrița Năsăud. Nu uitați că în data de 10 iulie, începând cu ora 17:30, veți avea parte de gala folclorului românesc, un concert aniversar dedicat celor 30 de ani de activitate al ansamblului profesionist Dor Românesc. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera! știu.
5: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
4: Mi le-au livrat.
5: Și gletul Knauf?
4: Da.
5: Și tinciu Chemix?
4: Da.
5: Și lavabil Absolut Mat?
4: Da.
5: Și șapa Baumit?
4: Șapa ta, da.
5: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
5: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent.
6: Secretul oricărui meșter?
5: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
5: Chip-chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
5: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
7: E la Influent cu materialele...
8: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
9: Bună dimineața, Geo!
10: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
9: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
11: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
12: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
13: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței, numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
14: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
15: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
16: Petrece zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
17: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
16: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: aș vrea să mor.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
2: Oru m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Hotarele comunei Clod se întind în partea centrală a județului Cluj, de-a lungul cursului Someșului Mic, și pe lângă satul de reședință unde se află sediul primăriei și a Consiliului Local, comuna Iclod mai ține la piept satele Fundătura, Livada, Orman și Iclozel. Comuna se află în apropierea orașelor Gherla și Dej și la mai puțin de 40 de kilometri de Cluj și aeroportul de acolo, având bune conexiuni de transport cu rețeaua ardeleană și națională. Puține comune din Ardeal se pot mândri cu un muzeu, ca și cel din comuna Iclod din județul Cluj. Muzeul de etnoarheologie și istorie deține exponate de arheologie preistorică și antică, precum și obiecte și documente ce ilustrează istoria și etnografia locală. Profesorul Ioan Aurel Bulbuc este cel la inițiativa căruia s-a înființat acest muzeu încă din anul 1987, care acum îi poartă numele, și este găzduit din anul 2015 în fostul așezământ cultural care a fost cedat ca spațiu muzeului după construirea Centrului Cultural Iclod. Adunarea colecțiilor impresionante de aici a fost posibilă datorită cercetărilor arheologice din siturile din comună, care au dovedit existența locuirii pe aceste binecuvântate teritorii încă din cele mai vechi epoci istorice. În perioada Daciei Romane, teritoriile au fost incluse în interiorul limesului Imperiului Roman și în lunca Someșului Mic, cercetătorii au scos la lumină între Iclod și Livada obiecte daco-romane și de asemenea doveze ale locuirii daco-romane s-au găsit la Fundătura și la Orman. Continuitatea de locuire a populației daco-romane pe teritoriul actualei comunei Iclod este, prin dovezi certe, incontestabilă. O dovadă a continuității populației daco-romane în Valea Someșului Mic este și păstrarea numelui râului Someș, care derivă din denumirea folosită în epoca romană, Samus. Pomenirea în documente ale localităților comune este făcută în secolele 13-14, după cum urmează. Satul Fundătura este menționat în documente pentru prima dată în anul 1268, satul Orman la 1292 și satul Livada la anul 1320, iar Iclozelul la 1667. Trecutul comunei mai poate fi cunoscut de către călători și prin vizitarea monumentului istoric de arhitectură care este Biserica Ortodoxă cu Hramul Înălțarea Domnului, care a fost ridicată la 1791 în Iclod și a înfruntat vremurile timp de secole, ca o corabie purtătoare de credință curată și artă religioasă de mare frumusețe și valoare. Despre viața spirituală a comunei și avatarurile ei în vreme, am stat de vorbă cu părintele paroh, care ne-a vorbit cu har și dragoste creștinească, prezentându-ne comorile de credință creștină ale comunei Iclod.
4: Din punct de vedere spiritual, Iclodul este cunoscut ca o vatră de trăire duhovnicească, de unde au luat chip sub inspirație divină și prin condeiul iscusit al preotului Luca, mai multe icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului, dintre care cele mai cunoscute se află la Mănăstirea Nicula și la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Preotul Luca din Iclod a fost unul dintre cei mai talentați pictori activi în mediul românesc din Transilvania, cele de-a doua jumătăți a secolului al XVII-lea. Icoana de la Mănăstirea Nicula a fost pictată în anul 1681 și a fost vândută lui Cupșa Ioan, care o donează comunității din Nicula. Aceasta lăcrimează în mod miraculos la data de 15 februarie 1699. O anchetă din anul 1730 de la Ilișua, localitate din județul Bistrița-Năsăud, se consemnează că icoana Maicii Domnului cu pruncul Iisus, ce lăcrimează în mod misterios, a fost pictată de iconarul Luca din Iclod. Această icoană se află în prezent la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Comunitatea din Iclod se bucură și de o biserică monument istoric ce datează din anii 1650-1750, cu ziduri de piatră și acoperită cu șindrilă, ce a fost construită pe locul unde se afla mai înainte o biserică din lemn ce a ars. Actuala biserică cu hramul Sfântul Nicolae a fost construită între anii 1958-1961 de preoții Gheorghe Cipăianu și Ernest Ionescu, desigur ajutați de Noriaș. Aceasta a fost construită pe ruinele unei biserici reformate neterminată, începută între anii 1942-1943, în timpul ocupației maghiare hortiste. Biserica a fost sfințită la data de 12 noiembrie 1961 de către înalt preasfințitul Teofil Herineanu. Lucrări de renovare la Sfântul Locaș au mai fost făcute și în anii 1994 și 2015. Pe lângă activitățile liturgice și gospodărești, avem în parohia noastră și o grijă deosebită față de tineri. Organizăm astfel excursii, tabere și întâlniri săptămânale pe diferite teme. Totodată putem spune că această grijă față de tineri este manifestată și de primarul nostru Emil Pârțoc și de factorii de decizie din comună, pentru că Iclodul are o grădiniță nouă, o școală modernă, dar și o bază sportivă la standarde europene. Putem spune că în comunitatea noastră, tinerii, generația de mâine, se pot forma spiritual, intelectual, dar și din punct de vedere sportiv.
3: Viața economică a comunei Iclod din județul Cluj este bazată pe agricultură, pentru că în fundătura, livada, orman, iclozel, pământurile sunt fertile și favorizează culturile de cereale, creșterea animalelor, livezile și celelalte ocupații agricole. Industria a prosperat și ea în comuna Iclod prin apariția și dezvoltarea unor fabrici, ca și cea de calorifere, cea de procesare a laptelui, cea de cazane de inox alimentar sau atelierele de prelucrare a lemnului, care au produse de calitate, recunoscute ca atare în țară și în străinătate. Primăria și Consiliul Local au investit în modernizarea drumurilor pentru a facilita accesul spre terenurile agricole și au îmbunătățit întreaga infrastructură din comună în domeniul educației, culturii și sănătății, astfel încât comuna are toate condițiile de locuire la standarde europene și proiecte multe sunt în derulare pentru a spori calitatea vieții locuitorilor din Iclod. Ecologia este și ea la mare preț și plantațiile de mai multe hectare a pădurilor de pin vorbesc despre dragostea pentru natura locuitorilor din Iclod. Oamenii comunei au mare drag de tradiții, cântec și joc, și se arată în portul popular la sărbătorile satului cu respect și prețuire pentru identitatea lor și pentru înaintași. În Iclod își desfășoară activitatea ansamblul folcloric Dansatorii de pe Someș, care a efectuat în cei 8 ani de existență peste 12 turnee și numeroase spectacole de mare succes în țară. În satul Orman a fost de curând înființat un muzeu sătesc într-o sală a școlii Gheorghe Moceanu din localitate. Proiectul a fost realizat de grupul folcloric Tradiții Ormănene cu sprijinul școlii și a primăriei comunei Iclod. În satul Orman se mai țin obiceiuri străvechi ca împănatul boului, sfințirea bucatelor după înviere, strigatul peste sat, furatul porților, colindatul de Crăciun și altele, ca dovadă a iubirii datinilor strămoșești, iar turiștii pot admira conform calendarului sau în spectacole folclorice, portul popular și obiceiurile acestei vechi vetre românești din Ardeal. Așadar, încă o recomandare călduroasă de drumeție pentru voi. Fundătura, livada, orman, iclozel, într-un cuvânt, frumoasa comună Iclod din județul Cluj. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

Radio Someș, a fi om e lucru mare.

0: frumos. Să știi că noi venim de la Alpina Plaza, de la tabăra muzicală. Sunt fetele care fac parte din tabăra muzicală 2026. De aici mergem direct la un studio de înregistrări. Mâine filmăm și videoclipul melodiei pe care astăzi înregistrăm și avem și coreografie. Să știți că un pic le-am stresat pe fetele astea, pentru că ne dorim această tabără să surprindă viața unui artist, muncă și tot ce presupune. Și cred că și partea de radio e un aspect foarte important din viața unui artist.
1: Eu vreau să vă aud în cor. Sunteți stresate?
2: Da.
1: Puțin? Dacă ai menționat Diana Tabăra, pentru că tu ești fondatoarea Doremi Academy. E și profesor acolo în același timp și ai făcut această tabără minunată, ai organizat această tabără muzicală. Vreau să te întreb cum a fost această experiență, cum a fost această tabără?
0: Măi, eu cred că cel mai bine ar fi să îi lăsăm pe ei să întrebăm ce zici despre asta.
1: Și eu zic că am putea să-i ascultăm pe fiecare dintre aceste prințese frumoase care sunt aici, dar vreau să aud și cum se numesc ele.
0: Sigur.
1: La rând, pe microfon fiecare, nu foarte mult timp pentru că nu avem mult timp, dar vreau să vă aud cum vă numiți și cum a fost în tabără. Cum v-ați
3: pregătite
1: simțit?
3: Să începem?
4: Da!
3: Bun, hai să vedem.
1: Cu cine încep? Cu tine începem.
5: Mă numesc Bârla Roxana, sunt din județul Alba, în comuna Bistra și a fost foarte frumos în tabără.
0: Și vine de acolo, de la Alba și la orele de canto aici la Bistrița, la Doremi, să știți. Și face parte și din tabără și de la concursurile noastre organizate de noi și spectacole, vine tocmai din Alba să fie alături de noi.
1: Dar vreau să te întreb, Roxana, nu vreau să te rețin tare mult, dar vreau să te întreb cum ai ajuns din Alba aici? Pe scurt povestea.
5: Am avut niște probleme cu corzile vocale și am descoperit-o pe Diana de pe TikTok și
0: s-au rezolvat.
1: Și așa trebuie să fie. Așa era scris să fie.
5: Da.
1: Bun. Cine este următoarea?
6: Georgiana.
1: Georgiana, să te auzim.
7: Bună ziua, sunt câmpan Georgiana Daniela. Mie mi-a plăcut foarte mult în tabără pentru că am avut niște activități foarte frumoase alături de dragii mei colegi din Doremi și de doamna profesoară Diana.
1: Yay! Mulțumim, Georgiana!
0: Cât de frumos vorbești în partea asta.
1: Dar toate au vorbit foarte frumos până acum și continuăm cu...
8: Eu sunt Antonia Crimus Doroftei și sunt din județul Suceava, comuna Șarul Dornei. Și sunt extrem de bucuroasă să revin într-un studio de radio.
1: Doamne, dar uite și vă pe tine într-un studio de radio pe viitor, să știi. Te văd cu o carieră în radio, nu știu.
8: Mulțumesc!
1: Că se vede că ești vocal așa cum trebuie să fii la radio. Dacă îți dorești, ești pe drumul cel bun.
8: Mulțumesc!
1: Așa, următoarea.
9: Eu mă numesc Moiseana Antonia, am 11 ani, vin din comuna Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud. Mie la tabără îmi place foarte mult, pentru că cântăm, facem activități multe și...
0: Și ne distrăm.
1: Poți să fii tu, bănuiesc, nu? Că este foarte interesant să jonglezi cu muzica, foarte să interesant. Cânti și să-ți descoperi esența ta.
9: Da.
1: Mulțumim tare mult!
9: Drag!
1: Așa...
10: Eu mă numesc Paneș Carina, am 11 ani, sunt din județul Bistrița-Năsăud și stau în Năsăud.
1: Și de ce îți place ție la Doremi? Ia!
10: Îmi place la Doremi pentru că avem cele mai frumoase activități și cele mai frumoase tehnici vocale.
0: Măi, copilașii aceștia mă surprind și pe mine. Vă mulțumesc tare, tare frumos!
1: Să ascultăm și următoarea prințesă, că sunteți toate prințese. Așa.
11: Bună ziua, mă numesc Elegea Nectarea Nicol, am 10 ani, vin din județul Bistrița-Năsăud, comuna Dumitrița și mi-a plăcut foarte tare în tabără. Mi-au plăcut activitățile care le-am avut, tot mi-a plăcut, foarte frumos.
1: Dar se și vede în ochișorii tăi, să știți, și sclipesc când vorbești. Mulțumim tare mult!
11: Așa. Și eu vă mulțumesc!
1: Următoarea la microfon.
12: Mă numesc Chișu Cristiana Maria. Și vin din Bistrița și îmi place în tabără deoarece avem activități interesante, cântăm, dansăm și ne distrăm.
1: Asta este cel mai important, vă distrați, cred, nu?
12: Da.
0: Dar să știi că este o distracție foarte bine aleasă și gândită. Noi ne distrăm, dar în timp ce ne distrăm, facem activitățile astea, ne dezvoltăm și mi-am dorit în tabăra asta să surprind toată viața și munca unui artist, ce presupune exact să fii un artist. Iar acum avem în fața noastră pe...
13: Bună ziua, mă numesc Ciccio Cariana Gianina, am 11 ani și vin din localitatea Rodna, județul Bistrița-Năsăud. Și îmi place foarte mult în tabără pentru că avem cele mai frumoase activități și îmi plac...
0: Și când te-am sfădit, s-a plăcut?
13: Da.
1: Ai fost și sfătită. Ai umplat și sfătită, cum se zice în Ardeal.
13: Puțin, dar nu mult.
2: Puțin, foarte.
13: În rest a fost foarte fain.
1: Dar să știi că și asta face parte din viață, că dacă nu te ceartă nimeni, înveți.
13: Da.
3: Bună ziua, eu mă numesc Tabără Sara și îmi place foarte tare tabăra asta, mai ales locație, foarte frumos, activitățile care le-am avut sunt foarte distractive. Vă recomand la toți copii să aibă experiență așa.
1: Ia și umplu sufletul. Vă recomand ce drăguță. Așa, și pe cine cunoaștem în cele ce urmează?
4: Bună ziua, mă numesc Motre Amalia și...
6: Și este câștigătoarea trofeului la secțiunea muzică populară, la 14, categoria 14-18 ani.
1: Da. Felicitări din suflet, te felicităm, este mare lucru să știi, este un început în carieră.
4: Da, mulțumesc. N-aș fi reușit fără ajutorul profesoarei Diana.
1: Ești mentorul tău, mereu să fii persoana care o să fie în sufletul lor, să știi.
4: M-a încurajat foarte mult și sunt norocoasă că mi-este profesoară. Ce pot să zic despre tabără? Mă bucur foarte mult că am participat, că oricum mai avem puțin din ea și activitățile, nu mai zic, m-au surprins, a fost super. Mă bucur că am avut ocazia să particip
1: Mulțumim! Și noi ne bucurăm că am avut ocazia să te auzim și să fii în studioul nostru.
4: Mulțumesc!
1: Pe cine cunoaștem în cele ce urmează? Pe tine te cunoaștem. Cum te numești?
14: Mă numesc Popa Mare Miruna. Sunt din Rebișoara și cel mai mult îmi place la tabără, îmi place tot.
2: Cel mai mult îmi place tot. No, cât de fain! Super, Amalia, mulțumim tare frumos. Și de la 1 până la 10, cât de mare ai tu emoțiile acum?
14: Nu știu, 2?
2: 2?
1: E bine. E bine, n-ai ajuns la 5. E bine.
6: Dar și acum, dacă ar fi să zicem adevărul, de la 1 până la 10, emoțiile sunt, dar... fără minciunică.
14: 2.
2: Bine, dar 2 eu te cred atunci.
6: În regulă. Și vine în fața noastră o năsăudeancă așa de faină.
15: Bună ziua, mă numesc Carina Berende și, cum a spus și Diana, sunt din Năsăud. Îmi place foarte mult în tabără pentru că sunt activități foarte frumoase, gândite în primul rând, și le facem împreună cu un profesor minunat.
6: Doamne.
1: Deci sunt extrem de scumpe.
6: Dar să știi că nu ne-a spus absolut nimic despre venirea noastră la radio decât atunci când a venit. Am zis, haideți repede, avem o surpriză, să vedeți, pentru a nu se pregăti, să vedem exact cum fac ele față acestei experiențe. Și uite ce cuvinte frumoase au fetele.
1: Ați făcut foarte bine față, să știți, sunteți cele mai tari.
2: Yay! Bună!
16: Mă numesc Bota Larisa Gabriela, vin din San Nepos, comuna Feltru, județul Bistrița Năsăud, și mi-a plăcut în tabăra asta pentru că am întâlnit niște persoane de... nici nu avem cuvinte ce să spunem și mă bucură că am ales să particip la această tabără frumoasă.
6: Îți mulțumim frumos, măi! Dragile de ele, eu le văd că sunt așa de stresate și se tot gândesc că oare zic bine ce zic. Ziceți foarte bine, fetelor, și fiți relaxate. Și mai avem aici alături de noi o profesoară de la Doremi Art School.
17: Bună ziua, mă numesc Messi Lucica și sunt profesoară la atelierele de la Doremi.
1: Vreau să vă întreb pe voi acum, pentru că sunteți profesoare. Am ascultat versiunea lor, care cu siguranță este cea mai minunată și cea mai frumoasă. Acum vreau să ascult și versiunea voastră din punct de vedere al profesoarelor. Cum ați simțit această tabără?
6: Cu toată sinceritatea din lume, să știți că această tabără a fost mult mai grea decât mi-am imaginat. Am pregătit pentru fete foarte multe activități, știind că ele sunt foarte energice, dar am întâmpinat și unele dificultăți în ceea ce privește comunicarea și spiritul acesta de echipă. Sesizând acest aspect, în următoarele luni la Doremi o să fie obligatorie partea de grup. De ce? Este foarte important să înțelegem că noi ne dorim să devenim artiști sau cântăreți individuali și luptăm fiecare cât de mult putem pentru drumul nostru. Dar atunci când suntem o echipă, este mult mai ușor totul.
1: Și cred că faptul că sunt mai multe suflete la o dată, dacă îmi permiți, care bat în ritmul muzicii,
6: exact.
1: Cred că face foarte mult. Și dacă vorbim despre inimi care bat în ritmul muzicii, știu că ați și pregătit ceva să ne cântați.
2: Le cântăm fetelor ceva?
18: Da!
1: Da? Vă ascultăm cu drag!
6: Dar vreau să vă întreb, oare putem să cântăm și o melodie de muzică pop? Ne dați voie?
1: Eu vă zic aici că sunt la butoane, că da.
2: Yay! Mulțumim!
1: Haideți, fetelor, pregătite? Da!

0: superb, ați fost superbe și mă bucur tare mult, sincer, că ați fost astăzi aici, pentru că sunteți o dovadă vie că trebuie să-ți urmărești acel vis și să fugi după el, să alergi efectiv după el până-l prinzi.
1: Îți mulțumim tare, tare frumos și în drumul nostru muzical să știți că întâlnim oameni minunați care ne sunt de ajutor. Vreau să-i mulțumesc în mod special domnului Traian Ogugău și vouă, familiei Radio Someș, pentru că sunteți alături de noi și pentru că susțineți viitoarele generații de artiști. Mulțumim tot sufletul!
0: Noi îți mulțumim, Diana, pentru că tu deja faci parte din familia Someș și toate aceste prințese de astăzi la fel. Și vreau să te întreb de final ce urmează pentru Doremi.
1: Pentru Doremi urmează o restructurare în tot ceea ce privește spectacolele la care participăm, orele de tehnică vocală, profesorii pe care îi avem, pentru că o să anunțăm de săptămâna viitoare și noi profesori Doremi Art School. Voi știați că o să avem profesori noi?
2: Nu!
1: Nu le-am anunțat.
0: Au fost multe surprize astăzi pentru...
1: Așa este și ziua nu s-a terminat, fetelor, ce ziceți? Și să știți că pentru Doremi ne dorim din tot sufletul să aducem în fața copiilor și viitorilor artiști suflet, muncă și împreună să le construim drumul frumos și atent.
0: Diana, îți mulțumesc tare mult, vă mulțumesc vouă tuturor că ați fost aici, mai treceți pe aici, nu?
1: Mai trecem pe aici, fetelor!
2: Da!
0: Și să nu încetați niciodată să visați, vă rog din suflet, niciodată.
1: Mulțumim frumos!
0: Diana, vreau să te rog de final să le spui ascultătorilor și unde te pot găsi.
1: Mă puteți găsi pe pagina de Facebook Diana Tănase sau Doremi Art School. Avem studiouri de canto atât la Năsăud, cât și la Bistrița.
0: Mulțumim tare mult, fetelor! Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi! Și cine știe, poate o să fiți pe Radio Someș într-o zi. Cine știe, poate ca prezentator, moderator, jurnaliști, cântăreți, dar nu se știe niciodată pe unde vă duce viața.
1: Așa este.
0: Spuse acestea, dragilor, eu rămas bun acum pentru câteva minute doar, pentru că revenim cu ediția noastră specială a emisiunii Oameni și Pasiuni, alături de îndrăgita membra familiei Someș, doamna director Iuliana Dragoș, director al Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Rămâneți alături de noi!
3: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus, și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: butoainox.ro. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Mesaj ferm de la Cotroceni. Președintele României, Nicu Șordan, refuză să desemneze un premier fără susținere în Parlament. Primăria Cluj-Napoca accelerează centura metropolitană. Tronsonul Cluj-Florești este realizat în proporție de 92%. Municipiul Baia Mare intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Primăria prezintă stadiul investițiilor majore.
1: Acum știrile pe larg. Președintele României, Nicu Șordan, anunță că nu va desemna un nou premier până când nu va exista o majoritate parlamentară clară în sprijinul viitorului guvern. Șeful statului spune că nu dorește o nominalizare făcută doar de dragul imaginii și că în prezent niciuna dintre variantele vehiculate, Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, nu dețin suficiente voturi pentru a obține investitura parlamentului. Aflat la Ankara, președintele a explicat că în cazul propunerilor anterioare pentru funcția de prim-ministru, a avut convingerea că acestea aveau șanse reale să treacă de votul parlamentului. În actualul context politic însă, Nicu Șordan afirmă că nu există o asemenea perspectivă și, în consecință, nu va face o nouă nominalizare până când partidele nu vor ajunge la un acord. Șeful statului a subliniat că responsabilitatea formării unei majorități nu aparține președintelui, ci liderilor partidelor parlamentare. În acest sens, acesta a anunțat că luni, 13 iulie, va avea o nouă rundă de consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, cărora le va solicita să prezinte public soluția de majoritate pe care o susțin. Președintele consideră că presiunea pentru formarea unui nou guvern trebuie să vină în primul rând din partea cetățenilor, afectați de incertitudinea politică și economică. Acesta a subliniat că rolul unui politician este să negocieze soluții în interesul oamenilor și a precizat că nu dispune de instrumente prin care să forțeze partidele să ajungă la un consens. Referindu-se la discuțiile purtate în cadrul summitului NATO, Nicu Șordan a afirmat că partenerii externi au privit situația politică din România cu interes, dar fără îngrijorare, întrucât direcția pro-europeană și pro-atlantică a țării nu este pusă sub semnul întrebării. Președintele și-a exprimat speranța că liderii politici vor găsi cât mai curând o formulă de majoritate care să permită instalarea unui nou guvern și ieșirea din actualul blocaj politic. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
3: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni, vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd și o să le adresez rugămintea să nu spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate. Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea, da? Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
2: Primăria Cluj-Napoca, prin primarul Emil Boc, anunță că lucrările la primul tronson al centurii metropolitane pe ruta Cluj-Napoca-Florești au ajuns la un stadiu de execuție de 92%, iar finalizarea investiției rămâne o prioritate pentru administrația locală. Edilul a verificat pe teren evoluția șantierului și a transmis că termenele contractuale vor fi respectate, iar în eventualele întârzieri vor atrage penalizări pentru constructor. Proiectul, care se desfășoară între viitorul Spital Regional de Urgență și podul Calvaria din cartierul Mănăștur, urmărește fluidizarea unuia dintre cele mai aglomerate coridoare de trafic din zona metropolitană. Investiția presupune extinderea arterei de circulație de la 4 la 6 benzi, amenajarea 3,5 km de bandă dedicată transportului public, ambulanțelor și autospecialelor de intervenție, realizarea unor piste moderne pentru biciclete, precum și relocarea a 154 de locuri de parcare. Potrivit primăriei Cluj-Napoca, până la 31 iulie vor fi finalizate lucrările de construcție și va începe procesul de recepție, iar pe parcursul lunii august vor fi executate ultimele operațiuni, inclusiv aplicarea marcajelor rutiere și punerea în funcțiune a sistemului de semaforizare. Primarul Emil Boc estimează că, începând cu 1 septembrie, șoferii, utilizatorii transportului public și bicicliștii vor beneficia de o circulație mai rapidă și mai sigură pe unul dintre cele mai importante trasee de acces din municipiu. Edilul a subliniat că administrația locală monitorizează permanent evoluția lucrărilor pentru ca investiția să fie finalizată la timp și la standardele asumate.
1: Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a prezentat stadiul unor investiții importante aflate în derulare în oraș, cu accent pe modernizarea pieței Izvoarele și implementarea sistemului inteligent de transport public. Edilul a anunțat că proiectul de reabilitare a pieței Izvoarele va continua după aprobarea procedurii de expropiere de către Consiliul Local. Investiția, în valoare de peste 38 de milioane de lei, este finanțată prin Programul Regional Nord-Vest și urmărește transformarea uneia dintre cele mai importante zone comerciale din Baia Mare într-un spațiu modern și funcțional. Potrivit primarului, procedura de expropiere a fost aliasă după analizarea mai multor variante pentru deblocarea proiectului și evitarea riscului pierderii finanțării europene. După finalizarea etapelor legale, municipalitatea va putea intra în posesia terenului, urmând să înceapă lucrările de demolare și construcție. În același timp, procedura de achiziție pentru proiectare și execuție se află în faza de evaluare a ofertelor financiare, 11 companii fiind interesate de realizarea investiției. Primarul a prezentat și stadiul proiectului privind cele 30 de stații inteligente de autobuz, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta a subliniat că investiția nu presupune doar montarea unor noi copertine, ci dezvoltarea unui sistem modern de transport public, care va include panouri electronice cu informații în timp real, camere de supraveghere, conexiune Wi-Fi, prize USB și alte echipamente digitale integrate într-o infrastructură inteligentă. Primarul Doru Dăncuș a anunțat că va continua să informeze publicul despre evoluția marilor proiecte de investiții din municipiu, inclusiv cele privind acvaparcul și lucrările de infrastructură aflate în desfășurare.
2: Joi, 9 iulie, vremea va fi în general frumoasă în nord-vestul Ardealului. După răcirea din ultimele zile, temperaturile vor începe să crească ușor, iar soarele va fi prezent în cea mai mare parte a intervalului. Cerul va fi variabil, cu orări trecătoare după amiază. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 25 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la 10-12 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în zonele montane și pe creste. În județele Cluj, Sălaj, Maramureș, Bistrița Năsăud, Satu Mare și Bihor, vremea va fi potrivită pentru activități în aer liber. Doar izolat, în special în apropierea zonelor montane, sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice fără fenomene meteo importante. La munte, în Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, vremea va fi răcoroasă și plăcută, cerul va fi variabil, iar după amiaza pot apărea trecător averse slabe. Condițiile vor fi favorabile pentru drumeții și turism, cu vizibilitate bună pe majoritatea traseelor.
0: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Oameni și Pasiuni. Astăzi, într-o zi de 9 iulie, vreau să vă prezint pe invitatea mea de astăzi, care este o îndrăgită membră a familiei Someș. O știți cu toții, este o mare, mare doamnă pe care eu o admir foarte, foarte, foarte mult, doamna Iuliana Dragoș, directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
4: Bună ziua! Bine v-am regăsit și eu, pe voi, pe ascultătorii voștri, pe toți cei care sunt cu urechile pe undele Radio Someș.
1: Ne ascultă tot Ardealul, doamna directoră Iuliana Dragoș, și urmează să vorbim despre foarte multe evenimente frumoase, despre tot ce urmează pentru Ansamblul Folcloric Național Transilvania. Dar până să ajungem la acest capitol, dacă vreți, vreau să vă întreb cum sunteți, ce faceți?
4: Plin de viață. Suntem așa unii într-o mică vacanță, unii mai suntem pe la birou, pe la sediul nostru din Baia Mare. Ne pregătim pentru acțiunile din această vară, dar și din toamnă. Unii se sărbătoresc astăzi, alții se vor sărbători mâine. O lună, o primă lună a verii, caldă, dar și răcoroasă acum, bună. Suntem antrenați. Ținem ștacheta acolo sus, pentru că așa trebuie să fie, și așa cum am spus, ne pregătim de acțiuni, de spectacole, de turnee, de festivaluri, de sărbătoare, și suntem aici prezenți pe baricade.
1: Maramureșul se pregătește de o mare, mare sărbătoare și este al doilea an în care avem parte de Ziua Maramureșului în data de 15 august. O zi, sau mă rog, o sărbătoare oficială, așadar, începând de anul trecut. Și a fost aleasă și simbolic pentru că coincide cu o mare sărbătoare pentru creștinii ortodoxi, Adormirea Maicii Domnului. Vreau să vă întreb, doamna director Iuliana Dragoș, ce pregătiți pentru această sărbătoare atât de importantă pentru maramureșeni?
4: Importantă pentru maramureșeni, dar și pentru întreaga țară, pentru că este sărbătoarea religioasă prin care se identifică o mare majoritate a românilor, nu numai prin faptul că sunt creștini, ci și pentru că poartă numele de Maria, Marian cu derivate, Mărioara și așa mai departe. Ce pregătim? Pregătim lucruri frumoase și importante. În data de 15 august, printr-un parteneriat de excepție între Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, Consiliul Județean Maramureș, Instituția Prefectului Maramureș, Primăria Târgu Lăpuș, Asociația Avocaților din Baroul Maramureș, dar și Ansamblul Folcloric Național Transilvania, se vor organiza acțiuni importante pentru a sărbători ziua Maramureșului și toți creștinii, nu numai din Maramureș, din întreaga țară, sunt așteptați la Mănăstirea Rohia, o mănăstire de suflet a maramureșenilor, dar pot să spun și a culturii românești, pentru că acolo s-a stabilit în perioada comunismului părintele Nicolae Steinhardt, care este în primul rând un om de cultură, un scriitor al românilor. Evreul care s-a creștinizat, care a trecut la ortodoxie, este de citit și de recomandat Jurnalul Fericirii și multele cărți și caiete pe care le-a scris, caietele de la Rohia. Rohia mai are și o bibliotecă impresionantă de cărți și de manuscrise, pentru că asta este important la o bibliotecă, dar cu această ocazie, pentru că se împlinesc 100 de ani, este centenarul Rohiei de la târnosirea bisericii, se vor organiza evenimente frumoase și în primul rând va fi sărbătorită, pentru că este și hramul mănăstirii, Adormirea Maicii Domnului, praznicul Adormirii Maicii Domnului. Uitați ce frumos se îmbină și se leagă lucrurile când sunt privite de sus și sunt cu binecuvântarea bunului Dumnezeu. Deci toți sunt așteptați la liturghia arhierească, iar după aceea de la Rohia vom coborî în Târgul Lăpuș, centrul administrativ al țării Lăpușului, unde va avea loc Festivalul Internațional al Identității Tradiționale, iar aici o surpriză și mă bucur că pot să anunț, vor participa 9 țări, dați-mi voie să le amintesc. Ucraina, Moldova, India, Kazakhstan, Azerbaijan, Albania, Mongolia și, bineînțeles, România prin Ansamblul Folcloric Național Transilvania. Va fi o paradă a portului tradițional. În deschiderea festivalului vor fi copiii de acolo din Rohia Casei de Cultură, din Rohia, din Târgu Lăpuș. Mi-a rămas sufletul în Rohia și așa trebuie.
1: Este și o mănăstire foarte, foarte, foarte frumoasă și foarte impresionantă în același timp. Îți taie răsuflarea.
4: Da, așa este. Acolo se întâmplă minuni și eu îmi place să spun acest lucru. Minunile sunt lângă noi și se petrec în fiecare zi. Numai că noi nu avem așa timp să le vedem sau nu vrem să le acordăm vremea aceea. O minune este că ne-am și întâlnit astăzi, o minune este că ne trezim în fiecare dimineață, că avem familie frumoasă.
1: Minunile cred că sunt în fiecare zi,
4: da.
1: În ceva, în oamenii pe care îi întâlnim, în poate un lucru simplu care ni se întâmplă. Acolo,
4: exact.
1: Acolo este minunea zilei.
4: Da. Dar să revenim la ziua Maramureșului. Va fi într-adevăr o sărbătoare, așa cum îi șade Maramureșului, pentru că Maramureșul este un loc special. Am văzut că și voi aici aveți aceste clopuri.
1: Clopuri de moroșan.
4: Da, da, de maramureșan, da, din paie, înstruțate care cum. Și este o bucurie să vezi acest simbol în multe locuri din România, dar și din întreaga lume. Și de aceea această zi, anul trecut, a fost promulgată și de către și la inițiativa senatorului Nicolae Cristian Țigârlaș. Și a fost promulgată de către și votată în Parlamentul României și de către președinție. Este un loc, un fapt bun. Cred că așa ar trebui să aibă toate locurile speciale din România. Pentru că în România sunt multe locuri speciale și aici, la voi, la Bistrița. Uite, acum aveți zile de sărbătoare.
1: Zilele Bistriței, da.
4: Da, zilele Bistriței. Am înțeles că în seara aceasta va fi... Dați-mi voie să spun că sunt invitată la un concert de muzică clasică la Biserica...
1: Evanghelică,
4: da.
1: Municipiul Bistrița,
4: din municipiul Bistrița. După aceea, mâine va fi concertul aniversar al ansamblului Dor Românesc, unde este manager Alexandru Pugna, prietenul meu. Așa că lucruri frumoase se întâmplă pe tot locul. V-am spus, minuni sunt lângă noi, dar noi nu avem timp să le vedem. De multe ori cădem așa în patima asta cotidianului, să zic așa. Este important să marcăm aceste zile, să ne organizăm, să fim în comunitate, să fim prezenți acolo, să ieșim din case, pentru că astăzi locuința nu mai este ce era în trecut. În trecut familia era o bucurie, erau mulți copii, erau bunicii, erau și străbunicii, părinții, era bucuria de a te întâlni la câmp, la muncă, în sat, la hora satului, la joc. Astăzi, din păcate, nu mai este așa, cu toate că avem tot confortul din lume. Mulți nu ne mai bucurăm.
1: Dar vedeți,
4: acasă ne-am însingurat.
1: Aș spune că s-a pierdut simplitatea vieții.
4: Da.
1: Că societatea a avansat, tehnologia a avansat, avem de toate, la o simplă căutare găsim orice. Dar s-a pierdut acea fericire din a trăi simplu și frumos cumva.
4: Da, și de aceea este bine că organizăm aceste evenimente, sunt instituțiile de cultură și artă care sunt promotorii evenimentelor tradiționale și culturale și eu trăiesc o bucurie când mă duc în comunitate și mă întâlnesc cu oamenii. Luna iunie chiar a fost o lună plină și pentru Baia Mare și pentru Maramureș, de la sărbătorirea parteneriatului între Baia Mare și Republica Chineză. A fost o seară de lampioane, o seară cu un concert extraordinar, un spectacol de balet cu baletul național din Beijing. Lucruri frumoase se întâmplă și la noi la Baia Mare, ca și la voi la Bistrița. Nu ne lăudăm, aceasta este realitatea pe care o trăim și ne bucurăm de ea, pentru că omul trebuie să se bucure în fiecare zi. Este porunca pe care am primit-o, să ne bucurăm de la Domnul Iisus Hristos și eu cred în bucuria vieții.
1: Vreau să vă întreb ca o mică paranteză, doamna directoră Iuliana Dragoș, în ceea ce privește cetățenii de origine chineză care au venit în vizită, cum li s-a părut ceea ce au văzut în Maramureș? Pentru că Maramureșul este binecuvântat, asta știm deja. Este o zonă binecuvântată, cu multă tradiție, cu multă cultură, cu mult folclor.
4: Cultura chineză și poporul chinez, chiar dacă oarecum au decăzut în limbajul nostru de zi cu zi, știți, prin acele chinezării, dar eu spun să le excludem, pentru că este una dintre cele mai vechi culturi ale omenirii, de peste 5.000 de ani. Și, după cum știți, dezvoltarea lor industrială și tehnologică, nu mai are rost să discutăm, sunt cred
1: avansați.
4: Că sunt mult mai avansați decât Europa, decât România, nu are rost să spun. Cei care au avut șansa să viziteze China, cred că știu ce înseamnă, eu n-am avut, sper să am, sper să mă duc, pentru că îmi doresc să ajung în China, să văd zidul chinezesc. Lor le place Maramureșul și turiștilor chinezi, bine, n-au fost turiști, că au fost oficialități, dar sunt încântați de tradiții.

0: care s-au lansat lampioane electrice, deci nu cu foc, da, spre cer și-au pus fiecare o dorință. Pe câmpia Tineretului au fost 10.000 de oameni, de 10.000 de băimăreni. Vedeți, așa cum v-am spus, oamenii se bucură și de aceste evenimente, sărbători, activități și e bine, e foarte bine să fim acolo prezenți în comunitate și să aducem fiecare din puținul nostru plus valoare. E foarte important, e un lucru bun, ceea ce sper că voi vedea și eu mâine seară la concertul colegilor noștri de la Dor Românesc. Lucrurile au fost bune, sperăm să se lege legături și dincolo de cultură pentru a sprijini Baia Mare, pentru a ne dezvolta mult mai mult. Sunt foarte importante aceste legături și prima dată se fac prin cultură și tradiție și artă. Să știți, prima dată oamenii deci cel mai bun dialog este cel al artei și al culturii. Da, da. Este cel mai bun dialog, să știți.
1: Și cel mai frumos.
0: Și cel mai frumos. Și de acolo se leagă punți puternice și spre dezvoltarea localităților sau a țărilor, a județelor, a orașelor înfrățite și a țărilor înfrățite. Eu așa văd lucrurile, sper că nu greșesc.
1: Nu greșiți absolut deloc, doamna director Iuliana Dragoș, și mergând mai departe cu discuția tot la Ziua Maramureșului, vreau să mai rămân pentru o clipită, pentru că știu că sunteți o promotoare activă pentru tot ce înseamnă tradiție, folclor, cultură, artă, pentru că vorbeam și de artă, și vreau să vă întreb pentru dumneavoastră ce înseamnă Ziua Maramureșului.
0: Pe mine mă cheamă și Maria și mulțumesc familiei mele că mi-au pus acest nume pe lângă Iuliana și mă caracterizează amândouă numele. Mama mea este Maria, una dintre bunici a fost tot Maria. Este o sărbătoare a luminii și a florilor. Eu așa o știu din copilărie și legată, e foarte apropiată de biserică, din copilărie. Știu, așa mi-aduc eu aminte, că mergeam la biserică, erau hramuri atunci și atunci parcă oamenii se bucurau atunci mai mult de aceste întâlniri pentru că erau mai rare și pentru că știau oarecum să fie acolo prezenți. Am zis, astăzi oarecum ne-am rupt, da, de pământ, dar eu sper că vom reveni și vom face legătura cu pământul. Deci pentru mine asta simbolizează o sărbătoare a luminii, a florilor în cadrul bisericii. Eu așa o văd. Așa am văzut-o întotdeauna. Mai mult decât o sărbătoare a folclorului, a tradiției, dar este foarte bine că, pentru că în 15 august este adormirea Maicii Domnului, nu este în cultura tradițională și în mentalitatea omului din vechime, din satul românesc, era o sărbătoare a smereniei, a smereniei, nu neapărat, dar și a bucuriei, și a bucuriei. Și așa o văd eu. Și v-am spus, este îmbucurător și este foarte bine că s-a făcut această legătură cu tradițiile, cu portul nostru tradițional, să vină aceste, vă dați seama, să fie din nouă țări prezenți în zona Lăpușului, în țara Lăpușului, la Târgul Lăpuș. Da, este foarte frumos și noi așteptăm da, pe toți, pentru că au ce să vadă acolo, este aproape de Baia Mare pentru cazări, este legătură și cu orașul Cavnic. Așa că, dragi români, veniți de Sfântă Mărie, așa cum ne place nouă. Cei care nu mergeți la mare, pentru că este și Ziua Marinei, la Constanța, veniți în Maramureș, la Rohia și în Târgul Lăpuș și o să trăiți lucruri frumoase și experiențe de neuitat. O să mergeți cu sufletul încărcat de bucurie, va fi sigur.
1: Asta clar și suntem și noi convinși de acest lucru. Este o mare sărbătoare de suflet, am putea zice. Este de suflet pentru suflete și tot despre un eveniment frumos urmează să vorbim, un eveniment care este mai aproape de noi pentru că urmează să se desfășoare în data de 12 iulie. Vorbim despre Festivalul Concurs Național de Interpretare Vocală Pintea Viteazul, organizat în cadrul celei de-a treia ediții a Festivalului Pintea Viteazul. Și vreau să vă întreb, doamna director Iuliana Dragoș, cum vă pregătiți pentru acest important festival concurs?
0: Suntem parteneri în acest proiect pentru că în urmă cu 4 ani noi am lansat proiectul Pintea Haiducul, l-am repus oarecum

0: pe acest erou al Maramureșului, pe peliculă, să l-am pe, nu neapărat pe pelicula cinematografică, pentru că acolo este Florin Piersic, în acel frumos film, l-am readus oarecum în mentalul colectiv, în spectacolele noastre. Este un un proiect foarte frumos în care își aduc aportul toți membrii ansamblului, de la orchestră, corp de balet, soliști, dar o persoană foarte importantă în acest proiect este Andreea Ghițiu Bota, care astăzi se sărbătorește, pentru că tot am spus că unii petrec astăzi și urez la mulți ani pe această
1: la
0: cale.
1: La mulți ani pentru îndrăgita noastră artistă și membra familiei Someș totodată, Andreea Ghițiu.
0: Și ca să vedeți minunile de lângă noi, Andreea este rohiancă, este din Rohia și este lăpușancă și horește cu noduri, cântă cu acea, acea hore cu noduri atât de frumos pe care a interpretat-o Anuța Tite în filmul Pintea Viteazul, alături de Nicolae Pițiș, regretați amândoi, au plecat în lumea fără dor, voci emblematice ale Maramureșului, chiar dacă nu au avut o carieră artistică, dar au rămas în mod deosebit prin acest film și prin participarea lor acolo, în acel film, au lăsat o moștenire extraordinară Maramureșului. Bineînțeles și Angela Buciu cu celebra balada lui Pintea Viteazul, dar ea nu apare în acest film. Pintea este într-adevăr un erou care merită pus la loc de cinste, un haiduc, un răzvrătit, care nu a fost numai în Maramureș și în zona Lăpușului și în țara Chioarului, ci se pare că în toată această zonă a avut o influență în acea perioadă în care el a trăit. Și este important de ținut minte, deci nu este un erou legendar, a fost, a trăit printre noi, faptele lui s-au petrecut cu adevărat în perioada în care a trăit și trebuie sărbătorit alături de alții, că este anul omagial Iancu de Hunedoara. Anul trecut a fost Dimitrie Cantemir. Bun, sunt mai sus din punct de vedere al istoriei culturii, al importanței naționale aceștia, dar trebuie avut grijă și de acești eroi locali, oarecum, sau regionali. Și trebuie să avem grijă de ei. Și prin acest fapt, noi am ajuns parteneri în festivalul Pintea Viteazul. Am propus organizatorilor acest festival, în care încă se mai pot înscrie și din zona dumneavoastră, cei care ne ascultă, concurenți care vor avea de interpretat doar o singură piesă muzicală, adică poate să fie o baladă, un cântec doinit, o hore, o doină despre un erou, așa cum a fost despre un haiduc, despre un erou local, un erou național. Îi așteptăm pe toți, vor fi premii frumoase. Evenimentul se petrece la Popasul Vânătorului, de lângă Târgul Lăpuș.
1: E un loc prielnic pentru,
0: da, frumos,
1: pentru eveniment.
0: Da, o locație frumoasă, așa în pădure. Mulțumim gazdelor de acolo pentru sprijin. Și duminică cei care au timp liber, pot să dea o fugă până acolo, pe pietriș, așa se spune, în zona aceea.
1: Noi vă aducem, dragi ascultători, acum și programul pentru următoarele luni, următoarele săptămâni, că aveți ce face. Și mi-a venit o întrebare, doamna directoră Iuliana Dragoș, cred că sunteți cea mai potrivită să-mi răspundeți. Când ați zis de Pintea că a fost răzvrătit, să zicem, mi-a venit mie întrebarea aceasta, în lumea aceasta a folclorului, trebuie să fii răzvrătit?
0: Uneori da. Dar, în primul rând, trebuie să fii studiat. În ce sens? Nu neapărat să ai studii de specialitate, cu toate că astăzi este la îndemâna copiilor să facă o școală de muzică, atât prin acele școli populare, cât și prin liceele de artă și conservatori, bineînțeles. Poți să fii și autodidact, să fii foarte atent cum îți pregătești repertoriul, cum te prezinți, cum îți faci un videoclip, Da, trebuie să și poți să investești, deci trebuie să ai și o parte materială. Și bineînțeles că trebuie să ai curajul de a spune anumite lucruri. Eu nu contest pe nimeni și nici nu vreau să spun că unii s-au îndreptat spre alte genuri muzicale pentru a își câștiga o pâine mai mult. Este concepția fiecăruia despre cum vrea să fie, dar totuși trebuie să, mai ales instituțiile de cultură și cei care au câștigat niște premii la festivalurile de gen de folclor din țară, trebuie să aibă grijă la ceea ce pun în cântec și pe liniile melodice. Sunt arhivele de folclor și la Cluj și la București și la Baia Mare avem o arhivă foarte bună la Centrul Universitar Nord Baia Mare, fosta universitate din Baia Mare, unde s-au făcut multe culegeri pentru că la noi a fost în anii 70-80 un institut de pedagogie și filologie și s-au făcut foarte multe cercetări în teren. Și în mediul online găsești dacă știi ce să alegi și să cauți, găsești lucruri bune. Da, trebuie să fii răzvrătit și să ai curajul dacă ești talentat și trebuie să muncești și ești muncitor și ai un îndrumător bun, un profesor și părinții, apoi trebuie să te duci pe calea cea dreaptă, să nu faci compromisuri. Se fac prea multe compromisuri, vă spun sincer, în acest domeniu. Și este păcat, pentru că poporul român chiar și-a păstrat folclorul, etnografia, vedeți, aceste sate tradiționale, muzee în aer liber, care sunt în orașe, casele noastre, din lemn sau din pământ, din lut,
1: Ce ne reprezintă pe
0: porțile,
1: noi ca și popor.
0: exact, costumele astea de portul tradițional, încă l-avem, încă, eu cred că și tu ai acasă un ștergar din ăla de la bunica ta sau o față de
1: Eu
0: masă.
1: am un costum popular de pe câmpia județului Bistrița
0: Ei,
1: Năsăt,
0: vezi,
1: cum e cu negru, că pe câmpie e cu
0: da,
1: negru, așa cum.
0: dar oare un copil din Anglia l-are de la bunică sau de la străbunic? Nu.
1: Nu.
0: Atunci, noi aici trebuie să fim conștienți. Eu nu am treabă cu nimeni. Eu ascult și manele. Stați un pic, că nu, eu, cine cântă bine, cântă bine
1: Orice ar
0: și
1: cânta.
0: muncește. Nu avem treabă cu asta. Dar, dacă vrei să faci folclor, fă-l așa cum trebuie, zbate-te, muncește, demonstrează că poți. Bate la porți, aici să fii răzvrătit, du-te la instituția de cultură, du-te pe la primării, consilii județene, unde poți. Dar când te-ai dus, să fii într-adevăr un român adevărat, să fii un român adevărat și un purtător de tradiție și de steag, să nu fii contrafăcut, că atunci nu este bine. Nu este bine. Eu foarte mult personal și bineînțeles ca manager al acestei instituții sprijin tinerii și am sprijinit și copii, avem cursuri cu copii și de aceea am zis hai să facem și acest festival, avem și noi festivaluri pentru copii, pentru că așa este bine și pentru tineri și pentru vârstnici. Toți trebuie să aibă o șansă și de a urca pe scenă și de a își aduce sau de a dărui din harul pe care l-a primit. Pentru că nu oricine poate cânta. Scena nu-i strada, așa cum spunea celebrul
1: Scena
0: Valentin
1: nu e pentru
0: Băințan.
1: oricine. Scena nu este pentru
0: Da,
1: oricine.
0: nu este pentru
1: Și nu
0: oricine.
1: oricine îi face față scenei.
0: Da, dar încă o dată, mare atenție, în mod special instituțiilor de cultură, ansamblurilor folclorice, centrelor pentru valorificarea, promovarea culturii tradiționale, și altor instituții de artă, centre culturale, învățământului. Mie îmi pare foarte rău și noi avem pe Măriuca Verdeș de la noi, de la Maramureș, care s-a zbătut pentru a aduce folclorul în școală. Nu știu de ce nu s-a introdus folclorul românesc
1: Să știți că am mai auzit acest lucru de
0: în
1: la.
0: programa școlară.
1: Au mai fost invitați care au spus acest lucru și care au afirmat că trebuie să se învețe în școli și, sincer, mi-a rămas în cap acest lucru și chiar mă gândeam și în timpul meu liber, sincer, acea afirmație mi-a răsunat în cap și mă gândeam că are foarte mult sens. Are foarte mult
0: Bineînțeles,
1: sens
0: da.
1: pentru că văd la mine, de exemplu, că mă bat de tradiții și de obiceiuri pe care nu le cunoșteam, de exemplu, că n-ai de unde dacă nu ți se vorbește, dar dacă înveți la școală acest lucru, clar îți creezi o bază.
0: Este adevărat. Este adevărat și tradiția, cultura tradițională românească vine cu un bagaj extraordinar, mai mult decât un bagaj, bagaje, și se împletește cu istoria, geografia, antropologia, toate sunt acolo. Sper să ne așezăm și noi odată la masa păcii și să fie bine, nu noi două, că noi două suntem la masa bucuriei. Da, să... Această țară merită, merită multe lucruri bune, să știți.
1: Și merită mult mai bine decât...
0: Da, da.
1: Mai se mult fac bine decât da, până acum, să
0: se
1: zice.
0: Se fac lucruri bune și s-au dezvoltat și localitățile noastre și orașele și municipiile și se... Da, suntem mult, mult, am evoluat mult. Eu am trăit ca și copil în perioada... cum am spus înainte, de 89 și...
1: Comunismul, ce-a da, fost comunismul. Da.
0: Atunci, vă spun, oamenii, cum am mai spus, nu aveau atâtea posibilități de a se bucura și întâlnirile erau într-adevăr o bucurie. Probabil că mai veneau cu așa un imbold din satul românesc, pentru că satul românesc, într-adevăr, a fost ceva special. A fost greu, dar... Dăm voie să spun câteva lucruri. Dacă luăm folclorul literar sau cântecele, doine și cântece lirice, pentru că românul n-a prea cântat de joc. Cântecele astea de joc au fost instrumentale, le-au cântat muzicanții, bânda și cum vreți să le da, spuneți. Așa. Gândiți-vă la versuri. Și fata și băiatul, după ce se căsătorește, cântă cât de bine i-a fost în familie. Mă întorc în satul meu, mama, tata,
1: mama
0: ce dormi.
1: Mama așteaptă la poartă.
0: Este un lucru foarte frumos și foarte, nu știu dacă, cred că l-au mai sesizat și alții. Adică familia țăranului român a oferit dragoste, a oferit afecțiune, a oferit stabilitate, putere unui copil. Și dacă facem, nu vreau eu să spun și nu vreau să deschid anumite probleme pentru, nu vreau, cu alte culturi din Europa, dacă facem o analiză text pe text, veți vedea că satul românesc a avut multe lucruri bune și frumoase și bine stabilite și o rânduială așa cum trebuie. În satul românesc când a ieșit din rânduială a fost cam greu și atunci oamenii au făcut multe lucruri, multe obiceiuri, tradiții, rituri și ritualuri ca să te aducă pe drumul cel bun. Deci, ați văzut?
1: Doamna director...
0: Ce găsim în satul românesc?
1: Iuliana Dragoș, eu aș sta la povești cu dumneavoastră multă vreme, sincer, pentru că mi se pare fascinant tot ce povestiți. Suntem pe ultimele 18 minute, a trecut timpul până acum, a zburat și pentru că suntem pe ultimele minuțele, ca să zic așa, mai avem de vorbit despre două momente foarte importante pentru Ansamblul Folcloric Național Transilvania. Vreau să îl iau cronologic pe cel care este cel mai aproape de noi, cum am zis și acum câteva momente. Urmează să aveți un turneu în Macedonia.
0: Da, în perioada 20-24 iulie la Skopje suntem invitați de onoare ai Festivalului Internațional de Dans, unde anul trecut am câștigat Marele Premiu, un festival frumos organizat acolo. Ne vom duce să ne întâlnim cu prietenii noștri și acolo vor fi multe, multe țări, atât din Europa cât și din Asia, vin din Africa, multe. Dar va fi frumos, un festival frumos. Este important, așa cum am mai spus, sunt foarte importante aceste legături culturale. Și după aceea ne pregătim de 15 august la Rohia și la Târgu Lăpuș, unde din nou lansez invitația să vină românii noștri să cunoască Maramureșul, pentru că au ce să vadă acolo. Și ne pregătim de un spectacol important aici la dumneavoastră, la Bistrița, în 22 septembrie. Ansamblul Folcloric Național Transilvania, alături de prietenul nostru drag, Paul Surugiu Fuego, va prezenta concertul Drag de România Mea, așa cum am spus, în 22 septembrie la restaurant Giulia. Acolo vom pregăti sala și va fi o seară de excepție. Împreună cu Paul vor mai cânta doamna Matilda Pascal cu Jocărița și Angela Buciu, care, spre bucuria noastră, ține aproape de familia Ansamblului Folcloric Național Transilvania, și solistele noastre, Andreea Ghițiu, Gabriela Ardusătan și Ioana Pricop. Bineînțeles, orchestra noastră va fi temelia și baza acestui concert deosebit și dansatorii Ansamblului Folcloric Național Transilvania. De ce în acest an și de ce la Bistrița? Pentru că Paul Surugiu Fuego și-a dorit foarte mult acest concert aici la dumneavoastră, iar wow, în acest an împlinește în 23 august o vârstă frumoasă, 50 de ani de viață, și vine să-i sărbătorească cu bistrițenii.
1: Mulți înainte îi dorim. Este un artist desăvârșit pe care și eu am și avut o intervenție cu el la un moment dat și am și spus că am crescut cu el la televizor și cred că multe generații pot să spun acest lucru. Au crescut cu Fuego la televizor.
0: Da.
1: Și cu colinda lui celebră sau cântecul celebru Împodobește Mamă Bradul, cred că toată lumea știe acel cântecel de Crăciun și toți am crescut cumva cu vocea lui.
0: Da, da. Și pe lângă acest fapt, Paul a știut foarte bine să aducă în emisiunea lui, drag de România mea, dar și în Familia Favorit, personalități ale muzicii ușoare, dar și ale folclorului, care oarecum au fost lăsați într-un cont de umbră, să îi bucure, să îi omagieze, să le creeze sărbători și să ne aducă aminte de acești oameni care ne-au marcat copilăria și au marcat, așa cum am spus, scena folclorului românesc sau scena muzicii ușoare românești. Da. Bravo lui și îl felicit. Este un om extraordinar. Mă bucur și mulțumesc pentru prietenia pe care o avem. Dacă în urmă cu 10 ani nu m-aș fi gândit la această prietenie și vreau să spun că nouă, întregului colectiv Ansamblului Folcloric Național Transilvania, ne place foarte mult să lucrăm cu el, să organizăm spectacole. Nu este un om dificil, nu este fițos, este așa, este al nostru, este un om, un român bun. Un român bun și
1: un om al poporului.
0: Da, și un om de calitate și de valoare și de bun simț. Cunoscător și a școlii de pictură românești sau a picturii românești internaționale. Ai ce să înveți de la el, vă spun eu.
1: Sunt convinsă.
0: Este un om foarte educat și foarte cult.
1: Și că o să fie un eveniment foarte frumos pe care îl pregătiți și vreau să vă întreb și cum pot oamenii să-și achiziționeze bilete, pentru că, nu știu, nu s-au pus încă în vânzare, dar urmează.
0: Da. Biletele vor fi puse în vânzare și la acolo, la locație, la restaurant Giulia, dar și de pe Ia Bilet online. Prețul biletului este 100 de lei. Nu este mult, nu este puțin, dar trebuie să vă gândiți că noi nu o să acoperim costurile din acest bilet, dar merită să facem un efort și mai ales pentru prietenia noastră cu Paul. Și Paul este de al nostru, ardelean și transilvanian. Cum să nu-l iubim? Cum să nu-l susținem? Cum să nu ne bucurăm alături de el când face o frumoasă vârstă, 50 de ani?
1: Mi se pare sincer un preț acceptabil, dacă mă întrebați. Da. Că dacă ne raportăm, nu știu, la prețurile, de exemplu, de Crăciun, când vrei să mergi, știu eu unde, tot la restaurant poate, sunt duble prețurile. Aici vorbim despre un eveniment frumos, de suflet, pentru români și cred că, cum a spus și dumneavoastră, financiar, oricum poate că nu o să vă acoperiți costurile din acel bilet, dar cred că este un preț modic, acceptabil și chiar cumva la îndemână, sincer.
0: Da. Bineînțeles că persoanele cu dizabilități vor avea locuri gratuite. Dar asta am vrut să spun. Va fi o seară garantată a bucuriei. Bineînțeles că eu, organizând multe evenimente, nu de multe ori, da, așa este organizarea, ești stresat, să iasă totul bine, dar într-o anumită perioadă am neglijat de a participa eu la alte evenimente ca și spectator și la un moment dat am reluat, așa m-a purtat viața, am primit și eu niște lecții și vreau să vă spun, Nu merg la evenimente mari sau cu nu știu ce artiști, ci la cele locale, acolo la noi, nu cu neapărat cu multă lume, dar și cu multă lume și întotdeauna mă încarc cu emoții pozitive, cu bucurie. Chiar după ce ajung acasă, dacă discut cu familia mea, cu băieții mei, cu părinții mei, găsim motive să râdem împreună, să ne bucurăm. De ce? Pentru că s-a creat acea stare de bine în cadrul evenimentelor. Eu o dau exemplu pe mama mea, care are o anumită vârstă, este și bolnavă, și o întreb, dar cum ai putut să stai atâtea ore acolo? Nu, nu ți-a fost rău. Nu, așa de bine mă simt, așa îmi place să mai faci spectacole și evenimente, să ne putem bucura. Așa că ieșiți din casă, faceți un mic efort pentru că merită să veniți la acest spectacol extraordinar, drag de România mea, iar zona Bistriței și a Năsăudului va fi la loc de cinste, pentru că Paul interpretează aici cântecele ale Valeriei Peter Predescu, ale artiștilor de aici, din această zonă, care au fost foarte buni, le aduce din nou pe scenă și în văzul și în auzul publicului. Are și un costum frumos de Bistrița. Da,
1: Mă
0: da.
1: gândeam la ce zicea doamna directoră Iuliana Dragoș și mă gândesc că se creează o energie grupală. Pentru
0: Da.
1: că energia mea cu energia lui X, cu energia lui Y combinată, euforia momentului, se creează acea energie grupală care cumva ne umple sufletele. Noi de asta ieșim, nu știu, mergem la un concert, mergem la un eveniment, mergem acasă cu sufletul plin, aș putea spune, îmbogățit cumva, pentru că noi preluăm din energiile celor care ne înconjoară și ne ducem acasă cu acel sentiment de ce experiență minunată tocmai am trăit.
0: Așa este, veniți că eu, asta v-am spus de satul românesc, pentru că acolo oamenii erau claca dansului. Ce făceau oamenii? Se întâlneau în anumite zile, mergeau la fân, toți împreună, adică o parte din comunitate. Și muzicanții la noi, tatăl meu a trăit lucrurile astea, mi le-a povestit. Stăteau în capătul holdei, holdă, așa se spune, holdă de mălai sau de porumb, sau acolo, sau la final veneau acasă, bine, celebre și romanele voastre,
1: Da.
0: al lui Liviu Rebreanu, ce să mai spunem, mă,
1: Eu am
0: sunteți,
1: crescut cu Ion.
0: Bistrița asta voastră, da, are ceva, mult, mult, mult, bravo! Deci, v-am spus, orice loc în România este însemnat și este extraordinar.
1: Și
0: Coșbuc
1: are
0: și...
1: ceva special.
0: Da, are ceva special. Și mai ales voi trebuie să simțiți românește mai mult decât toți. Da, păi Ion este pentru un roman de suflet. Orice a scris Liviu Rebreanu a scris extraordinar. Da, și merită citit. Și Adam și Eva și Jar și amândoi, da,
1: Și este
0: novelele lui.
1: interesant cum ziceți dumneavoastră în ceea ce înseamnă satul românesc de altă dată, până și fetele cu băieții se cunoșteau la hora satului și se
0: În
1: îndrăgosteau
0: comunitate,
1: și
0: da,
1: da.
0: trăiau. În fiecare duminică era acel dans, joc, horă, și se întâlneau acolo. Erau părinții, era preotul, învățătorul, tinerii, dansau, era și acea intrare în joc. Satul avea lucrurile foarte bine puse la punct, să știți. Comunitatea tradițională avea, așa cum am spus, rânduiala și era foarte bine. Astăzi ne-am înstrăinat unii de alții, dar
1: Astăzi
0: sunt,
1: comunicăm cumva doar
0: da,
1: printr-un ecran, din păcate.
0: da, și pe calea undelor și sunt mai bune calea undelor decât ecranul. Dar să ne bucurăm, așa cum am spus, să ieșim, să nu pierdem acea fărâmă. Te-am întrebat pe tine, mai ai tu lucruri tradiționale? Și ai spus da, dar oare cineva din Paris, din Anglia, le-o fi având? Nu cred. Deci să mai păstrăm, să mai salvăm ce avem de salvat, pentru că putem. Astăzi, tehnologia, tehnica și tot ce este ne dă această posibilitate.
1: Cred că și cu trecerea timpului cumva îți dai seama și apreciezi aceste lucruri. Sau poate pentru că lucrezi la Radio Someș, nu știu. Dar de când lucrez aici, parcă și satul natal al bunicilor mei îl apreciez diferit. Și mi se pare, wow, când ajung acolo mă gândesc dacă aș fi apucat alte vremuri aici trăite, nu cu vremurile de acum. Vremurile din trecut, să apuc și eu. Sau să copilărez mai mult la bunici, că n-am avut această onoare și această binecuvântare. Că acum constat că este o binecuvântare.
0: Da. Ei, bunicii... A fi bunic este foarte frumos, ai șansa aceasta să retrăiești încă o dată statutul tău de părinte. Ai o a doua șansă, ce frumos.
1: Și se și zice da. Că, acum nu știu dacă e adevărat, că îți iubești mai mult nepoții decât copiii la un moment dat.
0: Nu știu, probabil acea retrăire, acea șansă pe care o ai. Nu cred. Părinții își iubesc copiii și copiii își iubesc părinții și așa trebuie să fie înțelegere și pace. Și revenim la drag de România mea, drag de România noastră. În 22 septembrie aici la Bistrița veți avea ocazia să vedeți Ansamblul Folcloric Național Transilvania. Vor fi tablouri din, așa cum am spus, din zona Bistriței și a Năsăudului, din Maramureș, din Ardeal. O veți bucura de șlagăre îndrăgite ale folclorului românesc. Să veniți să vedeți pe doamna Angela Buciu, pe doamna Matilda Pascal Cojocărița, momente importante, vor fi coreografii extraordinare, costume frumoase, orchestra noastră, alături de Paul Surugiu Fuego, un artist de clasă A sau 1 sau clasă de nota 10.
1: Detalii înalt.
0: Da. Paul merită, să știți. Știți că emulează publicul, aduce o energie bună, bucurie, dans, știe așa să te atragă, să scoată publicul din amorțeală. Da.
1: Doamna directoră Iuliana Dragoș, ne aflăm pe ultimele 5 minuțele ale emisiunii și vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri de ce nu ar trebui să lipsească în data de 22 septembrie la acest frumos eveniment. Pentru că, deși mai este până în septembrie, eu zic că ar trebui să ne pregătim de pe acum, sincer.
0: Da, neapărat. Pentru că, dragi bistrițeni, de ce să veniți voi la spectacolul Drag de România mea, Drag de România noastră, a lui Paul Surugiu Fuego? Să vă gândiți așa, că este un om de seamă al nostru, al ardelenilor în primul rând, și vă invită la ziua lui. Și ce frumos e să mergi la ziua cuiva și să te bucuri, să primești cântece, dansuri, să fii invitat, poți să și dansezi și să faci și tu parte din acea aniversare frumoasă. Nu ar fi păcat să nu fii acolo?
1: Să faceți parte din povestea lui.
0: Exact. Și mai ales că vă veți întâlni cu aceste două voci ale folclorului românesc, cum am spus, de doamna Angela Buciu și, cine nu știe, Muceriță cu Trifoi. Na, cine nu știe Maramureșul Răsună? Toată lumea știe. Și cu doamna Matilda Pascal Cojocărița, pe care ați adoptat-o în familia dumneavoastră, și așa că să fiți acolo prezenți. Și o să o ascultați și pe Andreea cu cântecele ei cu noduri, Andreea Ghițiu Bota, care mi-a spus încă o dată la mulți ani și multă sănătate. Și o să aveți ce să vedeți, cu siguranță.
1: Și o să fie și Radio Someș acolo.
0: Bineînțeles.
1: Prezenți ca de fiecare dată la aceste frumoase evenimente pe care Ansamblul Folcloric Național Transilvania le aduce mereu în atenția dumneavoastră. Și vreau pe final să vă felicit, doamna directoră Iuliana Dragoș, pentru tot ce faceți împreună cu Ansamblul Folcloric Național Transilvania pentru a aduce cultura noastră mai departe. Tradiția, folclorul, este impresionant ce faceți și în același timp atât de necesar pentru noi ca și popor, să fie oameni care să mențină viu satul românesc de altădată.
0: Vă mulțumesc și sunt onorată de această prietenie pe care o avem cu Radio Someș, pentru că ne-ați ajutat foarte mult la promovarea evenimentelor noastre, la ajunge în casa ascultătorilor dumneavoastră. Da, facem ceea ce din suflet și ceea ce simțim din dragoste pentru tradiție. Este loc de mai bine, eu așa zic întotdeauna. Așteptăm sugestiile dumneavoastră, ale tuturor celor care ne ascultați pe pagina noastră de Facebook, provocările dumneavoastră, pentru că nouă ne plac. Și da, trebuie să avem grijă de sufletul poporului român și de noi, pentru că lumea și oamenii văd că lucrurile se schimbă, trecem prin schimbări foarte rapide și riscăm să ne pierdem. Și atunci când un popor nu mai are educație, învățământ și cultură, degeaba are clădiri și șosele, pentru că nu se mai identifică, nu se mai găsește acolo. Și este important să fim noi, nu? De 2000 de ani suntem aici pe pământurile acestea. Păi de
1: 2000 de ani suntem noi și trebuie să fim și noi.
0: Și suntem
1: în continuare.
0: Bine. Așa cum am fost. Cu greutăți și cu lucruri frumoase, am lăsat omenirii multe lucruri importante. Eu vă recomand și vă rog să citiți și să căutați oameni importanți ai României care au adus, au fost pionieri în multe domenii, inclusiv în aviație, în sport, în medicină, și să fiți mândri că sunteți români și să încercați să fiți buni în fiecare zi și să vă cereți iertare, pentru că așa este bine. Ce să vă spun? Vă așteptăm, în primul rând, în 22 septembrie, la concertul Drag de România Mea, Drag de România Noastră, a lui Paul Surugiu Fuego, alături de Ansamblu Folcloric Național Transilvania, la restaurant Giulia, pe care nu-l veți mai recunoaște, pentru că o să-l aranjăm ca pe o sală de spectacole. Puteți să veniți duminică, tot în zona Lăpușului, duminica aceasta, la festivalul Pintea Viteazul. În 15 august vă așteptăm în Maramureș, la Rohia și în Târgu Lăpuș, să vă bucurați de sărbătoarea românilor și a maramureșenilor. Doamne ajută, mulțumesc Radio Someș, te îmbrățișez, draga mea, sănătate și zâmbet pe buze!
1: Mulțumim din suflet, doamna directoră Iuliana Dragoș, a fost o plăcere să fac această emisiune cu dumneavoastră. Vă mai așteptăm, mai avem multe emisiuni de făcut. Vă mulțumim tare mult, Doamne ajută, dragi ascultători, toată lumea să zâmbim mai mult, cum a zis doamna directoră Iuliana Dragoș. Vă reamintesc că alături de noi a fost doamna director Iuliana Dragoș, directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal nu aveți unde să regăsiți decât aici alături de noi.
2: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes, în fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș. Călătorului prin Ardeal îi șade bine cu Radio Someș.

0: Neacazi dimineața.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat. Dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Aghireșu este o comună în județul Cluj, formată din satele Aghireșu, Aghireșu Fabrici, Reședința, Arghișu, Băgara, Dâncu, Dorolțu, Inucu, Leghia, Macău, Ticu și Ticu Colonie. Din punct de vedere etnografic, comuna face parte din Țara Călatei. Este a cincea comună ca și populație din județul Cluj, cu peste 7100 de locuitori. Această comunitate transilvaneană este atestată documentar din 1263, fiind tărâm de hotar între județele Cluj și Sălaj, aflându-se la 30 de kilometri față de Cluj-Napoca și la 15 kilometri de autostrada Transilvania. Comuna Aghireșu este un loc plin de istorie și tradiție, unde natura se îmbină armonios cu dezvoltarea modernă. Această comună reprezintă un centru important atât din punct de vedere cultural, cât și economic, fiind un exemplu de conviețuire armonioasă între mediul rural și cel semi-urban. Aghireșu este situată într-un peisaj deluros, caracteristic podișului someșan, și este străbătută de Valea Nadășului, afluent al Someșului Mic, care contribuie la agricultură și la frumusețea peisajului. Aghireșu este o localitate locuită din vremuri străvechi, din antichitate și din perioada daco-romană. Pe locul numit Căpranța din Aghireșu Sat, a existat o mare așezare romană unde s-au găsit, printre altele, și cărămizi inscripționate cu sigiliul Legiunii a 13-a Gemina. Din 1605, numele localității este legat de familia principelui Transilvaniei, István Bocskai, al cărui castel a dominat colinele satului Aghireș. Având o populație multietnică, Aghireșu este cunoscut prin ocupațiile oamenilor în agricultură și creșterea animalelor, dar și printr-o importantă tradiție minieră cu exploatări de cărbune, argile, gips sau caolinuri, ceea ce a dus la dezvoltarea unei puternice industrie a materialelor pentru construcții. Această industrie este dezvoltată și astăzi, dovadă fiind prezența fabricilor unora dintre cei mai mari producători mondiali din domeniu. Pe la 1788 au fost descoperite zăcămintele de cărbune de la Șorecani, zona Ticu, dar prima mină s-a deschis abia în 1850 în hotarul satului Arghișu. Tot din secolul XIX datează și exploatările de gips, iar din 1930 intră în funcțiune centrala electrică de la Șorecani, pentru multă vreme fiind principalul furnizor de curent electric al municipiului Cluj-Napoca. Tradiția manufacturii de potasă de la 1920 este continuată și astăzi de producători de renume mondial. După 1989, multe dintre activitățile din industrie s-au restrâns sau reorganizat, fapt care a lăsat urme chiar pe geografia locului. Pe locul unei foste exploatări de caolin se întinde azi un superb lac numit Laguna Albastră, considerat de mulți ca fiind cel mai albastru lac antropic din țară. Lacul este înconjurat de frumoase păduri, dar și de peisaje selenare, post-exploatare, peisaje pe care le regăsim și în rezervația naturală, gipsurile de la Leghia. Dezvoltarea comunității multietnice a comunei Aghireșu s-a petrecut în jurul a numeroase lăcașuri de cult de toate confesiunile, de la biserici ortodoxe din lemn ale minerilor sau biserici reformate calvine, până la biserica romano-catolică din Leghia, toate stau mărturie unei istorii multiculturale și cu specific etnic regăsit și în motive populare ale costumelor tradiționale cu reverberații ale Țării Călatei. Astăzi, comuna Aghireșu este o unitate administrativ-teritorială modernă și un puternic centru industrial. Primăria și Consiliul Local, în colaborare cu Consiliul Județean Cluj, au atras importante fonduri de dezvoltare în infrastructură, canalizare, rețele de apă și stații de epurare, un important proiect de înființare, sistem de distribuție gaze naturale este în derulare. Educația, cultura, sportul și turismul reprezintă reprezintă preocupări constante ale administrației locale și, dacă e vorba de turism, în zonă ai multe locuri interesante de vizitat. Așezarea fortificată preistorică din punctul dealul Tucaș, așezarea fortificată din punctul dealul Lastoguri, așezarea romană din punctele Căpranța și Iarba Căprenții, biserica reformată calvină din secolele 13-15, inițial romano-catolică cu hramul Sfântul Martin, cu elemente de arhitectură și sculptură gotice, cu interferențe renascentiste. În această biserică se află mormântul lui Gabor Bocskai. Biserica românească de lemn cu hramul Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, de la 1780, cu picturi originale, adusă în 1931 din satul Văleni. Cabana Leghia cu minunatele sale peisaje sau Laguna Albastră, un loc spectaculos pentru relaxare și agrement, sunt atracții de mare valoare. În Aghireș Fabrici, piatra de temelie a Bisericii Ortodoxe a fost pusă în 1991. Interiorul a fost pictat în tehnica tempera de pictorul Cornel Bănică din Buzău. În Băgara, biserica reformată calvină, inițial romano-catolică, finisată în 1509, are o decorație interioară remarcabilă. Tavanul cu casete din lemn și coronamentul amvonului sunt create de maestrul sas clujean Lorenz Umling cel Bătrân. Biserica de lemn din Dâncu, cu hramul Învierea Domnului, e un monument istoric ce datează din 1750. Bisericile reformată calvină din Dorolțu și Inucu, biserica romano-catolică din Leghia sau biserica de lemn din Ticu sunt locuri interesante de văzut. Castelul Gabor Bocskai a fost construit în Aghireșu în 1572 în stilul Renașterii, de plan patrulater, cu turnuri la colțuri, cu o amplă curte interioară, el se particularizează prin frumusețea încadramentelor de piatră. Actualmente, castelul este ruinat. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Salt Resort Cojogna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojogna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojogna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
4: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
5: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
6: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
7: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
8: Știu!
7: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
8: Mi le-au livrat!
7: Și gletul Knauf!
8: Da!
7: Și tinciu Cemix!
8: Da!
7: Și lavabila Absolut Mat!
8: Da!
7: Și șapa Baumit!
8: Șapa ta, da!
7: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
8: Bă, copchile, tu iară furi de la...
7: Curent?
8: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
9: Secretul oricărui meșter.
7: Influent!
9: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
8: Influent!
7: Chip chop!
9: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
7: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun.
8: Am sunat!

0: 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează facem sinteza zilei alături de colegul meu Petrică Someșanu. Bine te-am regăsit, Petrică, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, Raluca, ție și tuturor ascultătorilor Radio Someș.
1: Petrică, vreau să te întreb, cum a fost ziua astăzi pe teren? Ce comunități ai întâlnit în drumul tău?
2: Mai așa cum vă spuneam încă de la prima ora dimineții, m-am oprit în comuna Căpuș a județului Cluj, unde m-am întâlnit cu domnul primar Iancu. Alături de domnia sa am discutat despre nevoile comunității, despre ceea ce se întâmplă în această comunitate și despre o problemă cu care se confruntă, și anume lipsa apei. Din nou discutăm despre ceea ce face compania de apă Someș din Cluj. Din nou discutăm despre nevoi ale comunităților, nevoi stringente, repet. Nu discutăm despre un lucru de care oamenii nu ar avea o imperioasă nevoie. Când vorbim despre apă, știm foarte bine că discutăm despre un lucru vital, da? Iată, oamenii din comuna Căpuș de multe ori se confruntă cu această problemă, cu lipsa apei. Se tot discută despre o mare investiție, dar nu știm când va veni din partea companiei de apă. Prețurile de asemenea sunt discutabile, Raluca, dar se pare că aceste lucruri nu sunt pe agenda urgențelor, aș spune eu, ale companiei de apă. Din ceea ce îmi spun mai mulți primari, se așteaptă ca mulți să facă ei investițiile. Știm foarte bine, primarii se chinuie să facă aducțiuni de apă, ca mai apoi să le predea companiei de apă. Ori atunci stăm să ne gândim, oare rolul unei companii de apă este doar acela de a gestiona sau și de a face investiții? Ori, de multe ori aceste investiții lipsesc cu desăvârșire. Mai avem o problemă, uite, vorbeam inclusiv cu primarul din Sâncraiu, care îmi spunea că întâmpină în câteva localități adiacente probleme pentru că cei de la compania de apă n-au mai investit în rețelele mari și de multe ori atunci când ei cresc presiunea se sparg conductele de apă, spărgându-se conductele de apă trebuie să decoperteze asfaltul pe drumuri care au fost deja asfaltate, ceea ce generează costuri și neplăceri. Cam aceasta ar fi o problemă pe care am discutat-o cu mai mulți primari. Dar, repet, se pare că la compania de apă Someș din Cluj, nu știu, nu se aude sau nu se dorește a fi auzită această problemă, cu care, repet, se confruntă nu doar o comunitate, ci mai multe comunități. Am discutat în rest despre lucruri bune care se întâmplă. M-am întâlnit și cu primarul comunei Poieni, care are de finalizat vreo 6 proiecte prin PNRR. M-am întâlnit cu primarul comunei Sâncraiu din județul Cluj, care m-a plimbat puțin prin comună și mi-a dat câteva exemple de bune practici pe care le are acolo și pe care o să le vedeți într-o emisiune viitoare, pentru că am filmat o emisiune la nivelul comunei Sâncraiu.
1: Petrică, pentru că ieri am vorbit și cu primarul din Sâncraiu la primarul gospodar, vreau să te întreb cum ai găsit astăzi comunitatea de acolo?
2: Am găsit o comunitate bine pusă la punct, o comunitate așa cum ar trebui să arate probabil fiecare comunitate din România. Am spus-o, s-au făcut investiții, nu cu bani puțini, am văzut aceste investiții, există, sunt reale, sunt palpabile, am văzut bazinul de not despre care ne vorbea domnul primar, am văzut patinoarul. Dacă la început, sincer vă spun, când am ajuns în comunitate, am crezut că sunt doar așa niște investiții care zac nefolosite, mi s-a demonstrat că nu este așa. Eu am ajuns undeva la ora 12 în comună erau închise, la ora 15 s-au deschis și am văzut cum veneau copiii la lecții de înot, am văzut cum se duc la patinoar, sunt tabere care se desfășoară în acea comună, sunt copii veniți din Cluj în tabără, însă în Craiu, dacă vă vine să credeți, e chiar o tabără de dans în momentul de față. Vin copii atât din țară cât și din străinătate în Craiu. Dar, repet, mai multe despre această comună o să vedeți la momentul potrivit, pentru că am filmat o întreagă emisiune în această comună.
1: De-abia așteptăm, Petrică, îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi. Drumuri bune, îți urăm în continuare și te așteptăm dimineață în studio.
2: Cu mare drag, acolo voi fi prezent.
1: Numai bine îți dorim.
2: O zi excelentă.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost colegul meu Petrică Someșanu cu sinteza zilei de pe teren. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

mă ceartă, nu m-a fluier și la poartă. Păi la nevastă-i bunjinarsul sau are-mi să-și herbe mal. Cum să facem? Îi bai? Nu. No.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Mesaj ferm de la Cotroceni. Președintele României, Nicu Șordan, refuză să desemneze un premier fără susținere în Parlament. Primăria Cluj-Napoca accelerează centura metropolitană. Tronsonul Cluj-Florești este realizat în proporție de 92%. Municipiul Baia Mare intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Primăria prezintă stadiul investițiilor majore.
2: Acum știrile pe larg. Președintele României, Nicu Șordan, anunță că nu va desemna un nou premier până când nu va exista o majoritate parlamentară clară în sprijinul viitorului guvern. Șeful statului spune că nu dorește o nominalizare făcută doar de dragul imaginii și că în prezent niciuna dintre variantele vehiculate, Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, nu dețin suficiente voturi pentru a obține investitura parlamentului. Aflat la Ankara, președintele a explicat că în cazul propunerilor anterioare pentru funcția de prim-ministru, a avut convingerea că acestea aveau șanse reale să treacă de votul parlamentului. În actualul context politic însă, Nicu Șordan afirmă că nu există o asemenea perspectivă și, în consecință, nu va face o nouă nominalizare până când partidele nu vor ajunge la un acord. Șeful statului a subliniat că responsabilitatea formării unei majorități nu aparține președintelui, ci liderilor partidelor parlamentare. În acest sens, acesta a anunțat că luni, 13 iulie, va avea o nouă rundă de consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, cărora le va solicita să prezinte public soluția de majoritate pe care o susțin. Președintele consideră că presiunea pentru formarea unui nou guvern trebuie să vină în primul rând din partea cetățenilor, afectați de incertitudinea politică și economică. Acesta a subliniat că rolul unui politician este să negocieze soluții în interesul oamenilor și a precizat că nu dispune de instrumente prin care să forțeze partidele să ajungă la un consens. Referindu-se la discuțiile purtate în cadrul summitului NATO, Nicu Șordan a afirmat că partenerii externi au privit situația politică din România cu interes, dar fără îngrijorare, întrucât direcția pro-europeană și pro-atlantică a țării nu este pusă sub semnul întrebării. Președintele și-a exprimat speranța că liderii politici vor găsi cât mai curând o formulă de majoritate care să permită instalarea unui nou guvern și ieșirea din actualul blocaj politic. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
4: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni, vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd și o să le adresez rugămintea să nu spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate. Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea, da? Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
3: Primăria Cluj-Napoca, prin primarul Emil Boc, anunță că lucrările la primul tronson al centurii metropolitane pe ruta Cluj-Napoca-Florești au ajuns la un stadiu de execuție de 92%, iar finalizarea investiției rămâne o prioritate pentru administrația locală. Edilul a verificat pe teren evoluția șantierului și a transmis că termenele contractuale vor fi respectate, iar în eventualele întârzieri vor atrage penalizări pentru constructor. Proiectul, care se desfășoară între viitorul Spital Regional de Urgență și podul Calvaria din cartierul Mănăștur, urmărește fluidizarea unuia dintre cele mai aglomerate coridoare de trafic din zona metropolitană. Investiția presupune extinderea arterei de circulație de la 4 la 6 benzi, amenajarea 3,5 km de bandă dedicată transportului public, ambulanțelor și autospecialelor de intervenție, realizarea unor piste moderne pentru biciclete, precum și relocarea a 154 de locuri de parcare. Potrivit primăriei Cluj-Napoca, până la 31 iulie vor fi finalizate lucrările de construcție și va începe procesul de recepție, iar pe parcursul lunii august vor fi executate ultimele operațiuni, inclusiv aplicarea marcajelor rutiere și punerea în funcțiune a sistemului de semaforizare. Primarul Emil Boc estimează că, începând cu 1 septembrie, șoferii, utilizatorii transportului public și bicicliștii vor beneficia de o circulație mai rapidă și mai sigură pe unul dintre cele mai importante trasee de acces din municipiu. Edilul a subliniat că administrația locală monitorizează permanent evoluția lucrărilor pentru ca investiția să fie finalizată la timp și la standardele asumate.
2: Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a prezentat stadiul unor investiții importante aflate în derulare în oraș, cu accent pe modernizarea pieței Izvoarele și implementarea sistemului inteligent de transport public. Edilul a anunțat că proiectul de reabilitare a pieței Izvoarele va continua după aprobarea procedurii de expropiere de către Consiliul Local. Investiția, în valoare de peste 38 de milioane de lei, este finanțată prin Programul Regional Nord-Vest și urmărește transformarea uneia dintre cele mai importante zone comerciale din Baia Mare într-un spațiu modern și funcțional. Potrivit primarului, procedura de expropiere a fost aleasă după analizarea mai multor variante pentru deblocarea proiectului și evitarea riscului pierderii finanțării europene. După finalizarea etapelor legale, municipalitatea va putea intra în posesia terenului, urmând să înceapă lucrările de demolare și construcție. În același timp, procedura de achiziție pentru proiectare și execuție se află în faza de evaluare a ofertelor financiare, 11 companii fiind interesate de realizarea investiției. Primarul a prezentat și stadiul proiectului privind cele 30 de stații inteligente de autobuz, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta a subliniat că investiția nu presupune doar montarea unor noi copertine, ci dezvoltarea unui sistem modern de transport public, care va include panouri electronice cu informații în timp real, camere de supraveghere, conexiune Wi-Fi, prize USB și alte echipamente digitale integrate într-o infrastructură inteligentă. Primarul Doru Dăncuș a anunțat că va continua să informeze publicul despre evoluția marilor proiecte de investiții din municipiu, inclusiv cele privind acvaparcul și lucrările de infrastructură aflate în desfășurare.
3: Joi, 9 iulie, vremea va fi în general frumoasă în nord-vestul Ardealului. După răcirea din ultimele zile, temperaturile vor începe să crească ușor, iar soarele va fi prezent în cea mai mare parte a intervalului. Cerul va fi variabil, cu unorări trecătoare după amiază. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 25 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la 10-12 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în zonele montane și pe creste. În județele Cluj, Sălaj, Maramureș, Bistrița Năsăud, Satu Mare și Bihor, vremea va fi potrivită pentru activități în aer liber. Doar izolat, în special în apropierea zonelor montane, sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice fără fenomene meteo importante. La munte, în Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, vremea va fi răcoroasă și plăcută, cerul va fi variabil, iar după amiaza pot apărea trecător averse slabe. Condițiile vor fi favorabile pentru drumeții și turiști, cu vizibilitate bună pe majoritatea traseelor.
1: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal, vă invităm să porniți în libertate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pres,

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct: Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
3: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, Alexandru Pugna. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
3: Să rămână bun găsit, vă spun și eu, dumneavoastră și celor ce ne ascultă în acest moment, la acest îndrăgit post de radio.
2: Domnule director Alexandru Pugna, mereu ne aduceți în atenție evenimente foarte frumoase pentru comunitatea bistrițeană și de data aceasta nu este excepția, pentru că urmează în acest weekend să aibă loc zilele Bistriței, data de 10 iulie, urmează să aibă loc Gala Folclorului Românesc, unde se vor aniversa 30 de ani de activitate Dor Românesc. Și vreau să vă dau cuvântul ca să ne spuneți ce ați pregătit pentru acest frumos eveniment.
3: Este o bucurie pentru mine să fac acest anunț că, iată, acest prestigios ansamblu folcloric Dor Românesc, emblema folclorului din Bistrița Năsăud, sărbătorește anul acesta 30 de ani de rodnică activitate în promovarea folclorului românesc, în primul rând din Bistrița Năsăud, dar și din celelalte zone folclorice importante ale țării. Mă bucur că, iată, anul acesta, zilele municipiului Bistrița debutează ca odinioară cu seara de folclor. Gala Folclorului Românesc revine la zilele municipiului Bistrița cu sărbătoarea ansamblului folcloric profesionist Dor Românesc. Și sărbătoarea va începe încă de dimineață, în ziua de 10 iulie, adică vinerea aceasta, de la ora 10 la sala de ședințe a Consiliului Județean Bistrița Năsăud va avea loc un colocviu național intitulat Promovarea folclorului muzical coregrafic prin valorificarea scenică în cadrul ansamblurilor profesioniste din România. Va fi un colocviu la care vor participa foarte mulți directori de instituții de cultură, directori de ansambluri folclorice profesioniste și, sigur, oameni care sunt specialiști în acest domeniu. Vor fi teme de discuții legate de activitatea pe care un ansamblu profesionist o desfășoară pentru promovarea valorilor noastre tradiționale. Tot vineri, apoi, începând cu ora 17:30, va începe Gala Folclorului Românesc și, sigur, la început o să dăm cuvântul mugurilor de tezaur, copiilor și membrilor ansamblului folcloric Dor Românesc Tineret, iar de la ora 18 va începe sărbătoarea cu invitații noștri de onoare, ansamblul folcloric profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava, un ansamblu care nu mai are nevoie de nicio prezentare, este un ansamblu de elită a folclorului românesc. Ei vor fi prezenți aici cu dansatorii, orchestra și soliștii ansamblului. Este vorba de Călin Brăteanu, Sorin Filip, Lucia Păltineanu, Dana Dăncilă, Nicolae Vieru, Andra Matei și Marian Gogan. Sigur că după ansamblul profesionist Ciprian Porumbescu din Suceava va veni rândul ansamblului sărbătorit. Dor Românesc, 30 de ani de activitate, o gală ce va cuprinde atât membrii ansamblului actual, cât actualii care fac parte din colectivul artistic acum al ansamblului Dor Românesc, dar și foști membrii ai ansamblului nostru. Așadar, vom avea o pleiadă de soliști foarte îndrăgiți pe care dumneavoastră îi știți foarte bine, membrii ansamblului profesionist Dor Românesc, Mirela Petruș, Nicolae Cioancă, Cristina Bugnar, Cristina Retegan, Anuța Motofelea, Oana Matei Coruț, Georgiana Păduraru Cigu și Alexandru Pugna. De asemenea, așa cum vă spuneam, vin alături de noi și foștii soliști ai ansamblului Dor Românesc, Florentina și Petre Giurș din Maramureș, Angela Rusu, Domnica Doloca, Felix Gălan, violonistul și dirijorul Angel Urs și Joachim spân. Gala va aduce în fața publicului iubitor de folclor din Bistrița și nume de referință ale cântecului popular din întreaga țară. Și mă refer aici în primul rând la Ionuț și Doinița Dolănescu, care pentru prima dată vor concerta la Bistrița. Niciodată Ionuț Dolănescu nu a avut un recital, nu a cântat live la Bistrița, așa că este o șansă extraordinară pentru cei ce iubesc cântecele acestui mare interpret al folclorului din partea de sud a țării, Ionuț Dolănescu, să-l vadă pe viu la acest concert spectacol. De asemenea, un moment inedit va fi susținut de doi dintre cei mai reprezentativi interpreți ai folclorului bănățean, Liliana Laichic și Adrian Stanca, într-un duet și un moment pregătit special pentru bistrițeni și pentru ansamblul sărbătorit. Din Maramureș va aduce frumusețea cântecului popular maramureșan, pe lângă soții Florentina și Petre Giurgi, și îndrăgitul interpret Deții Iuga, care va veni cu drag să cânte alături de orchestra ansamblului nostru. Nu am uitat și de cele două repere pentru folclorul din județul nostru. Este vorba de Cornelia Ardelean Archiudean și Petre Petruse, artiști foarte apreciați de publicul larg, artiști care au marcat istoria folclorului din Bistrița Năsăud, a cântecului adevărat din Bistrița Năsăud de ani de zile. Așadar, va fi un concert extraordinar, un concert care va aduce în fața publicului artiști de renume, dar trebuie să vă spun că am invitat în spectacolul nostru și o pleiadă de tineri interpreți, colaboratori ai ansamblului nostru, foarte valoroși. Cred că cei mai valoroși interpreți din generația tânără vor fi prezenți pe scenă. Alina Ceuca, Mădălina Mârza, Paul Ban, Ioana Măgherușan, Cristian Moldovan, Silvio Avram, Lenuța Filipoi, Răzvan Simionca, Andreea Pavelean, Maria Pavelean, Florina Bălan, Marius Cătuna, Dorin Rus, Larisa Bozbici, Teodora Florea și Cristina Scurtu. Așadar, și tinerețea folclorului românesc va fi alături de noi. Ei au pregătit un moment absolut inedit în memoria Valeria Peter Predescu și Elena Roizen. Ambele aceste mari nume ale folclorului românesc au fost angajate la Dor Românesc pe parcursul timpului, iar acești tineri vor aduce un omagiu pentru cele două mari interprete. Va fi un spectacol inedit, prezentarea va fi asigurată de actrița Miruna Ionescu, cea care prezintă acum, este moderatoarea celei mai îndrăgite emisiuni de televiziune, Tezaur Folcloric, de la Televiziunea Națională TVR1. De altfel, tot spectacolul nostru este preluat de televiziunea română, TVR, și va fi difuzat în spațiul emisiunii Tezaur Folcloric, pe TVR1, pe TVR3 și pe TVR Cluj. O gala folclorului care sunt sigur că va fi la sufletul dumneavoastră, publicului iubitor de folclor. Conducerea muzicală este asigurată de orchestra noastră, orchestra ansamblului Dor Românesc, condusă de Horațiu Cigu, iar regia spectacolului și tot ceea ce înseamnă coreografie aparține directorului artistic al ansamblului nostru, Alexandru Adrian Pașcu.
2: Domnule director Alexandru Pugna, călătorind puțin în timp, vreau să vă întreb cum a evoluat ansamblul profesionist Dor Românesc în cele 3 decenii de activitate așadar?
3: Evoluția acestui ansamblu, eu spun că an de an a fost una absolut deosebită, pentru că am început în 1996 cu aproximativ 15 sau 17 membri ai ansamblului. Am fost 4 soliști, respectiv Matilda Pascal Cojucărița, subsemnatul, apoi Florentina și Petre Giurgi și doamna Elena Roizen, care făcea naveta de la Constanța la Bistrița. Așadar, am început o mână de oameni, dar iată astăzi, ansamblul nostru reunește pe cei mai valoroși soliști de muzică populară din județul nostru. De asemenea, avem colaboratori tineri interpreți pe care eu am numit deja aici și care vor fi prezenți pe scenă. Avem pe cei mai valoroși instrumentiști pe care avem la această oră în județul nostru și dansatori extrem, extrem de valoroși. Ne-am dezvoltat, să zic așa, an de an. Am fost solicitați la mari festivaluri și la mari manifestări folclorice, să nu uităm, alături de maestru Ștefan Cigu, orchestra noastră a acompaniat ani de-a rândul concurenții, dar și invitații la cel mai prestigios festival al romanței, Crizantema de Aur de la Târgoviște. Apoi am fost la festivalul Cerbu de Aur, la Seara de Folclor, de mai multe ori. Am fost la Calatis, am fost la marile festivaluri de folclor din țară, invitați atât orchestra cât și soliștii acestui ansamblu. Și în ultimii ani, sigur, și dansatorii, să nu mai vorbim de turneele efectuate în străinătate, iată, mai ales la românii din jurul țării, ca să spun așa, adică la românii din zonele istorice care au aparținut României, dar acum sunt despărțiți prin granițe vremelnice, ca să spun așa, și ne-am bucurat de o primire excepțională și la Chișinău, și la Cernăuți, și la Novi Sad, pretutindeni în Spania, am fost în Israel de asemenea, am fost în foarte multe țări alături de ansamblul Dor Românesc, care a devenit pentru județul Bistrița Năsăud în primul rând și pentru municipiul Bistrița un adevărat ambasador cultural. Ne bucurăm să avem acum o pleiadă de mari interpreți ce sunt angajați la ansamblul nostru, de instrumentiști foarte, foarte valoroși, dar și de dansatori care promovează valorile folclorului românesc din Bistrița Năsăud, dar și din zonele importante ale acestei țări. Eu zic că Dor Românesc a devenit un ambasador cultural al județului Bistrița Năsăud și al României în lume și ne bucurăm ca vinerea aceasta să marcăm importanța acestui colectiv artistic printr-un spectacol grandios, așa cum nu a mai fost de foarte mult timp la Bistrița, chiar în cadrul sărbătorilor zilelor municipiului Bistrița, seara de folclor de vineri va fi ceva cu totul și cu totul aparte. Îi așteptăm pe toți bistrițenii care iubesc folclorul adevărat, valorile noastre tradiționale, să vină să împărțim bucuria împreună cu dumnealor.
2: Domnule director Alexandru Pugna, vreau să vă întreb de final ce mesaj le transmiteți artiștilor care au făcut parte din istoria ansamblului Dor Românesc.
3: Da, le transmit și pe această cale, o să le transmit și pe scenă, în semnele de prețuire și de mulțumire pentru întreaga activitate. Le mulțumim tuturor celor ce de-a lungul celor 30 de ani de activitate și-au adus o contribuție deosebită pentru ca imaginea acestui ansamblu, imaginea județului nostru, a municipiului nostru, să fie una deosebit de frumoasă. Le mulțumim pentru întreaga activitate, le dorim sănătate, bucurii și considerăm în continuare membrii de onoare ai ansamblului profesionist Dor Românesc.
2: Domnule director Alexandru Pugna, felicităm așadar ansamblul Dor Românesc și bineînțeles și pe dumneavoastră și Centrul de Cultură pentru tot ce faceți frumos pentru județul Bistrița Năsăud. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cel mai frumos eveniment alături de comunitatea bistrițeană.
3: Mulțumesc și eu foarte mult dumneavoastră, radioului Someș, cel mai îndrăgit post de radio din Ardeal și radioascultătorilor noștri pe care îi aștept cu tot dragul pentru că vor vedea un spectacol inedit și momente cum nu au mai văzut la concertele noastre.
2: Mulțumim tare mult, domnule director, numai bine vă dorim!
3: Doamne ajută!
2: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul director Alexandru Pugna, directorul Centrului Județean pentru Cultură, Bistrița Năsăud. Nu uitați că în data de 10 iulie, începând cu ora 17:30, veți avea parte de gala folclorului românesc, un concert aniversar dedicat celor 30 de ani de activitate al ansamblului profesionist Dor Românesc. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
5: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor, locul

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
0: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
4: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11-a Liceu Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără bac la specializarea tehnician transporturi auto interne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DuckFarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. DuckFarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: dreptății
1: în Bistrița vis-a-vis de poșta veche.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Trecu mândra și să dusă, la la la la la la la. Gheață la inimă-mi pusă, la la la la la la la. Trecu mândra și să dusă, la la la la la la la. Gheață la inimă-mi pusă, la la la la la la la. N-alte mândra sub țirea, m-o rămas gândul la ea, până mor n-o poți uita, la la la la la la la. N-alte mândra sub țirea, m-o rămas gândul la ea, până mor n-o poți uita, la la la la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Se povestește că, acum mulți ani, ca să demonstreze existența unui tunel antic subteran, cineva a aruncat o rață în fântâna cetății dacice din Marca și că aceasta a ajuns teafără în râul Barcău. Oamenii locului spun că, într-adevăr, tunelul acesta există și încă se păstrează funcțional și în zilele noastre. Marca este o comună în județul Sălaj, formată din satele Marca, Reședința, Marca Huta, Porț, Șumal și Leșmir. Este situată la o distanță de 55 de km față de Zalău și 25 de km față de Șimleu Silvaniei. Săpăturile arheologice de la cetatea Marca au descoperit numeroase fragmente ceramice care aduc precizări în ceea ce privește civilizația dacică de dinaintea cuceririi romane. Tot aici, în jurul fundației turnului medieval, dar și pe platoul cetății, s-au descoperit fragmente ceramice din Evul Mediu. Situată în partea vestică a țării Silvaniei, în apropierea râului Barcău, pe o culme deluroasă la 270 de metri, această fortificație avea rolul de a veghea Valea Barcăului, poarta de acces dinspre vest în țara Silvaniei. Marca este atestată documentar la 1314 și se pare că denumirea vine de la faptul că aici se făcea demarcarea între teritoriile dacilor de sub romani și cei liberi, iar denumirea satului Porț vine de la porțile de intrare. Satul Leșmir poate fi legat de o fostă cetate medievală aflată pe dealul din sudul localității, cetate de unde localnicii și luptătorii acestor meleaguri au urmărit invaziile trupelor de tătari în secolul al XII-lea. Datorită condițiilor geografice favorabile și tradiției de centru militar, satul Marca s-a dezvoltat repede ca număr de locuitori și din punct de vedere economic, devenind centru de comună. Activități agricole și zootehnice, dar și activități de tip industrial și construcții fac din comuna Marca o localitate prosperă și dinamică. Administrația locală a adus locuitorilor standarde europene de viață cu mari investiții în infrastructura rutieră sau hidrografică, în educație și cultură. Situată în apropierea suplacului de Barcău, subsolul ascunde cele mai pure zăcăminte de gaz metan cunoscute, dar și petrol și sare. În ultimii ani, turismul este tot mai bine reprezentat, având în vedere că autostrada Transilvania trece chiar pe lângă comună, dar și ospitalitatea localnicilor, oameni gospodari și bucuroși de oaspeți. Călătorul poate vedea multe locuri interesante. Cetatea dacică de la Marca. Pe muncelul cetate, pinten desprins din terasa râului Barcău, barat de un dublu șanț și val, a existat o așezare dacică fortificată. În interiorul acesteia s-a situat locuirea datând din secolele 2 înainte de Hristos până în secolul 1 după Hristos. Se pare că locuințele erau construite din lemn direct pe solul stâncos. Din împrejurimile cetății provine și un tezaur de argint bine cunoscut și datând din vremea regatului dacic, mai probabil din perioada lui Burebista, tezaur aflat acum la Viena. Biserica de lemn din satul Porț, monument istoric, oferă privitorului, de pe ridicătura pe care se află, o largă vedere spre Valea Barcăului și mai departe spre Bihorul vecin. Amplasată aproape de cimitir, în marginea estică a satului, biserica este datată din anul 1792 printr-o inscripție ce se găsește încrustată pe grinda superioară. Biserica se evidențiază prin decorul său pictat, cu o cromatică bogată, cu influențe baroce. La Marca se poate vizita și monumentul eroilor, precum și biserica de zid Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Activitățile culturale sunt prilejuri excelente de întâlnire între săteni, fiind o tradiție să se organizeze festivalul Plăcinta Mărcanului cu delicioase preparate de casă, precum și zilele Comunei Marca, un obicei specific care se desfășoară cu prilejul sărbătorilor de iarnă, este Feciorii Satului. Comuna Marca a dat mulți oameni de seamă care fac cinste locului. Nicolae Costruț, profesor, Felicia Drăgan, farmacist, profesor universitar, Victor Hălmăjan, inginer, Gabriel Antoniu Lavrincic, ambasador cultural între România și Rusia. El a intrat în Cartea Recordurilor pentru numărul mare de scrisori primite și trimise, corespondența din copilărie cu destinatari din Uniunea Sovietică. La Marca s-a născut Eva Moseșcor, cetățean american, supraviețuitoare a Holocaustului. De asemenea, trebuie să amintim că Marca a dat muzicii instrumentiști de seamă, Ghetuță Nelu Zah, baterist și colecționar, și Vlad Spătar, basist, ambii membri ai trupei Desperado. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă la Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
4: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf?
5: Da!
4: Și tinciu Cemix?
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat?
5: Da!
4: Și șapa Baumit?
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine?
7: De la Influent cu materialele.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
8: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: emisiune susținută de Consult Imobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
0: consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu Lucian Șteț, coordonatorul Asociației Beard Brothers, căruia vreau să-i urez un călduros bine ați venit în familia Radio Someș.
4: Mulțumesc că m-ați invitat, salutări!
3: Este o mare bucurie să stăm de vorbă cu dumneavoastră, mai ales că urmează o discuție foarte interesantă și vreau să începem cu începutul și cronologic, dacă îmi permiteți, să vorbim în primă fază despre Asociația Beard Brothers și vreau să vă dau cuvântul ca să ne o prezentați în câteva cuvinte și să ne prezentați, bineînțeles, și activitatea dumneavoastră în cadrul asociației.
4: Așa o să fac. Noi suntem o gașcă de oameni faini care am început treaba asta acum 14 ani și am început să ne focusăm pe lucruri concrete pe care putem să le schimbăm în societate. Am înființat un serviciu de transport persoane pentru persoane cu dizabilități în regim gratuit. Am adunat bani, am cumpărat o mașină specializată pentru treaba asta și ne-am apucat noi să facem treaba asta ca voluntari, iar din 2015 încoace, de când am pornit programul, avem peste 300.000 de kilometri făcuți cu oameni duși în scaun cu rotile. Pe lângă asta avem și un cabinet medical pe roți, se numește ambulanța socială și mergem în zonele rurale unde nu există medic de familie sau există probleme mai mari pe partea asta de sănătate și oferim servicii medicale gratuite, de exemplu consultații de cardiologie, pediatrie și acum anul ăsta am început pe stomatologie. Pe lângă asta avem și servicii de mentorat, încercăm să-i pregătim pe cei mici pentru BAC, pentru tot felul de examene, în care colegii noștri predau matematică, chimie, biologie și ce au nevoie cei mici pentru examenele lor. Iar acum, ultima găselniță, vorba aia, vrem să construim o școală de meserii de la zero. Școala e deja ridicată și momentan focusul nostru e pe partea asta.
3: Domnule coordonator Lucian Șteț, vreau să ne oprim puțin asupra acestui proiect, cel mai ambițios sau unul dintre cele mai ambițioase proiecte ale Asociației Beard Brothers. Vorbim despre școala de meserii Beard Brothers din Florești, județul Cluj. Și vreau să vă întreb în ce fază se află acest proiect și cum a luat naștere, bineînțeles, pentru că mi se pare foarte interesant pentru ascultători. Vorbeam și înainte de intervenție faptul că aceste meserii se pierd sau s-au pierdut, din păcate.
4: Așa este. Acum cred că ascultătorii dumneavoastră sunt cei mai în măsură să-și dea seama că meseriile dispar, că nu mai găsești meseriași, că nu mai vrea nimeni să lucre, vorba aia, mai ales dintre cei tineri. Și asta resimțim și noi și tocmai din cauza asta am zis că tragem tare, strângem bani, am strâns peste 300.000 de euro de acum 4 ani când am început și am zis că construim o școală de meserii de la zero, focusată exact pe treaba asta. Sudor, instalator, electrician și ce o să mai fie nevoie în viitor. Școala este deja ridicată, adică structură, pereți, acoperiș sunt deja făcute. Acum suntem la faza de tâmplărie, fațadă și o să ne mutăm în interior pentru finisaje. Și dacă tragem tare și totul merge bine, sperăm până la finalul anului să o avem făcută.
3: Domnule coordonator Lucian Șteț, pe fondul creșterii costurilor din construcție din ultimii ani, Asociația Beard Brothers continuă campania de strângere de fonduri și pentru ascultătorii noștri care poate că sunt interesați să contribuie sau să ajute, vreau să vă întreb cum pot face aceștia acest lucru.
4: Da, oricine poate să ne susțină la noi pe site-ul nostru sau pe paginile noastre de social media, deci oriunde căutați Beard Brothers o să găsiți. Noi am făcut o platformă prin care oamenii pot să cumpere cărămizi pentru viitoarea școală de meserii. În felul ăsta, noi o să putem să strângem diferența de bani de care avem nevoie ca să o finalizăm. Noi până acum am strâns 300.000 în primă fază, am ridicat clădirea, am făcut tot ce am putut din banii ăștia și am mai pus să strângem încă 140.000, din care 40.000 deja strânși. Deci mai avem 100.000 și sperăm să meargă lucrurile bine și până de Crăciun să o avem terminată.
3: Doamne ajută și noi vă ținem pumnii, cu tot sufletul suntem alături de dumneavoastră în această inițiativă atât de frumoasă și vreau să vă întreb cum a evoluat viziunea asupra școlii în cei peste 3 ani de la lansare?
4: Ei, din punct de vedere al costurilor, clar au crescut și atunci o trebuie și noi să ne tot reorganizăm, să căutăm cât de multe oferte, să înțelegem foarte bine ce avem de făcut acolo ca să putem ține de preț. Iar în legătura cu viziunea școlii în sine, Și acum 3-4 ani au fost nevoie, acum clar e mai mare nevoie pentru că sunt tot mai puțini tineri care aleg o meserie, dar dacă li s-ar da o școală cum trebuie, adică dotată, pusă la punct, cu transport public în fața școlii, adică tot ce are nevoie tânărul ăla să ajungă ușor, să-i facă plăcută șederea la școală, adică vorba aia să-și dorească să meargă la școală, noi suntem convinși că putem să-i atragem să vadă că se poate învăța o meserie curat, frumos, se pot face bani din asta, nu trebuie să plece din țară, nu trebuie să se apuce să lucreze altceva sau, nu știu, să vrea să devină DJ, influencer, ce vor să se facă toți tinerii, că poți să ai un viitor foarte frumos pe partea asta de meserii, doar că cineva trebuie să te învețe.
3: Domnule coordonator Lucian Șteț, vreau să călătorim puțin în timp, să ne raportăm la viitor și vreau să vă întreb care este obiectivul pe termen lung în ceea ce privește numărul de absolvenți și, bineînțeles, și rata lor de angajare.
4: Așa ne dorim, ca să fie undeva la 350 de cursanți pe an, așa ne-am făcut calculele sălilor, mărimea școlii și așa mai departe. Noi vrem să oferim cursurile astea gratuit pentru cei care nu-și permit sau pentru cei din centre de plasament. Adică vrem să facem tot posibilul, așa cum oferim și celelalte servicii pe care le avem gratis, să reușim și treaba asta. Iar opțional, dacă cineva vrea să aleagă să învețe o meserie pe lângă orice altceva face, să existe și varianta contracost, tocmai din banii aia să putem să susținem cursurile pentru cei care o vor avea gratuit.
3: Domnule coordonator Lucian Șteț, vreau de final să împărtășiți un gând sau un mesaj cu ascultătorii noștri la acest moment.
4: Eu le încurajez pe ascultătorii voștri să ne caute, să vadă despre ce e vorba. Eu cred că empatizează foarte bine cu toate poveștile astea, de la transportat persoane în medii defavorizate, la treaba cu ambulanța, la mers în zonele rurale și să le rezolvăm problemele, iar inclusiv asta cu școala de meserii, pentru că subiecte care sunt foarte importante și chiar ne ajută pe bune pe toți.
3: Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, vă ținem pumni în tot ce vă veți propune și suntem alături de dumneavoastră în acest demers atât de important, aș spune, pentru societate.
4: Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
3: Și vă mai așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți.
4: De asemenea, și noi.
3: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
4: Doamne ajută!
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost Lucian Șteț, coordonatorul Asociației Beard Brothers. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: la la la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Mesaj ferm de la Cotroceni. Președintele României, Nicu Șordan, refuză să desemneze un premier fără susținere în Parlament. Primăria Cluj-Napoca accelerează centura metropolitană. Tronsonul Cluj-Florești este realizat în proporție de 92%. Municipiul Baia Mare intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Primăria prezintă stadiul investițiilor majore.
3: Acum știrile pe larg. Președintele României, Nicu Șordan, anunță că nu va desemna un nou premier până când nu va exista o majoritate parlamentară clară în sprijinul viitorului guvern. Șeful statului spune că nu dorește o nominalizare făcută doar de dragul imaginii și că în prezent niciuna dintre variantele vehiculate, Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, nu dețin suficiente voturi pentru a obține investitura parlamentului. Aflat la Ankara, președintele a explicat că în cazul propunerilor anterioare pentru funcția de prim-ministru, a avut convingerea că acestea aveau șanse reale să treacă de votul parlamentului. În actualul context politic însă, Nicu Șordan afirmă că nu există o asemenea perspectivă și, în consecință, nu va face o nouă nominalizare până când partidele nu vor ajunge la un acord. Șeful statului a subliniat că responsabilitatea formării unei majorități nu aparține președintelui, ci liderilor partidelor parlamentare. În acest sens, acesta a anunțat că luni, 13 iulie, va avea o nouă rundă de consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, cărora le va solicita să prezinte public soluția de majoritate pe care o susțin. Președintele consideră că presiunea pentru formarea unui nou guvern trebuie să vină în primul rând din partea cetățenilor, afectați de incertitudinea politică și economică. Acesta a subliniat că rolul unui politician este să negocieze soluții în interesul oamenilor și a precizat că nu dispune de instrumente prin care să forțeze partidele să ajungă la un consens. Referindu-se la discuțiile purtate în cadrul summitului NATO, Nicu Șordan a afirmat că partenerii externi au privit situația politică din România cu interes, dar fără îngrijorare, întrucât direcția pro-europeană și pro-atlantică a țării nu este pusă sub semnul întrebării. Președintele și-a exprimat speranța că liderii politici vor găsi cât mai curând o formulă de majoritate care să permită instalarea unui nou guvern și ieșirea din actualul blocaj politic. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
5: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni, vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd și o să le adresez rugămintea să nu spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate. Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da? Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
4: Primăria Cluj-Napoca, prin primarul Emil Boc, anunță că lucrările la primul tronson al centurii metropolitane pe ruta Cluj-Napoca-Florești au ajuns la un stadiu de execuție de 92%, iar finalizarea investiției rămâne o prioritate pentru administrația locală. Edilul a verificat pe teren evoluția șantierului și a transmis că termenele contractuale vor fi respectate, iar în eventualele întârzieri vor atrage penalizări pentru constructor. Proiectul, care se desfășoară între viitorul Spital Regional de Urgență și podul Calvaria din cartierul Mănășturi, urmărește fluidizarea unuia dintre cele mai aglomerate coridoare de trafic din zona metropolitană. Investiția presupune extinderea arterei de circulație de la 4 la 6 benzi, amenajarea a 3,5 km de bandă dedicată transportului public, ambulanțelor și autospecialelor de intervenție, realizarea unor piste moderne pentru biciclete, precum și relocarea a 154 de locuri de parcare. Potrivit primăriei Cluj-Napoca, până la 31 iulie vor fi finalizate lucrările de construcție și va începe procesul de recepție, iar pe parcursul lunii august vor fi executate ultimele operațiuni, inclusiv aplicarea marcajelor rutiere și punerea în funcțiune a sistemului de semaforizare. Primarul Emil Boc estimează că, începând cu 1 septembrie, șoferii, utilizatorii transportului public și bicicliștii vor beneficia de o circulație mai rapidă și mai sigură pe unul dintre cele mai importante trasee de acces din municipiu. Edilul a subliniat că administrația locală monitorizează permanent evoluția lucrărilor pentru ca investiția să fie finalizată la timp și la standardele asumate.
3: Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dâncuș, a prezentat stadiul unor investiții importante aflate în derulare în oraș, cu accent pe modernizarea pieței Izvoarele și implementarea sistemului inteligent de transport public. Edilul a anunțat că proiectul de reabilitare a pieței Izvoarele va continua după aprobarea procedurii de expropiere de către Consiliul Local. Investiția, în valoare de peste 38 de milioane de lei, este finanțată prin Programul Regional Nord-Vest și urmărește transformarea uneia dintre cele mai importante zone comerciale din Baia Mare într-un spațiu modern și funcțional. Potrivit primarului, procedura de expropiere a fost aleasă după analizarea mai multor variante pentru deblocarea proiectului și evitarea riscului pierderii finanțării europene. După finalizarea etapelor legale, municipalitatea va putea intra în posesia terenului, urmând să înceapă lucrările de demolare și construcție. În același timp, procedura de achiziție pentru proiectare și execuție se află în faza de evaluare a ofertelor financiare, 11 companii fiind interesate de realizarea investiției. Primarul a prezentat și stadiul proiectului privind cele 30 de stații inteligente de autobuz, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta a subliniat că investiția nu presupune doar montarea unor noi copertine, ci dezvoltarea unui sistem modern de transport public, care va include panouri electronice cu informații în timp real, camere de supraveghere, conexiune Wi-Fi, prize USB și alte echipamente digitale integrate într-o infrastructură inteligentă. Primarul Doru Dâncuș a anunțat că va continua să informeze publicul despre evoluția marilor proiecte de investiții din municipiu, inclusiv cele privind acvaparcul și lucrările de infrastructură aflate în desfășurare.
4: Joi, 9 iulie, vremea va fi în general frumoasă în nord-vestul Ardealului. După răcirea din ultimele zile, temperaturile vor începe să crească ușor, iar soarele va fi prezent în cea mai mare parte a intervalului. Cerul va fi variabil, cu norări trecătoare după amiază. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 25 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la 10-12 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în zonele montane și pe creste. În județele Cluj, Sălaj, Maramureș, Bistrița Năsăud, Satu Mare și Bihor, vremea va fi potrivită pentru activități în aer liber. Doar izolat, în special în apropierea zonelor montane, sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice fără fenomene meteo importante. La munte, în Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, vremea va fi răcoroasă și plăcută, cerul va fi variabil, iar după amiaza pot apărea trecător averse slabe. Condițiile vor fi favorabile pentru drumeții și turism, cu vizibilitate bună pe majoritatea traseelor.
2: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Un proiect cultural marca Radio Someș.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
1: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichide alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
3: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
4: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
3: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.newsvision.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
2: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus Plus, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.

0: La, la, la, la, la.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim în municipiul Bistrița și ne oprim la Șirul Sugălete, una dintre cele mai valoroase atracții istorice ale municipiului Bistrița și un simbol al eleganței medievale transilvanene. Format dintr-un ansamblu de clădiri cu arcade, ridicate în secolele al XV-lea și al XVI-lea, acesta impresionează prin arhitectura sa unică și atmosfera autentică a vechiului burg. De-a lungul timpului, aici și-au desfășurat activitatea negustori și meșteșugari, transformând zona într-un important centru comercial al orașului. Astăzi, în prezent, Șirul Sugălete invită localnicii și turiștii să descopere farmecul Bistriței medievale, să admire clădirile istorice și să se bucure de plimbări prin inima unuia dintre cele mai bine conservate centre istorice din Transilvania. O vizită aici înseamnă o întâlnire cu istoria, cultura și identitatea orașului Bistrița. Municipiu pe care îl vom sărbători la zilele Bistriței, vom sta de vorbă cu primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazani. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Sărut mâinile și bine ne reauzim cu toți ascultătorii dumneavoastră.
3: Ne reauzim, domnule primar, la această sărbătoare, pentru că urmează zilele Bistriței în perioada 10-12 iulie. Orașul intră în sărbătoare așadar și vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru ediția din acest an.
4: Da, avem o serie de evenimente. Eu cred că va fi un sfârșit de săptămână frumos pentru bistrițeni, pentru că fiind zilele orașului este sărbătoarea, cea mai mare sărbătoare anuală a noastră. Ele vor începe chiar de astăzi cu decernarea titlurilor de cetățean de onoare a municipiului Bistrița și premiile municipiului Bistrița la Palatul Culturii, urmate de un concert simfonic extraordinar la Biserica Evanghelică. Mâine, vineri, când este prima zi oficială a zilelor Bistriței, programul este împărțit în două zone. Avem zona centrală pe pietonalul Liviu Rebreanu, unde vom avea gala folclorului românesc. Un program cu foarte mulți artiști invitați, cum este Ionuț Dolănescu, Liliana Laichic, Adrian Stanca, Deții Iuga, foarte, foarte mulți artiști. Invităm pe toți bistrițenii iubitori de folclor să fie mâine seară prezenți pe pietonal. Un eveniment inedit va avea loc la împarcarea de la Pârtia Cocoș, unde pentru prima dată vom avea un eveniment dedicat iubitorilor de motoare, cum se spune, iubitorilor de automoto și nu numai, pentru că nu este un eveniment exclusiv pentru ei. Acolo vom avea o petrecere, ca să spun așa, și un concert susținut de Florin Vos și Boschito, urmat de o petrecere întreținută de partidul Kiss FM. Pentru ziua de sâmbătă, pe lângă cele multe, multe evenimente care sunt în parc, pe pietonalul Liviu Rebreanu, în Piața Mică, avem concerte susținute de o serie de artiști și stați puțin că vă și spun. Avem Bere Gratis și Gheorghe Zanfir. Eu cred că aici este un concert mai mult decât deosebit, un concert susținut de artista Jo și de Grasu XXL. Iar duminică, în ultima zi de evenimente, avem concerte susținute de Florian Rus, de Feli și Andrei Bănuță. iar totul se va încheia cu un foc de artificii spectaculos.
3: Domnule primar Gabriel Lazani, știu că sunteți un primar foarte implicat în ceea ce înseamnă cultura municipiului Bistrița și vreau să vă întreb ce mesaj transmite această ediție a Zilelor Bistriței despre oraș, dar și despre direcția în care se dezvoltă orașul.
4: Eu cred că Bistrița a început să-și arate adevărata viață, față, să se trezească la viață prin evenimentele culturale care le organizăm. Și bineînțeles că activitățile acestea, care sunt coordonate de Centrul Cultural Municipal, sunt diverse. Avem evenimente din zona muzicală, concerte simfonice, concerte de muzică ușoară, concerte de jazz. Avem pentru iubitorii de film, o să avem festivalul de film Pasaje, care va fi la începutul lunii septembrie. Deci toate grupele și toate categoriile de iubitori de anumite zone culturale sunt acoperite. Și îi așteptăm pe fiecare la ceea ce îi place și să nu uităm că în fiecare sâmbătă avem o seară dedicată, Hai în Centru, seri tematice, în care săptămână de săptămână sute și sute de bistrițeni vin să petreacă timp de calitate împreună.
3: Domnule primar Gabriel Lazani, de final vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu ascultătorii noștri, pentru că nu ne ascultă doar bistrițenii în aceste momente și pentru că poate și din alte județe vor veni la această mare sărbătoare a comunității noastre.
4: Eu ce pot să spun decât în această zi de sărbătoare, la mulți ani tuturor bistrițenilor și să petreacă zilele Bistriței alături de noi în dragoste și armonie.
3: Vă mulțumim tare mult, domnule primar Gabriel Lazani, că ați fost alături de noi și vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți și să avem parte de cea mai frumoasă sărbătoare a bistrițenilor. Numai bine vă dorim!
4: Doamne ajută, sărut mâinile!
3: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazani. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai gresie Amazing Gold Glossy 60 pe 120 cm la doar 66,90 lei metrul pătrat și set mobilier baie Ibiza Riflaj alb 60 cm format din mobilier, lavoar și oglindă la doar 799 lei per set. Oferte valabile în perioada 7 iulie 13 august. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
5: Ambient, casa casei tale.
6: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
7: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
8: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
6: Fii pe fază, sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
9: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
6: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orum o purtat pe țara lungi-la, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Multiculturalismul transilvan este la el acasă în municipiul Gherla, a cărui istorie milenară a produs un tezaur urban de cultură și arhitectură unic și atrăgător, oraș al armoniei conviețuirii între etnii și culturi diferite, cu o diversitate care dă bogăție și rafinament. Gherla se află așezat în nord-vestul podișului Transilvaniei, la intersecția câmpiei Transilvaniei cu podișul Someșan, pe malul drept al râului Someșul Mic. Marea parte a orașului se întinde pe cea de-a doua terasă a Someșului Mic până sub dealul Corobăi, denumit și dealul Becleanului. Însemnătatea unei așezări aici a fost sesizată încă din vremea Imperiului Roman și a împăratului Traian, când a fost ridicat un castru de apărare al Imperiului și al drumului dintre Napoca și Porolisum. Muzeul din Gherla și cel din Cluj expun obiecte de mare preț descoperite de arheologi din perioada Daciei Romane și o vizită în aceste instituții vă va lămuri asupra epocilor antice ale actualului municipiu Gherla. Mai târziu, prin secolul XVI, a fost ridicată cetatea, pe care în secolul XIX împăratul Franț Iosef a transformat-o în închisoare centrală pentru cei ce nu respectau legile Imperiului Habsburgic. Clădirile cetății Gherla și-au păstrat destinația de închisoare și sub hortiști și sub comuniști. O lungă istorie a detenției și recluziunii a făcut ca numele municipiului să fie legat oarecum nedrept de această instituție, pentru că locuitorii orașului Gherla sunt oameni de omenie, cu vocația libertății și a credinței în Dumnezeu. Gherla este singurul oraș din România care a fost construit în secolul al XVIII-lea după un plan prestabilit și a cărui construcție s-a păstrat până în prezent. Orașul vechi se suprapune Armenopolisului, orașului baroc edificat în secolul XVIII de armenii veniți din Moldova și Bistrița, și are clădirea căror arhitectură încântă privirea și dă un aer istoric european municipiului. Prima biserică ridicată de armeni este Biserica Solomon, aflată pe strada Cloșca. De referință în rândul monumentelor istorice de patrimoniu universal al orașului este Catedrala Armeano-Catolică Sfânta Treime, construită între 1748 și 1804 în stil baroc, care este o bijuterie arhitectonică și un reper de credință creștină în Transilvania. În interiorul ei putem admira lucrarea picturală Coborârea de pe cruce, care este opera originală a lui Rubens, creată în atelierele marelui pictor. Orga, crucea din aur masiv, obiectele de cult sunt piese de tezaur și o vizită a locașului este un prilej de cunoaștere a unor unicate europene ale panteonului creștin. Mănăstirea franciscană Sfântul Anton de Alcantara, datând din secolul al XVI-lea, este un complex arhitectonic completat de-a lungul secolelor XVIII și XIX cu clădiri monumentale și valori patrimoniale de excepție. Catedrala greco-catolică Intrarea în Biserica Fecioarei Maria, consacrată în anul 1905, se adaugă și ea monumentelor de patrimoniu ale municipiului Gherla, care se cer vizitate. Despre viața spirituală a comunității românești și tradițiile ei ne-a vorbit cu multă știință și har părintele paroh.
3: Sunt părintele Fabian Sechi din Gherla. Aici a fost, după cum se cunoaște, un castru roman. Și cu siguranță, încă din secolul II, există o viață religioasă dovedită prin obiectele găsite în acest loc. Orașul Gherla se laudă cu multe așezăminte religioase, cu oameni cu minți, cinstiți, credincioși, așezați, harnici, care au făcut cinste nu numai Transilvaniei, ci întregii noastre țări. Există actualmente 4 parohii ortodoxe plus celelalte confesiuni în care slujesc preoți vrednici care încearcă să ridice pe oameni spiritual în aceste locuri. Biserica Catedrală a orașului Gherla, fostă reședință a episcopului Iurihosu, datează de la începutul secolului 20, 1905-1907, și este cunoscută în toată zona drept Catedrala din Ghela. Biserica din parc, de asemenea, refăcută din temerii de către vrenicul preot Gavril Zob, care a fost și el în temnițele comuniste, ca și alți mărturisitori din acest oraș. Biserica Părintului Protopop, care de asemenea îi are pe cei doi vrednici preoți, și Biserica Parohiei Sfânta Parascheva a Părintelui Petru Băgăcean.
2: Parcul orașului este o expresie a dragostei și grijii locuitorilor municipiului Gherla față de natură și monumentele ei. În parc cresc specii de castani, plopi, tei, stejari, brazi, ulmi, carpeni, pini, molizi, fagi, salcâmi și două exemplare de Gingo biloba, considerate monumente ale naturii. Parcul este denumit și Grădina Elisabeta și supranumit Micul Schönbrunn. În partea de nord a orașului se află pădurea Morii, formată preponderent din stejari, carpeni, aluni, loc de promenadă și agrement pentru localnici și turiști. Cinstindu-și și folosind istoria îndelungată în scopul promovării și turismului cultural, municipiul Gherla nu își neglijează prezentul și are proiecte de dezvoltare pe termen lung. Cu o strategie de dezvoltare profesionistă alcătuită, administrația locală și primăria au realizări remarcabile în asigurarea serviciilor pentru cetățeni în domeniul învățământului, culturii și sănătății, și se îngrijesc de economia municipiului. Investiții în terenuri de sport, aparatură medicală pentru spitalul municipal, renovări, amenajări și construcții de școli și grădinițe stau dovadă pentru această misiune. Hotelurile și pensiunile din oraș sau cabanele așezate în locuri pitorești din jurul orașului vă așteaptă cu drag, ospitalitate și mâncăruri alese. Și chiar dacă centura de ocolire a orașului este impecabil pusă la punct, invitația rămâne aceasta. Nu ocoliți municipiul Gherla când călătoriți prin Ardeal, pentru că o ședere cât de îndelungată aici vă va aduce aproape o istorie bogată, frumuseți naturale și oameni de omenie. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct. Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edil.johnsonda.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
5: Vrei o carieră de viitor conectată la tehnologie și mișcare? Alege Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca, o școală pentru fiecare. Înscrie-te în una din cele 6 clase de a noua, te pregătim ca tehnician electrician electronist auto, tehnician operator tehnică de calcul și tehnician transporturi. Vrei o meserie rapidă? După doar 3 ani poți obține certificat de calificare ca electrician auto, electronist aparate și echipamente, mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto. Niciodată nu e prea târziu pentru o nouă calificare. Te poți înscrie în clasa 11 a Liceului Seral la specializarea tehnician mecanic pentru întreținere și reparații sau la școala post-liceală cu sau fără BAC la specializarea tehnician transporturi autointerne și internaționale cu durata de un an și jumătate. În plus, oferim elevilor noștri posibilitatea obținerii permisului de conducere pentru categoriile AM, B, C și CE, dar și o masă caldă gratuită în fiecare zi. Nu știi ce-ți dorești? Vino la Liceul Tehnologic de Transporturi Transilvania Cluj-Napoca. Răspunsul aici îl găsești. Află mai multe la sediul nostru din strada Bistriței numărul 21, la numărul de telefon 0751 090146 sau intră pe www.liceuldetransporturi-cluj.ro.
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragii mei ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și călătorim prin Ardeal și poposim în comuna Feleacu. Mai exact, la Biserica Ortodoxă, unul dintre cele mai prețioase monumente istorice și spirituale ale Transilvaniei. Ridicat în anul 1488, la inițiativa voievodului Ștefan cel Mare, lăcașul de cult reprezintă o mărturie a legăturilor istorice dintre Moldova și românii din Ardeal. Impresionantă prin arhitectura sa medievală și prin valoroasele picturi murale păstrate de-a lungul secolelor, biserica atrage atât pelerini cât și iubitori de istorie și artă. Situată în inima satului Feleacu, aceasta oferă vizitatorilor o incursiune într-un trecut plin de credință, tradiție și patrimoniu cultural, fiind una dintre cele mai importante atracții turistice ale județului Cluj. Despre comuna Feleacu și frumusețea acestei comunități vom vorbi în cele ce urmează alături de domnul primar Gabriel Costea. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați revenit, bună ziua, bine ați revenit în comuna noastră. Vă salut pe dumneavoastră și pe cei care vă ascultă, nu puțin la număr.
3: Și nu puțin la număr o să fie și cei care vor asculta următoarele momente în discuția noastră, domnule primar Gabriel Costea, pentru că le aducem o mare sărbătoare în atenție. Vorbim despre zilele Feleacului, care vor avea loc în data de 11 iulie. Vreau să vă întreb ce ați pregătit pentru ediția din acest an.
2: Noi am pregătit un program, să zic așa, variat, cu artiști pe placul tuturor cetățenilor satului Feleacu. Să sperăm că nu puțin la număr vor fi cei care vor participa, pentru că la noi comunitatea e destul de, să zic așa, diversificată și gusturile sunt variate, să zic așa, și în 11 iulie, la zilele Feleacului, o să începe dimineața la ora 10 cu un târg de produse locale, cu un campionat de fotbal, cu participarea echipelor de fotbal din Feleacu, Vâlcele, Gheorgheni și Rediu. Iar de la ora 11 o să avem activități pentru cei mici, așa cum am obișnuit în ultimii ani, diverse surprize. Aceste activități vor continua pe toată perioada zilei de 11 iulie. 11 iulie, atenție, sâmbăta, pentru că noi de obicei aveam obiceiul de a face duminica acest eveniment și mulți m-au întrebat, păi zice, duminică îți pleca nu știu unde, ora similar ziua de 11 cu duminică, nu, 11 iulie este sâmbătă. Și să revenim așa la program, la ora 17 va fi premierea campionatului de fotbal și o premieră a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. După aceea, la ora 17:20, un program susținut de artiști locali, urmat de un ansamblu din Republica Moldova, din Bubuieci, o comună înfrățită cu Feleacu. Ei ne-au făcut o surpriză, se întorc undeva dintr-un turneu din Muntenegru și în drum spre casă se abat un pic și au ținut neapărat să participă și la sărbătoarea satului Feleacu, sat Feleacu, așa cum spuneam, înfrățit cu comuna lor. De la ora 18 pe scenă va urca grupul vocal Anatolis. E un grup format din tenori ai operei din Cluj, un grup foarte, foarte iubit în rândul celor care iubesc opera, pentru 30 de minute. Se vor face o surpriză și vor urca pe scena din Feleacu. Urmând ca de la ora 18:40 va fi un spectacol folcloric prezentat de tradiții clujene, știm tradițiile clujene din cadrul Consiliului Județean, cu artiști invitați de ei, un program special pregătit pentru locuitorii din satul Feleacu, cu participarea unor artiști clujeni iubiți, Andreea Ciupe, Ramona Ciceoan, Iulia Bucur, Alexandru Potra, Grigore Sâmboan, Ionul Suciu, Raul Oltean, Larisa Gurzău și după aceea, de la ora 20, invitat special, să zic așa, pentru că a fost foarte, foarte cerută în comunitatea noastră, ea și locuiește undeva la, chiar la limită de comuna Feleacu, să zic, că este Vlăduța Lupău, iar începând cu ora 21 o să avem un foc de tabără și o seară folk, unde îl avem invitat pe un celebru cântăreț din vremurile, să zic, chiar înainte de Revoluție și după Ducul Berții, știe toată lumea, e un nume, el ne va încânta începând cu ora 21, iar la ora 22 o să închidem cu un foc de artificii. Va prezenta partea de spectacol Simona Cioplea și Florin Pop. Acum, gândurile noastre inițiale au fost de a avea și un party, o petrecere nocturnă cu DJ, dar având în vedere ultimele evenimente din satul Feleacu, pentru că cei care ne ascultă din comuna noastră știu, în urmă cu peste două săptămâni, ne-a părăsit Părintele Arhimandrit Alexandru Ghenț, care pentru noi a lăsat o filă de istorie, pentru că este persoana care a schimbat tot ce înseamnă acolo în zona bisericii. Avem o biserică nouă lăsată, casa parohială renovată, capela și renovarea bisericii vechi de acolo, biserică care e de peste 500 de ani, titularul lui Ștefan cel Mare. A fost o persoană care și-a pus amprenta, să zic, decisiv pe tot ce a însemnat zona respectivă, o persoană care a fost foarte iubită și va rămâne iubită în rândul felecanilor și am hotărât la momentul după moartea dânsului că ne vom rezuma doar la spectacol, pentru că acest spectacol era pregătit deja, erau făcute contractele cu artiștii și am renunțat cu siguranță la partea de petrecere, nu este momentul, ne vom petrece anul viitor cu siguranță și poate că anul viitor o să ajunge și dumneavoastră din nou, cei de la Radio Somme sunt mijlocul nostru.
3: Doamne ajută, domnule primar Gabriel Costea, și ne pare foarte rău pentru ceea ce auzim, dar cu siguranță va fi o ediție cu totul și cu totul aparte pentru comunitatea din Feleacu și vreau să vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră și pentru comunitate organizarea zilelor Feleacului. Este o sărbătoare care aduce comunitatea la oaltă și care aduce sufletele la oaltă, cum îmi place mie să zic.
2: Da, e adevărat. Eu zic că fiecare comunitate își merită o zi de sărbătoare. Într-adevăr, avem și multe proiecte, muncim, dar poate dată pe an e momentul să ne oprim, să ne petrecem fiecare comunitate. Noi aici avem zilele Feleacului, după aceea avem la Gheorgheni, care e o comunitate maghiară, cu specific, chiar în 29 august o să avem serbarea câmpenească de la Vâlcele. Sunt sărbători cu tradiție la Feleac și la Vâlcele de peste 60 de ani. Noi în continuare vrem să ducem tradiția mai departe, chiar dacă sunt anumite povești sau anumite răutăți ale unor persoane, e o tradiție care ar fi păcat să o abandonăm, că nu mai ne identificăm cu nimic atunci. Și ca și, să spun așa, ca și bugetare, pentru că acolo au fost anumite discuții, toate aceste trei sărbători însumate reprezintă undeva la 0,65% din bugetul Comunei Feleacu, adică mult sub 1%, pentru că de fiecare dată ne-am chinuit să ne drămâim foarte bine banii, am negociat noi direct de fiecare dată cu artiști, fără a mai veni cu firme de impresariat, care de multe ori știți că mai vin și mai au anumite plusuri financiare. Și efortul financiar, eu zic că este minim și fiecare comunitate își merită un moment de sărbătoare. Vreau să mai spun doar atât. Acum e o informație care o fac prima dată publică aici la dumneavoastră, la Radio Somme, și o să fac publică după aceea și pe Facebook și pe TikTok și pe alte mijloace de comunicare. Chiar azi, acum pregătim și vom depune în transparență publică un proiect prin care una dintre străzi din zona bisericii din Feleacu, care pleacă de la biserica veche, prin fața bisericii noi, către capelă și către căsile popii, cum se zice, o dormire la o zonă, voi iniția un proiect prin care acea stradă să ajungă și după votul în Consiliul Local să poarte numele lui preotului Arhimandrit Alexandru Ghenț, de care vă spuneam adineaur că ne-a părăsit în urmă cu două săptămâni, pentru că merită, e o recunoștință din partea comunității pentru tot ce a făcut pentru noi.
3: Foarte frumos, domnule primar Gabriel Costea, și cred că este o formă foarte frumoasă de a-l cinsti și în același timp de a rămâne mereu în inima comunității din Feleacu.
2: Așa este, da.
3: Mulțumim tare mult și vreau să vă mai întreb o chestie, domnule primar Gabriel Costea, pentru cei care ne ascultă acum în aceste momente, pentru că nu ne ascultă doar județul Cluj, ne ascultă tot Ardealul, poate că o să fie participanți și din alte județe, și din alte localități, și din alte locuri. Ce le-ați spune celor care vin pentru prima dată la Feleacu?
2: O întrebare bună, într-adevăr, că așteptăm cu mare drag în mijlocul unei comunități minunate și într-o comună și într-un sat cu totul și cu totul special. Am mai lăudat de atâtea ori Feleacu, știți, dumneavoastră ne-a spus că e într-adevăr o comună și un sat foarte lăudat în mijlocul ascultătorilor dumneavoastră, ne bucurăm, e un loc de istorie, un loc de unde Clujul se vede de la înălțime.
3: Foarte frumos, domnule primar Gabriel Costea, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mereu este o plăcere să purtăm un dialog cu dumneavoastră, mai ales că acum am adus în atenția ascultătorilor un eveniment al comunității din Feleac, o comunitate frumoasă, cum zice mereu, pentru că așa și este și rubrica noastră dragă Călător prin Ardeal poate să dovedească acest lucru. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai frumoasă sărbătoare alături de comunitatea dumneavoastră.
2: Vă mulțumim foarte mult și cu prima ocazie când ajungeți în zona Clujului, vă așteptăm în mijlocul comunității noastre și fizic, nu doar pe calea undelor.
3: Cu mare, mare drag! Mulțumim tare mult și numai bine vă dorim!
2: Vă salut, o zi bună dumneavoastră și ascultătorilor Radio Someș, așa cum spuneam la început, nu puțin la număr.
3: Numai bine vă dorim, domnule primar! Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gabriel Costea, primarul comunei Feleac cu județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor.

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Îți alegi viitorul? Alege Liceul Tehnologic Feldru. Din anul școlar 2026-2027, pentru clasa 9A, te așteaptă învățământ liceal cu noua specializare filologie, iar pentru clasa 9B, învățământ liceal tehnologic dual cu specializările de mașinist, utilaje cale și terasament, tehnician proiectant, frizer, coafor, manicurist, pedicurist sau coafor stilist. Beneficiezi de bursă tehnologică de 300 de lei, burse de merit și sociale, laboratoare moderne și practică la agenți economici de prestigiu. Ai șansa să participi la proiecte precum Erasmus+, iar profesorii cu experiență te vor sprijini să-ți dezvolți creativitatea și gândirea critică. Liceul Tehnologic Feldru. Educație de calitate, oportunități reale pentru viitorul tău. Înscrie-te acum! Te așteptăm cu drag!
1: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.newsvision.ro.
1: Vara aceasta, întreaga lume e mai aproape de Cluj-Napoca. Aeroportul Internațional Cluj și Anima Wings îți aduc 5 destinații noi cu zbor direct: Frankfurt, Viena, Atena, Sardinia, Olbia și Salonic. Fie că alegi un city break, o vacanță la mare sau o călătorie de afaceri, ai acum și mai multe opțiuni de zbor direct din inima Transilvaniei. Mai multe destinații, mai multe posibilități, mai multe motive să zbori din Cluj-Napoca. Rezervă acum pe animawings.com, Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele Pro Garden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pas.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Mesaj ferm de la Cotroceni. Președintele României, Nicu Șordan, refuză să desemneze un premier fără susținere în Parlament. Primăria Cluj-Napoca accelerează centura metropolitană. Tronsonul Cluj-Florești este realizat în proporție de 92%. Municipiul Baia Mare intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Primăria prezintă stadiul investițiilor majore.
1: Acum știrile pe larg. Președintele României, Nicu Șordan, anunță că nu va desemna un nou premier până când nu va exista o majoritate parlamentară clară în sprijinul viitorului guvern. Șeful statului spune că nu dorește o nominalizare făcută doar de dragul imaginii și că în prezent niciuna dintre variantele vehiculate, Sorin Grindeanu sau Siegfried Mureșan, nu dețin suficiente voturi pentru a obține investitura parlamentului. Aflat la Ankara, președintele a explicat că în cazul propunerilor anterioare pentru funcția de prim-ministru, a avut convingerea că acestea aveau șanse reale să treacă de votul parlamentului. În actualul context politic însă, Nicu Șordan afirmă că nu există o asemenea perspectivă și, în consecință, nu va face o nouă nominalizare până când partidele nu vor ajunge la un acord. Șeful statului a subliniat că responsabilitatea formării unei majorități nu aparține președintelui, ci liderilor partidelor parlamentare. În acest sens, acesta a anunțat că luni, 13 iulie, va avea o nouă rundă de consultări cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, cărora le va solicita să prezinte public soluția de majoritate pe care o susțin. Președintele consideră că presiunea pentru formarea unui nou guvern trebuie să vină în primul rând din partea cetățenilor, afectați de incertitudinea politică și economică. Acesta a subliniat că rolul unui politician este să negocieze soluții în interesul oamenilor și a precizat că nu dispune de instrumente prin care să forțeze partidele să ajungă la un consens. Referindu-se la discuțiile purtate în cadrul summitului NATO, Nicu Șordan a afirmat că partenerii externi au privit situația politică din România cu interes, dar fără îngrijorare, întrucât direcția pro-europeană și pro-atlantică a țării nu este pusă sub semnul întrebării. Președintele și-a exprimat speranța că liderii politici vor găsi cât mai curând o formulă de majoritate care să permită instalarea unui nou guvern și ieșirea din actualul blocaj politic. Cu detalii vine președintele României, Nicu Șordan.
3: În toată această perioadă am avut discuții cu toată lumea și ei m-au informat de discuțiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluție. La întâlnirea de luni, vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluția de majoritate pe care o văd și o să le adresez rugămintea să nu spună numai mie, să vă spună și dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate. Cum am mai spus-o deja, nu voi propune un premier de care să știu că nu are nicio șansă să strângă majoritatea. Da? Și în momentul de față, cele două propuneri care au fost avansate nu au șanse să strângă majoritate. Deci nu o să le propun ca să fac un exercițiu de imagine.
2: Primăria Cluj-Napoca, prin primarul Emil Boc, anunță că lucrările la primul tronson al centurii metropolitane pe ruta Cluj-Napoca-Florești au ajuns la un stadiu de execuție de 92%, iar finalizarea investiției rămâne o prioritate pentru administrația locală. Edilul a verificat pe teren evoluția șantierului și a transmis că termenele contractuale vor fi respectate, iar în eventualele întârzieri vor atrage penalizări pentru constructor. Proiectul, care se desfășoară între viitorul Spital Regional de Urgență și podul Calvaria din cartierul Mănășturi, urmărește fluidizarea unuia dintre cele mai aglomerate coridoare de trafic din zona metropolitană. Investiția presupune extinderea arterei de circulație de la 4 la 6 benzi, amenajarea 3,5 km de bandă dedicată transportului public, ambulanțelor și autospecialelor de intervenție, realizarea unor piste moderne pentru biciclete, precum și relocarea a 154 de locuri de parcare. Potrivit primăriei Cluj-Napoca, până la 31 iulie vor fi finalizate lucrările de construcție și va începe procesul de recepție, iar pe parcursul lunii august vor fi executate ultimele operațiuni, inclusiv aplicarea marcajelor rutiere și punerea în funcțiune a sistemului de semaforizare. Primarul Emil Boc estimează că, începând cu 1 septembrie, șoferii, utilizatorii transportului public și bicicliștii vor beneficia de o circulație mai rapidă și mai sigură pe unul dintre cele mai importante trasee de acces din municipiu. Edilul a subliniat că administrația locală monitorizează permanent evoluția lucrărilor pentru ca investiția să fie finalizată la timp și la standardele asumate.
1: Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dâncuș, a prezentat stadiul unor investiții importante aflate în derulare în oraș, cu accent pe modernizarea pieței Izvoarele și implementarea sistemului inteligent de transport public. Edilul a anunțat că proiectul de reabilitare a pieței Izvoarele va continua după aprobarea procedurii de expropiere de către Consiliul Local. Investiția, în valoare de peste 38 de milioane de lei, este finanțată prin Programul Regional Nord-Vest și urmărește transformarea uneia dintre cele mai importante zone comerciale din Baia Mare într-un spațiu modern și funcțional. Potrivit primarului, procedura de expropiere a fost aleasă după analizarea mai multor variante pentru deblocarea proiectului și evitarea riscului pierderii finanțării europene. După finalizarea etapelor legale, municipalitatea va putea intra în posesia terenului, urmând să înceapă lucrările de demolare și construcție. În același timp, procedura de achiziție pentru proiectare și execuție se află în faza de evaluare a ofertelor financiare, 11 companii fiind interesate de realizarea investiției. Primarul a prezentat și stadiul proiectului privind cele 30 de stații inteligente de autobuz, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta a subliniat că investiția nu presupune doar montarea unor noi copertine, ci dezvoltarea unui sistem modern de transport public, care va include panouri electronice cu informații în timp real, camere de supraveghere, conexiune Wi-Fi, prize USB și alte echipamente digitale integrate într-o infrastructură inteligentă. Primarul Doru Dâncuș a anunțat că va continua să informeze publicul despre evoluția marilor proiecte de investiții din municipiu, inclusiv cele privind acvaparcul și lucrările de infrastructură aflate în desfășurare.
2: Joi, 9 iulie, vremea va fi în general frumoasă în nord-vestul Ardealului. După răcirea din ultimele zile, temperaturile vor începe să crească ușor, iar soarele va fi prezent în cea mai mare parte a intervalului. Cerul va fi variabil, cu orări trecătoare după amiază. Temperaturile maxime se vor situa între 22 și 25 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî până la 10-12 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în zonele montane și pe creste. În județele Cluj, Sălaj, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Satu Mare și Bihor, vremea va fi potrivită pentru activități în aer liber. Doar izolat, în special în apropierea zonelor montane, sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice fără fenomene meteo importante. La munte, în Apuseni și în nordul Carpaților Orientali, vremea va fi răcoroasă și plăcută, cerul va fi variabil, iar după amiaza pot apărea trecător averse slabe. Condițiile vor fi favorabile pentru drumeții și turiști, cu vizibilitate bună pe majoritatea traseelor.
0: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal, cartea de vizită a Transilvaniei.

Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola

dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărinte.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Ca să înțelegeți mai bine drama pe care a trăit-o țara în timpul domniei regelui Carol al II-lea, trebuie să încercăm mai întâi să descriem pe scurt situația politică la noi și în Europa. Aspectul cel mai stringent era la acea epocă ascensiunea mișcărilor de extremă dreaptă în mai toată Europa. Aceste mișcări apăreau pe de o parte ca reacție împotriva bolșevismului, pe de alta datorită discreditării în care căzuse în multe țări regimul parlamentar, privit ca rost de corupție și incapabil să pună capăt crizei economice. Riscul de a vedea ivindu-se în toate țările ceva asemănător experienței Belacun din Ungaria sau ceva în genul situației din Germania, Spania, unde exista un puternic partid comunist, sau Italia de la începutul anilor 20, a făcut să se nască mai peste tot mișcări de coloratură naționalistă, promovând suprimarea regimului parlamentar multipartid și guvernarea unui partid unic anticomunist. Primul exemplu îl avem în 1922 în Italia, cu venirea la putere a lui Benito Mussolini, fondatorul mișcării fasciste, nume provenind de la fasciile din istoria Romei antice. Vom vedea apoi apărând regimuri autoritare în țări mai aproape de noi, în 1926 în Polonia, în 1927 preluarea puterii de către regele Alexandru în regatul sârbilor, croaților și slovenilor, pe care îl va boteza Iugoslavia în 1929. În 1933, eveniment cu urmări mult mai grave, preia puterea în Germania Adolf Hitler. În fruntea Partidului Național Socialist penențește Național Socialismus, de unde prescurtarea Nazi, care a dat termenul de nazism. În 1936 se instaurează dictatura generalului Metaxa în Grecia. Tot în 1936 începe un lung și sângeros război civil în Spania, care va ține 3 ani, între guvernul socialist-comunist și naționaliștii generalului Franco, în cele din urmă învingător, aflându-se în fruntea statului ca dictator până la moartea sa în 1975. Așadar, e greu de acuzat regele Carol al II-lea că a impus o dictatură în 1938. Suntem totuși ultima țară din această parte a Europei care trece la un regim dictatorial și am avut o perioadă interbelică în regim mai democratic decât oricare dintre vecinii noștri. La noi, cel mai simptomatic dintre partidele de extremă dreaptă a fost Mișcarea Legionară. Dat fiind că și astăzi ideologia acestei mișcări mai atrage simpatii, trebuie să arătăm ce a fost Mișcarea Legionară. Mai întâi, să nu credeți, cum spun adversarii Mișcării Legionare, că a fost o copie a nazismului sau a fascismului. Mișcarea Legionară a fost o mișcare autohtonă, născută din grupări studențești anticomuniste, între care una era condusă de Corneliu Zelea Codreanu. La un moment dat însă, se întâmplă un lucru grav în cariera lui Corneliu Codreanu. Într-un proces în care era acuzat de un prefect ce se purtase foarte urât cu studenții pe care îi arestase, bătăi, procedee cu totul detestabile și condamnabile, Corneliu Codreanu scoate revolverul și îl ucide pe acest prefect. Aceasta este marea învinuire ce se aduce legionarilor. Au introdus în moravurile politice românești ceva ce nu făcea parte din tradiția noastră. Atunci au început să fie prigoniți într-adevăr acești tineri care voiau schimbări adânci în țară și în moravurile politice ale țării. Codreanu, achitat de un juriu popular după uciderea prefectului, creează împreună cu câțiva apropiați, într-o atmosferă mistic-religioasă, Legiunea Arhanghelului Mihail, care se va numi mai apoi Garda de Fier. Ce voiau ei? Ziceau că vor să curețe țara de moravurile politice murdare, să înlăture influența bolnavă și cosmopolită a evreilor și a masonilor. Se voia întoarcerea la un trecut popular, mitic, folosind uneori expresii care ni se par acum de o mare naivitate. Codreanu, numit de partizanii săi doar capitanul, umbla prin sate în port național, uneori călare pe un cal alb, ca în basme. În acele momente de mare criză economică și de nedumerire politică, cu un foarte ridicat procent de șomaj printre tinerii intelectuali, entuziasmul lor oarecum copilăresc a fost atât de contagios, încât după puțin timp se poate spune că o mare parte a tineretului studențesc, dar și preoți, meseriași, muncitori, se leagă de această mișcare legionară. Oameni de calitate intelectuală, ca filozoful Nae Ionescu, de calibrul lui Mircea Eliade, a lui Emil Cioran și a atâtor altora de mare valoare intelectuală și morală, s-au lăsat entuziasmați de această mișcare. A existat un fel de orbire colectivă. Numai după experiența războiului ne-am dat noi seama că orice mișcare presupunând un partid unic duce în mod fatal la crimă. Cu atât mai mult, în contextul lumii de azi, reînvierea mișcării legionare apare ca anacronică și primejdioasă aberație. În 1933, după victoria lui Hitler în alegerile din Germania, legionarii s-au pregătit de alegerile din țară, cu un program atât de violent, fascist, antisemit și antioccidental, încât liberalul Ighe Duca, însărcinat de regele Carol să organizeze alegerile, a crezut de cuvință să interzică participarea la alegeri a Gărzii de Fier. 3 săptămâni mai târziu, era asasinat în gara Sinaia de 3 legionari. Un asasinat și mai greu de justificat va avea loc în 1936, când o echipă de 10 legionari, studenți în teologie, împușcă pe patul său de spital pe dizidentul legionar Mihai Stelescu, ciopărțindu-i apoi trupul cu topoare și dănțuind în jurul cadavrului. Totuși, succesul legiunii sporește, mai cu seamă când o grupă de voluntari din legiune merge în Spania să lupte în rândurile franchiștilor, iar 2 dintre ei, Moța și Marin, mor în luptă. Înmormântarea lor solemnă în București în ianuarie 1937 revelă lumii amploarea luată de mișcare. Apoi, în alegerile din decembrie 1937, primul ministru desemnat de regele Carol, liberalul Gheorghe Tătărescu, în mod cu totul excepțional, nu reușește să câștige alegerile. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Optfix. Da. Punctual. Alo?

0: Nu te-a văzut nimeni?
1: Nu.
0: Nu era nimeni pe scară?
1: Nu, nu, n-am văzut pe nimeni, dar ce?
0: Pe aici.
1: De fapt, ce înseamnă toate astea?
0: Un moment, așează-te, te rog. Așa. Uite, țigările sunt pe masă. O clipă, nu mai se trag pertelele. Și pe urmă putem sta de vorbă.
1: Despre ce?
0: E, despre o mulțime de lucruri.
1: Mi-aș putea explica de ce a trebuit să mă furișez aici la ora 8 fix? De ce nu trebuia să mă vadă nimeni?
0: Așa am stabilit. Nimic nu se face fără motiv. N-ai spus nimănui că vii aici?
1: Nu, bun. Deși nu înțeleg.
0: Bun. Știam că pot avea încredere în dumneata.
1: În schimb, eu nici măcar nu vă cunosc. Am aflat doar că sunteți profesor.
0: Excelent! Avem, deci, un punct de plecare pentru discuția noastră. Dumneata știi că mă numesc Loimu și că sunt profesor de psihologie. Iar eu știu că numele dumitale e Ventola și că ești morfinoman.
1: Cum?
0: N-am intenția să te jignesc. Fiecare are micile sale vicii. La dumneata se întâmplă să fie morfina. Mie mi se reproșează că sunt prea leneș.
1: Nu vă cunosc intențiile, dar... Dacă vă închipuiți că mă puteți șantaja, vă pierdeți timpul.
0: Nu fi copil, Ventola. De ce aș șantaja un om care practic n-are nimic în afară poate de o conștiință încărcată? Ce? Îți tremură mâinile? Din cauza unei virtuoase indignări? Sau a lipsei de morfină?
1: Ajunge, domnule profesor. În definitiv, ce doriți de la mine?
0: Să te ajut.
1: Cum?
0: Da. Asta e. Să te ajut.
1: Să mă ajutați?
0: Da. Îl cunoști pe doctorul Matila?
1: Îl cunosc.
0: Sigur că da. Ai fost la el ultima dată acum 8 zile. I-ai cerut să-ți dea o rețetă de morfină. Te-a refuzat și l-ai amenințat că l-o mori. Așa i-ai spus. Pentru morfină sunt în stare să ucid.
1: Și pe urmă l-am ucis, nu?
0: Nu, nu, sigur că nu. Dar cred că ai fi făcut-o. Bineînțeles, dacă aveai o armă, iar condițiile ar fi fost favorabile.
1: Sunteți un geniu al psihologiei.
0: Cum de fapt chiar nu mă cunoști, ha? Ia privește-mă bine.
1: Nu v-am văzut niciodată.
0: Probabil că m-am schimbat mult. E bine, am urmat același curs la școala de ofițeri de rezervă. Dumneata erai la infanterie, doctorul Matila și cu mine la artilerie. Într-o zi a dispărut din infirmerie o cantitate importantă de morfină. Și asta a însemnat sfârșitul școlii de ofițeri pentru dumneata.
1: Vă admir memoria.
0: Mulțumește mai degrabă lui Matila. El te-a recunoscut de prima dată când te-ai dus la consultație. Te plângeai de o migrenă care nu se putea vindeca decât cu morfină, nu?
1: Și ce vă privește pe dumneavoastră migrena mea?
0: Ascultă, Ventola. Acum o săptămână erai gata să comiți o crimă pentru câteva fiole de morfină.
1: Ați mai spus-o.
0: Într-o săptămână un om ca dumneata nu se poate schimba.
1: Ce vreți să insinuați?
0: Mai ești gata să ucizi un om dacă ai ști că astfel ai putea avea morfină, de exemplu, pentru 10 ani?
1: E o glumă? Trebuie să râd?
0: Și dacă n-ar fi glumă? Hai să presupunem că banii înseamnă pentru mine același lucru ca pentru dumneata morfina.
1: Și atunci?
0: Să presupunem că am nevoie de bani, că sunt îndatorat până în gât. Să presupunem că dacă nu rezolv situația în următoarele zile, sunt pierdut. Să mai presupunem că există un individ a cărui moarte mi-ar putea aduce o avere. E bine? Acum o săptămână erai gata să omori un om pentru morfină.
1: Dacă vorbiți serios, nu e oarecum riscant să-mi spuneți toate acestea?
0: Nu, de ce?
1: Nimic nu m-ar putea împiedica să mă duc la comisaria.
0: E ultimul loc unde te-ai duce, dragul meu. Mai mult decât atât, nu mai trăda nici dacă ți s-ar propune o grămadă de bani.
1: Cum puteți fi atât de sigur?
0: Pentru că recompensa pe care ți-o propun te interesează mult mai mult. Ce?
1: Ce?
0: E doamna Bergman, proprietărea sa. Ciudat. Spunea că se duce la cinema. Da. O să trebuiască să vorbim mai încet.
1: Deci vreți să plătiți pe cineva care să facă în locul dumneavoastră un lucru murdar. Care ar fi recompensa?
0: Am mai spus-o. Morfină pentru 10 ani.
1: Și dacă n-ar fi de ajuns?
0: Ăsta e prețul. Nici mai mult, nici mai puțin. Persoana cărei dispariție mi-ar aranja treburile este profesorul Vilho Carcu. Îl cunoști?
1: Da, da, așa cred, da.
0: E unchiul meu. Deci o persoană apropiată, dar în asemenea ocazie sentimentele sunt inutile. Ori el, ori eu. Nu există altă soluție. E bătrân și a avut destul timp să profite de viață. Acum e rândul meu.
1: Vorbiți cu mult curaj. Curajul acesta nu va ajunge ca să executați dumneavoastră înșivă această treabă.
0: Nu e vorba de curaj, dragă amice. E vorba de alibi. Sunt singurul moștenitor al unchiului meu, deci primul care ar fi bănuit. Trebuie ca în clipa accidentului să fiu în mod vizibil altundeva, adică acasă. Cel care va acționa trebuie să fie la adăpost de orice bănuială.
1: Ce garanție îi veți da că își va primi efectiv recompensa?
0: Doar cuvântul meu.
1: Nu e puțin.
0: Poate. Dar ține seama că remunerarea unei asemenea trebi este înainte de toate conformă cu interesele patronului. Știi bine ce neplăceri pot provoca angajații nemulțumiți unui patron chiar în condiții normale.
1: Și când... când ar trebui aranjată afacerea?
0: Imediat, la ora 8:30.
1: Sunteți nebun, nu se poate...
0: Încet, încet, amice. E perfect posibil. Am pregătit totul. Iată numele și adresa unchiului meu. Locuiește foarte aproape, la câteva străzi de aici. Ajungi în câteva minute. Iei ascensorul până la etajul 3, suni și când îți deschide, îl împuști. Ai destul timp până la 8:30.
1: Trebuie să fiți într-adevăr dement. De unde să iau un revolver?
0: Iată-l. O adevărată bijuterie, nu? Prevăzut cu amortizor?
1: Nimeni n-o să audă zgomotul. La același etaj nu mai locuiesc decât două bătrâne pe jumătate sorde.
0: E o nebunie. Pune-l în buzunar, hai, hai, pune-l în buzunar. După ce tragi, închizi ușa. Ai grijă să rămână cadavrul înăuntru. Ar atrage atenția în mod cu totul inutil dacă rămâne afară, nu? Înțelegi asta, nu?
1: Și dacă nu se întâmplă așa cum ai prevăzut?
0: Ajung și aici. Acum e 8:20. Ai deci 10 minute. Dacă totul merge bine, telefonezi dintr-o cabină aici exact după jumătate de oră, adică la 9. Lași telefonul să sune de 3 ori, după care închizi. Dacă ceva n-a mers, de exemplu, dacă unchiul meu nu deschide, ceea ce e puțin probabil, suni numai o dată. De acord?
1: Da, dacă reușesc de 3 ori, dacă nu o singură,
0: o singură dată. Da. Bun, asta este. Și ține minte, la 9 fix.
1: Și recompensa?
0: E pregătită într-o valijoare la birou de bagaje, în gară. Dacă totul merge bine, mâine îți trimit chitanța de la bagaje post-restant pe numele Leo Virta.
1: Leo Virta?
0: Da, uite, ți-l scriu.
1: Nu, nu, nu, o să țin minte.
0: Bine. Dacă unchiul meu nu e acasă sau dacă nu deschide, asta e situația. Eu rămân fără moștenire, dumneata fără recompensă. Din fericire e foarte puțin probabil. Oricum, pistolul și hârtia cu adresa trebuie să dispară.
1: Da, da, înțeleg.
0: Bun, acum pleacă. Ne vedem pentru ultima oară și să uităm că ne-am întâlnit vreodată.
1: De fapt, n-ai cumva...
0: Ce?
1: N-ai cumva puțină... Vreau să spun că mi-ar face bine dacă aș avea puțină morfină. Acum, înainte...
0: Nu, nu, din păcate nu am aici...
1: Nici un pic.
0: Deloc, chiar deloc. Uite, îmi pare rău, dar totul este în valiză. Pot să stau un pahar de coniac dacă vrei.
1: Mulțumesc. Să... să plec?
0: Sigur, ar fi bine. Mai ai 5 minute. Fii atent să nu te vadă cineva ieșind de aici. La revedere, Ventola.
1: La revedere.
2: Dumneata ești profesore. Ai rămas acasă?
0: Da, într-adevăr, doamnă Bergman. Vreau să mă odihnesc.
2: Cu toate acestea, mi s-a părut că s-a deschis ușa.
0: Ușa?
2: Domnul profesor își amintește fără îndoială de ceea ce i-am spus cu privire la vizitele feminine.
0: Dar n-am primit nicio vizită, doamnă. Cum? Am deschis ușa pentru că... pentru că am crezut că sună cineva. N-a fost însă nimeni. Nici bărbat, nici femeie.
3: Nu trebuia să mergeți la cinematograf?
2: Da, tocmai plec. Nu mai erau bilete pentru ora 7, am luat pentru ora 9.
3: Da, da, da.
2: E târziu. La revedere,
3: La revedere, doamnă Beckman. Sper că filmul va fi bun.
2: Da, e o poveste cu o crimă. La revedere. O clipă, domnule profesor.
3: Da, doamnă.
2: Și chiria? Spuneai săptămâna trecută că...
3: Da, doamnă, sigur, doamnă, o să vă plătesc. Zilele acestea voi primi niște bani.
2: Bine, bine, atunci totul e perfect. La revedere!
3: La revedere, doamnă, la revedere. Petrecere frumoasă.
2: Mulțumesc.
3: Alo, da? Matilda, tu ești? Hai, domnule, că te așteptam. E 8:30. Cum nu poți să vii? Ei, drăcie, păi sigur că e neplăcut. Da. Da. Asta este. N-avem ce face. Munca înainte de toate, sigur. Bine, bine, să sperăm că o să-i vindeci. Ei, asta e. Cred că apar așa la stalo, sunt la ușă. Trebuie să... Da, ce mai asta e? Uite, mă duc să deschid pentru că ăștia o să dărâme ușa. Îndată, îndată! Imediat! Imediat!
4: Ce? Ești încă în viață?
3: Trăiești? Îmi pare rău că m-am făcut să așteptați. Hai, intrați!
4: La stalo?
3: Da. Ce se mai aude cu romanul tău? Câte pagini ai scris pe ziua de azi?
4: Câteva.
3: Bun, foarte bine. Poate că îți mai dau și eu o idee.
4: Poate că trebuia să-mi aduc cu mine și mașina de scris.
3: Nu era rău. Apropo, vă amintiți din întâmplare de subiectul conversației noastre de data trecută când am fost la Matilda?
4: Din întâmplare, da. Doar nu te referi la discuția aceea stupidă despre ce ar fi în stare să fac un morfinoman ca să capete morfină.
3: Exact la asta mă refeream. Vă amintiți de unde a pornit?
4: Din întâmplare, mi-amintesc.
3: Ia spune.
4: Matilda ne-a vorbit de un morfinoman care l-a amenințat cu moartea. Unul Ventonen sau Venone?
3: Ventola.
4: Ventola.
3: A amenințat că l-o moară pe Matilda pentru că refuzase să-i dea o rețetă de morfină.
4: Da.
3: După părerea mea, Matilda ar fi trebuit să facă un raport la comisariat. El însă credea că e inutil.
4: Bineînțeles. Câinele care latră nu mușcă.
3: Așa spuneai și atunci.
4: Așa spun și acum.
3: Dacă mi-amintesc bine, ziceai că nevoia de drog nu poate să împingă un om la crimă.
4: Exact. Și nu retrag niciun cuvânt.
3: Bun.
4: Ai văzut? Un morfinoman poate să fure, să înșele, să mintă. Poate fi de o imoralitate perfectă, dar este și rămâne un amărât. Crima cere curaj și un morfinoman n-are.
3: Ascultă-mă, dragul
4: meu. N-am terminat, ai prostul obicei de a întrerupe pe ceilalți.
3: Da, da, da, da.
4: Orice ai susține, criminologia nu cunoaște niciun caz în care pasiunea pentru drog să fi fost unicul mobil al unei crime.
3: Tu nu ești psiholog.
4: Iar mă întrerupi, sunt jurist și în această calitate cunosc chestiunea.
3: Ceea ce spui e fals și de altfel nici tu nu crezi.
4: Fleacuri.
3: Poți să dovedești?
4: Poți să dovedești contrariul?
3: Eventual. Da. Singura probă posibilă ar fi, fără îndoială, să dau ocazia unui morfinoman să comită o crimă, nu?
4: Dar nu m-ar mira din partea ta. Când ai de gând să faci experiența?
3: Azi.
4: La ce oră? Interesant.
3: De fapt, experiența este în curs de desfășurare.
4: Și?
3: Vom ști rezultatul la ora 9.
4: Ce? Ce vrei să spui?
3: Că ar fi mai bine să iei un creion și o hârtie dacă nu vrei să pierzi o idee pe care ți-o ofer în mod cu totul gratuit și dezinteresat.
4: Spune.
3: Acum 20 de minute am angajat un om să comită o crimă.
4: Ce?
3: În schimb, i-am promis morfină. Remarcă, Hapala, numai morfină.
4: Tu minți.
3: Înțeleg că morala ta de om alege și manifestă dezaprobarea, dar... Acestea sunt faptele.
4: La dracu atunci. Nu glumești? Dacă am înțeles bine, ai angajat pe cineva ca să ucide pe altcineva.
3: Exact. Cu câteva minute înainte de venirea voastră, a plecat să-l ucidă pe unchiul meu, profesorul Carcu. Dacă vă interesează, aflați că angajatul meu se numește Ventola.
4: Ventola.
3: Ventola.
4: Începe să devină pasionant. În calitatea mea de scriitor mi-ar trebui totuși un creion și hârtie.
3: Uite, poftim.
4: Pentru moment mi-ajunge, da.
3: Mulțumesc.
4: Loimu, tu glumești.
3: Să glumesc? Nu prea. Dacă aveți dreptare, vă povestesc tot. Cred că o să vă intereseze. Dar înainte, vă amintiți de sigur al cui era rândul să pregătească prietenilor săi obișnuita surpriză lunară?
4: Da.
3: Al tău, da. Exact. Era rândul meu. De altfel e destul de greu de găsit, nu? Mă refer la surpriză.
4: Ei, dacă ești bun, treci la fapte. Are vreo legătură cu surpriză?
3: Oh, fără îndoială.
4: Ei.
3: L-am întâlnit pe Ventola în oraș acum câteva zile, absolut din întâmplare. Nu m-a recunoscut, deși...
5: O clipă?
3: Da.
5: Asta cere un pahar.
3: Sigur.
5: Așa. Eh, gata. Iartă-mă pentru întrerupere.
3: Așa. Deci, nu m-a recunoscut, cu toate că urmasem aceleași cursuri de ofițer de rezervă. Văzându-l, discuția de la Matila mi-a venit în minte și după un moment de gândire i-am cerut să vină la mine astăzi la ora 8.
4: Și a venit?
5: A acceptat.
3: Mult mai ușor decât îmi închipuiam. Era foarte interesant, foarte interesant. N-am mai văzut niciodată un om care ar putea să comită o crimă. Să știți că este experiență ciudată. De exemplu, ochii lui, ochii lui, expresia pe care o avea când a luat pistolul. Ah, am crezut că nu o să-l ia, că o să-l părăsească curajul în ultima clipă.
5: Și?
3: Dar l-a luat. L-a luat. I-am dat și numărul meu de telefon ca să mă sune la ora 9.
5: La 9?
3: Dacă reușește, va suna de 3 ori. Dacă sună doar o dată, înseamnă că a dat greș.
5: Absolut diabolic. Nu m-aș fi așteptat de la tine. Dar tu, hapala.
4: E nebun! Dar n-am auzit niciodată ceva mai demențial.
5: Loimu, Loimu, ce ai de gând să faci?
3: Să aștept.
4: Să aștepți? Cum ai de gând să aștepți aici, cu brațele încrucișate ca un nebun să-ți asasineze unchiul? De data asta mergi prea departe. Alastalo, ar trebui să facem ceva?
3: Acum e 9 fără 7 minute. Avem deci 7 minute. Ce credeți? O să sune o dată sau de 3 ori?
4: Nu e bolnav. Trebuie să facem ceva, Alastalo. Trebuie să împiedicăm o crimă.
3: O crimă? Ce crimă?
4: Cum adică? Ai spus că l-ai angajat pe Ventola să...
3: cu totul adevărat. Dar e un morfinoman. Și un morfinoman nu poate comite o crimă ca să aibă morfină. Câinele care latră nu mușcă. N-ai spus tu așa? Atunci de ce să ne enervăm? Să așteptăm liniștiți 6 minute și jumătate.
4: De ce asta era... Înțeleg, înțeleg. Știam că orgolul tău e nemăsurat.
3: 6 minute.
5: Incontestabil, ești un psiholog genial. Dar dacă Ventola comite cu adevărat crima?
4: Da.
3: Atunci am avut dreptate.
5: Îmi scot pălăria, ai un sânge rece.
4: Loimu, Loimu, ești un om primejdios pentru societate. În orice caz, eu nu vreau să fiu amestecat în asta. Eu...
3: Stai. Unde vrei să telefonezi?
4: Cum? La poliție, firește. Afacerile de genul ăsta țin de poliție.
3: Cum? Nu e mai simplu să recunoști că te-ai înșelat?
5: 5 minute.
4: Bine, Loimu, recunosc. Dacă e atât de important pentru tine, recunosc că un morfinoman poate să comită o crimă. Ești satisfăcut?
3: Da. Poți să închizi.
4: De ce?
3: Nu-i nevoie de telefon.
4: Eram sigur. Felicitări. Recunosc deschis că ai reușit să mă păcălești. Ești un mare mincinos.
3: Mulțumesc pentru compliment, dar de data asta n-am inventat nimic.
4: Cum?
3: Nu cred că am mințit.
4: N-ai mințit?
3: Nu.
5: Uf, începusem să mă tem că am luat note degeaba. Deci spuneai că e inutil să telefonăm.
3: Pentru că e prea târziu. Ar fi fost post-mortem. Crima trebuia să se producă la 8 și jumătate.
5: Adevărat. Adevărat, ai dreptate. Deci nu putem decât să așteptăm telefonul.
4: Cum?
3: Încă 3 minute și jumătate.
5: 3 minute și jumătate. Extraordinar.
3: Vă datorez o mică explicație suplimentară.
5: Ce mai e?
3: Ventola nu poate reuși în niciun caz.
5: Cum?
3: Unchiul meu nu este astăzi în apartamentul său. Își petrece toate weekendurile la vila bancherului Talvila, la Esbo.
5: Bine, de unde știi că azi face la fel?
3: L-am condus eu însumi. Puteți fi absolut liniștiți. E în perfectă siguranță.
5: Păcat. Frumoasă experiență ratată.
4: În locul tău eu n-aș lua lucrurile atât de ușor. Să presupunem că unchiul tău, pentru un motiv sau altul, s-a întors în oraș.
3: Ar fi pentru prima oară de 5 ani încoace.
4: Și pentru ultima.
3: Poate că nu. Dar admițând această eventualitate, tot nu se poate întâmpla nimic.
5: Cum? De ce?
3: Pistolul pe care l-am dat lui Ventola este nefolosibil. E încărcat, dar i-am scos percutorul.
5: Foarte exclusiv.
3: Nu-i așa? Sper că nu v-am decepționat.
5: 2 minute. Și dacă nu telefonează deloc?
4: Așa.
3: Atunci, nici măcar n-a încercat și i-a lipsit curajul. Deci, hapala, avea dreptate.
4: Cât timp a mai rămas?
3: Păi uite, la mine e fără un minut.
5: Fără un minut.
3: E interesant telefonul ăsta, nu?
5: Ciudat.
3: Ce?
5: Ciudat că suntem crispați și fixăm astfel telefonul, cu toate că știm că nimic nu s-a putut întâmpla. Situație complet absurdă și comică.
0: E nouă fix.
4: E bine pus în priză?
3: Da, sigur, e bine.
0: Poate că ceasul lui Ventola...
4: Acum!
3: Liniște!
0: O singură dată. Putem să luăm... Încă una.
3: E ciudat. E...
0: A treia. A sunat de trei ori.
3: Imposibil.
0: Stați! Stați! Poate că mai sună o dată.
3: Ia,
0: de trei ori. De trei ori.
3: Nu se poate. Nu se poate. Ce? Ce? Ce mă priviți așa? E imposibil, înțelegeți? E imposibil!
0: Eram sigur! Știam că așa o să se întâmple, doar te-am prevenit.
5: Dară treabă.
3: Imposibil, este imposibil. Trebuie să fie o greșeală undeva. Nu se poate. Nu se poate. Unchiul meu nu putea fi acasă și... Și pistolul! La pistolul nu avea percutor!
0: Telefonul a sunat de trei ori!
3: Știu, dar poate că altcineva a încercat să sune aici, nu? Matila, de exemplu, nu?
0: Matila?
3: Sau poate cineva a greșit numărul!
0: Crezi? Ce mai, dar este exact ce ai dorit. Ce înseamnă o viață de om când domnul profesor vrea să dovedească că are dreptate? Unde ți-e surâsul disprețuitor? Ai avut dreptate. Nu te bucuri?
5: Haide, bea. O să-ți facă bine.
3: Mulțumesc.
0: Ce să facem? Ce-i de făcut?
5: Ce putem să
0: facem? Mă calcă pe nervi. Dracu! Trebuie să telefonăm la poliție. Dar cum de nu m-am gândit mai devreme?
5: N-ar fi mai înțelept să telefonăm la vila banchelui Talvila.
0: De ce?
5: Atunci vom ști cel puțin dacă mai e acolo și în viață.
3: Da, de acord.
5: Carte.
3: Așa. Uite. Caută.
5: Takala Talimo. Uite, Talvila Erchi, director de bancă, vilă de vară. 62, 43, 46.
3: 46. Vorbești tu?
6: Da, dă-mi. Da. Alo, aici profesorul Talimo. Da, mulțumesc, binișor. Apropo, unchiul meu mai e acolo? Ce spuneți?
5: Ce?
6: Da.
5: Ce?
6: Da, nu, nimic, mulțumesc. Ce? Da. La revedere.
5: Ce a spus?
6: A plecat spre oraș pe la 7:30.
0: Presimțeam. Firar să fie. Știam eu că...
6: E de necrezut. Nu înțeleg de ce s-a întors în oraș. Ce l-a făcut să schimbe programul tocmai azi?
5: E enervant. Ar trebui să luăm legătura cu poliția. Dar întâi să ne punem de acord asupra celor ce vom povesti.
6: Da.
5: Sună! Nu te duci să deschizi?
6: Da, sigur, bineînțeles.
5: E Matila, desigur. Sosește la momentul oportun. S-ar putea să avem nevoie de un doctor.
4: Sau de un cioclu.
5: Ei, habar.
7: Bună seara.
6: Bună seara.
7: Bunătea, ești profesorul Loimu?
6: Da. Ce s-a întâmplat?
7: Sunt comisarul Tanner, de la poliția judiciară.
6: Intrați, vă rog.
7: Mulțumesc.
6: Comisarul Tanner, de la poliția judiciară.
4: Bună seara.
6: S-a întâmplat ceva?
7: Cui?
6: Unchiului meu.

0: Profesorul profesorului Carcu, nu?
1: Da, da. Despre ce e vorba?
0: E vorba de unchiul dumitale. A fost asasinat acum o jumătate de oră.
2: Cum? Ce?
1: Firar să fie.
2: Deci, cu toate astea?
0: Deci, cu toate astea?
2: Eram sigur.
0: Erai sigur. Al șaselea simț, nu? Și domnul profesor Loimu, care aștepta ceva. Domnilor, vă rog foarte mult, cărțile pe față.
2: Ce
0: știți despre treaba asta?
2: Nu știu nimic,
3: domnule comisar.
1: Nu înțeleg. E ceva care îmi scapă, dar nimeni nu putea fi împușcat cu pistolul acela.
0: Ce pistol?
1: Cum ce pistol? A spus că unchiul meu a fost împușcat acum o jumătate de oră.
0: Nu, profesorul lui, n-am spus asta. Am spus că a fost asasinat. Arma crimei fiind un briciag.
2: Ce? Briciag?
1: Briciag? Drace! Nu m-am gândit.
0: Nu?
1: Nu.
0: Te-ai gândit numai că a fost împușcat cu un pistol. Cu un pistol cu care nu se putea trage. Unde erai dumneata la orele 8:30?
1: Aici. Aici, acasă. Doar nu vă închipuiți că...
0: Puteți să dovediți?
2: Suntem noi martori. Eram toți trei aici. Afara și cu mine putem să jurăm că Loimu este nevinovat.
0: În cazul acesta puteți să-mi spuneți și despre ce pistol vorbește?
2: Nu știu. Cred că aiurează. Povestea asta i-a provocat un șoc violent.
1: Nu. Nu aiurez. I-am dat pistolul lui Ventola.
0: Care Ventola?
2: Ascultă, domnule comisar, totul vine de la o greșeală îngrozitoare. Este adevărat că Loimu i-a dat un pistol lui Ventola. El singur ne-a spus-o. Dar este vorba de un accident. Nu Hapala, nu? Și tu știi că a fost un accident.
4: Cum? Da, da, desigur, într-o anumită măsură. E vorba de un accident regretabil.
0: Domnilor, o crimă e întotdeauna regretabilă. În orice caz, pentru cel ucis și cel mai adesea și pentru ucigaș.
2: Dacă Loimu este suspect, atunci suntem și noi.
1: Nu, mulțumesc, vă mulțumesc, dar nu merită să vă mai amestecați.
2: Loimu!
1: Am făcut o prostie și sunt singurul care trebuie să răspundă. Domnule comisar, am angajat pe un oarecare Ventola să-l ucidă pe unchiul meu.
2: Idiot!
0: Ai făcut bine că ai mărturisit imediat. Deci, treaba e terminată. Trebuie doar să te...
2: Nu! Nu e deloc terminată, domnule comisar. Nu înțelegeți că este vorba de o greșeală. Loimu l-a angajat din greșeală,
0: domnule,
2: nu știa.
0: Un moment. A angajat asasinul din greșeală? Domnilor, vă bateți joc de mine. În fond, ce rol jucați dumneavoastră în treaba asta?
2: Eu?
0: Dumneata.
2: Eu l-am prevenit pe Loimu. Hapala și cu mine știam tot timpul ce avea să se întâmple. Nu-i adevărat, Hapala? Toți am știut de crimă, chiar înainte de făptuirea ei.
4: A, într-o anumită măsură, da. Dar eu l-am prevenit, să știți. Știam că se poate întâmpla o nenorocire.
0: Deci toți trei sunteți amestecați în afacerea asta?
2: Da, da, e vorba de un joc.
0: Un joc? Ce
2: da,
0: joc?
2: Noi avem obiceiul să...
1: Nu-i credeți, domnule comisar. Numai eu sunt răspunzător de moartea unchiului meu.
2: Loimu,
1: am pregătit totul singur, de la început până la sfârșit. Era un fel de experiență.
0: Adică încercai, cu alte cuvinte, să vezi dacă unchiul dumitale rezistă la moarte, nu? O să-i povestești asta judecătorului de instrucție. Ei bine, ce-ar fi să porni?
2: O clipă, domnule comisar.
0: Da,
2: Loimu spune adevărul. Încerca să dovedească că un morfinoman poate să ucidă. A avut o discuție cu Hapala pe tema asta și cu doctorul Matila.
0: Unde se află acum acest doctor Matila?
2: La el acasă. Primește pacienți și de aceea n-a putut să vină astă seară.
0: Așa.
2: De fapt, totul a început din cauza lui Matila. Ventola l-a amenințat cu moartea pentru că îi refuzase o rețetă de morfină. El l-a inspirat pe Loimu. L-a chemat pe Ventola și a vrut să afle dacă acesta ar fi într-adevăr în stare să comită o crimă. Faptul că s-a întâmplat nenorocirea este numai un accident,
0: domnule. Un accident, domnule.
2: Numai un accident. Loimu nu avea intenție să comită o crimă. De altfel, o dovadă este și faptul că ne-a povestit proiectul lui punct cu punct, ca și conversația cu Ventola. Am aici toate notele luate în timpul discuției. N-aveți decât să le citiți ca să vă convingeți.
0: Dacă îmi permiteți să mă uit. Dar nu înțeleg, de ce ai luat note, domnule?
2: De fapt, speram să-mi servească pentru un roman mai târziu.
0: Adevărat?
2: Adevărat.
0: Bine, te cred.
1: Îți mulțumesc, Calastalo, dar voi răspunde singur pentru faptele mele.
2: Loimu,
1: am făcut o prostie... și merit să fiu pedepsit.
2: Loimu termină cu copilăriile.
1: Nu.
2: N-are rost să faci pe eroul. Mergem cu tine până la capăt. Dacă vei fi condamnat, vom fi și noi. Nu-i așa, Hapala?
4: Ce? Da. Sigur, suntem alături de tine.
0: Domnule, dacă înțeleg bine ce scrie aici, dumneata l-ai condus pe unchiul dumitale la vila bancherului Talvila, nu?
1: Da.
0: Da. Și nici nu te gândeai că s-ar putea să se întoarcă în oraș, așa
1: nu.
0: Scrie aici.

0: Nu, sigur. Nici acum nu înțeleg. Doar nu vă închipuiți că aș fi procedat așa dacă ar fi existat vreo posibilitate ca unchiul să se întoarcă în oraș. Și de altfel, ce motive aș fi avut să povestesc totul prietenilor mei dacă aș fi vrut într-adevăr să scap de unchiul meu?
1: E adevărat, domnule comisar. Cea mai bună dovadă a nevinovăției lui Loimu e că ne-a povestit totul pe față. Un criminal nu procedează așa.
2: Un moment, te rog. Fii te rog amabil, unchiul dumitale era un om meticulos și logic. Nu făcea niciodată ceva nemotivat. Deci trebuie să fie avut un motiv ca să se întoarcă în oraș. Un motiv puternic.
3: Îl cunoașteți pe profesorul Carcu?
2: Era unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Am fost colegi de bancă.
0: Adevărat?
2: Da, domnule Loimu. Iată de ce nu e pentru mine o chestiune de rutină. N-am să închid ochii înainte ca această poveste să fie încheiată și ucigașul pedepsit. Ce relații aveai cu unchiul dumitale? Hai, te rog, răspunde repede.
0: Nici bune, nici rele.
2: Nici bune, nici rele, adică cum?
0: Adică erau, cum să spun, normale. Ne înțelegeam destul de bine.
2: Ce vârstă ai?
0: Ce legătură
2: are? Răspunde, ce vârstă ai?
0: 30 de ani, dar nu înțeleg ce...
2: Când ți-ai luat licența?
0: Acum 6 luni.
2: Destul de târziu. Unchiului dumitale îi făcea plăcere că studiile dumitale durează atât de mult?
0: Sigur, poate că nu totdeauna.
2: Niciodată. De fiecare dată când îl întâlneam, se plângea că nepotul lui este ființa cea mai leneșă și cea mai lipsită de vlagă de pe pământ.
0: Unchiul meu avea prostul obicei de a exagera.
2: Nu, domnule, nu-i adevărat. Era omul cel mai cinstit pe care l-am întâlnit vreodată. Un adevărat gentleman! Dacă am înțeles bine, dumneata erai unul dintre moștenitori.
0: Singurul.
2: Aha. Exact, mi-am închipuit. Unde lucrezi?
0: Deocamdată nicăieri. Încă n-am găsit o slujbă acceptabilă.
2: Atunci din ce trăiești?
0: Primeam din când în când ceva bani de la unchiul meu. Pe pariuri.
2: Pe pariuri?
0: Cum? Da. Unchiul meu era un excentric. Îi plăceau la nebunie pariurile. Deși bogat, nu era ușor să obții de la el câteva bagnote. Singura metodă pentru a-i stoarce ceva bani era să pun un rămășag.
2: Bine, nu ne-ai spus niciodată.
0: Dar bineînțeles că nu. Ultima dată am pariat câte boabe de mazăre în cap într-o sticlă de coniac goală.
2: Cine a câștigat?
0: Eu.
2: Bineînțeles, le-ai numărat dinainte. Dar nu despre asta este vorba. Ce părere avea despre viața pe care o duci în general?
0: Nu prea era pe plan. Sigur. În orice caz, i-a antipatizat pe prietenii mei.
2: Ce? Pe noi?
0: Da, cum? Sigur, da. Nici măcar nu vroia să audă vorbindu-se despre voi.
2: Dar nu ne-a văzut niciodată.
0: Probabil că tocmai de asta vă considera niște pieri de vară, asemănător subsemnatului. Credea că nu facem altceva decât să rătăcim prin șantane și să ne îmbătăm în fiecare seară și să avem relații cu femei dubioase și...
2: Nu cred că se înșela.
1: Nu vă luați după sticla de coniac, domnule comisar. Apare pe masă doar o dată la 2 luni.
0: Da, mai ales despre scriitor avea o părere foarte prostă. Spunea că toți nu sunt decât niște proști care strică hârtia și fac pe oameni să-și piardă timpul, da? După părerea unchiului meu, tot ce nu ține de tehnică e fleac. Știți, era profesor de științe tehnice.
2: Mulțumesc, știu. Știu chiar foarte bine. În ramura sa era unul dintre cei mai buni din Finlanda, dacă nu chiar cel mai bun. Cel mai bun. Da, era un om extraordinar. Și acum, iată-l asasinat. Păcat, într-adevăr, păcat, da, mă rog, nu e momentul să pălătrăgim. Profesorul Loimu, de ce s-a întors unchiul dumitale în oraș?
0: Dar v-am spus că nu știu. Dacă aș fi știut, aș fi mai mult decât un ucigaș.
2: Spuneai că îl interesează pariurile?
0: Da, singura lui pasiune.
2: Crezi că ar fi fost dispus să facă sacrificii pentru pasiunea asta?
0: Foarte posibil. Depinde ce fel de sacrificii.
2: De exemplu, să sacrifice un weekend.
0: Un weekend? Ce vreți să spuneți?
2: Da. Spune-mi, există televizor în vila bancherului Talvila?
0: Nu, după câte știu, nu.
2: Bun. Dar unchiul dumitale are, nu?
0: Da, sigur. Dar ce are a face aici televizorul?
2: Un moment. Am aici programul de radio și televiziune de azi. Ce putem vedea? La televiziune, la ora 8:30, conferința Pariuri C.

0: Ce spuneți?
1: Dar asta explică de ce s-a întors profesorul Carcul în oraș.
2: Da, domnilor, aceasta explică de ce la ora 8 și jumătate exact era așezat în salon în fața televizorului și l-aștepta fără să știe pe asasin.
0: La dracu! Dacă aș fi știut, niciodată n-aș fi...
2: Dar bineînțeles, nu știai.
0: Dar de câte ori trebuie să vă spun? Cum aș fi putut eu să-mi închipui? De ce tocmai azi programul ăsta? Îngrozitor.
1: Ciudată coincidență.
0: Stupid, într-adevăr.
2: Da, revistele care publică programele radio pot fi câteodată foarte interesante, nu? Și mai ales foarte primejdioase, domnule Loimu.
0: Da.
2: De unde credeți că am revista asta?
0: Cum aș putea să știu?
2: Ar trebui să o recunoști. Ia privește mai atentă.
0: Nu înțeleg.
2: Nu?
0: Nu.
2: Doar se afla aici, pe masa dumitale.
0: Loimu, e adevărat? Programul era pe masă?
3: Da, foarte posibil, nu? Se poate. Și ce dacă? Mai toate revistele publică programul de radio și televiziune.
0: Cum? Și n-ai văzut anunțată emisiunea aceea despre pariuri?
3: Haide, nu fi stupid! De ce m-aș fi uitat la programul de televiziune dacă n-am televizor?
2: Deci ai citit numai programul de radio?
3: Da, sigur că da.
2: În cazul acesta, cum poți explica faptul că emisiunea despre pariuri e subliniată cu roșu?
0: Eram sigur! De asta m-am temut de la început.
3: Dăm să văd. Fii rar să fie. E adevărat, e subliniat.
0: Asta înseamnă că
2: profesorul Loimu cunoștea programul de televiziune și nu numai că îl cunoștea, dar l-a remarcat în mod special. Știa că unchiul lui va fi acasă la 8 și jumătate când ucigașul pe care l-a plătit va suna la ușă.
0: Știai, Loimu? Loimu, știai că unchiul tău era acasă?
3: În sfârșit, dar... E ridicol! Aveți cu toții aerul că vreți să faceți din mine un ucigaș. N-aveam niciun motiv să-i doresc moartea.
2: N-avea într-adevăr niciun motiv, dar moștenire.
3: Haide, nu vorbiți copilării. Recunosc că am acționat ușurat și necugetat și mă căiesc sincer că am pricinuit indirect moartea unchiului meu. Totuși, e cam mult să vorbim de o crimă premeditată, nu?
2: Nu chiar.
3: Domnule comisar, am înțeles eu bine? Mă bănuiți cu adevărat că l-aș fi ucis pe unchiul meu?
2: Am spus eu așa ceva?
3: Nu, dar încep să am impresia asta, domnule comisar.
2: Ar fi, după părerea dumitale, o bănuială neîntemeiată?
3: Ce poveste! Dar bineînțeles! Nu vă închipuiți totuși că aș fi povestit totul prietenilor mei dacă într-adevăr aș fi dorit moartea unchiului meu? Ar fi fost nebunie curată.
0: Dar ești nebun! Domnule comisar, am știut întotdeauna că nu e teafăr. Nu poate fi considerat responsabil pentru faptele lui. L-am prevenit eu, dar el... Alastala, ți-aduce aminte ce am spus odată? Pretindea că orice cetățean modern, având o cultură universitară, poate să comită o crimă perfectă. Numai să vrea!
2: Domnilor,
0: ți-aduce aminte?
3: Da, mi-amintesc, dar am luat-o ca o glumă.
0: Un om normal nu face glume de genul ăsta. De fapt, totul a pornit de la discuțiile în contradictoriu pe care le-am avut. Nu putea să suporte să nu aibă dreptate. A sacrificat viața unchiului său ca să dovedească că are dreptate. Numai un nebun poate face asta!
2: Eu găsesc că e departe de a fi nebun. Dimpotrivă, a acționat inteligent, cu o inteligență aproape diabolică. A încercat să comită o crimă perfectă.
3: Ce? O crimă perfectă?
2: Da.
3: Povestind-o la toată lumea?
2: Dar mai ales povestind-o la toată lumea, deschis pe față, fără să ascundă cel mai mic detaliu. Asta făcea parte din planul lui.
0: Nu înțeleg.
3: Cum? Cine ar putea să înțeleagă? Nu permit,
2: domnule... O clipă, domnule Loimu, o clipă. Da. Dar de ce sunt prinși de obicei ucigași? Pentru că încearcă să-și ascundă fapta. Loimu știa asta. A hotărât să evite această greșeală și să proceteze invers. A inventat un nou fel de crimă. Crima în plină zi.
0: Ce? N-ar fi mai bine să... Domnul comisar n-are la el cătușe?
2: Da, nu, nu. Dumneavoastră ce scrieți acolo, iertați-mă?
4: Eu numai notițe de interes literar.
2: Bine, bine, bine. Poate vă mai avea nevoie de ele la proces. Ce spuneam? Ce... Da. E o crimă la lumina zilei. De vreme ce un criminal e totdeauna prins ascunzându-și crima, Loimo a hotărât să acționeze inteligent și să povestească totul dinainte.
0: Dar e nonsens! Asta dovedește? Dar e o logică de nebun!
2: O, liniștiți-vă, domnule, orice în afară de asta. Loimo mărturisește totul, povestește în detaliu cum a angajat ucigașul, cum vrea să facă marea surpriză, nu ascunde nimic, nimic, nimic, nici măcar propriile sale zidări. De ce? Pentru că vrea să dea impresia că a acționat de bună credință și totul e de partea lui. Sinceritatea, mărturisirea, regretele lui. Și cel mai important, totul nu era decât un joc, nu? Totul se bazează pe surpriza pe care o pregătea. Prietenii sunt gata să ia apărarea, sunt gata să jure că nu e vorba decât de un accident, ci nimic altceva, de un accident pentru care ei sunt tot atât de răspunzători ca și el.
5: Încep să înțeleg. Aha. Încep să înțeleg. S-a folosit de noi. A încercat să ne facă să-i luăm apărarea.
3: Aveți o imaginație de invidiat, domnule comisar.
2: Mulțumesc.
3: Cred că v-ați greșit meseria. Trebuia să vă faceți scriitor.
0: Poftim, îi mai arde de glume.
2: Desigur, Loimu a prevăzut și posibilitatea unei condamnări, dar știa că în acest caz justiția va fi relativ blândă. Un avocat abil ar putea explica totul ușor, argumentând omuciderea prin imprudență. Condamnarea ar fi fost de cel mult un an, doi cu suspendare. Domnule Loimu, nu e mult pentru o crimă perfectă și pentru o moștenire. N-am dreptate? E, deci afacerea pare limpede.
4: Nu tocmai.
0: Ce e ala asta, ce vrei să spui?
2: Așa, ce
4: domnule comisar, aș vrea să vă întreb un lucru la care aș dori un răspuns cinstit. Un mic detaliu.
2: Da, ce detaliu?
4: Sunteți sigur 100% că Ventola e ucigașul?
2: Sigur 100%?
4: Da.
2: Vrei să spui că Loimo a inventat toată povestea crimei cu Ventola?
4: Nu, Loimo s-a văzut într-adevăr cu Ventola. Nimeni nu poate minți cu atâta naturalețe. Dar există detalii care nu se potrivesc cu faptul că Ventola ar fi ucigașul.
0: Nu, nu înțeleg.
4: După mine, Loimo l-a întâlnit pe Ventola numai ca totul să pară verosimil. Știa că nu putea să relateze destul de convingător o poveste cu totul inventată. Pentru asta l-a chemat la el pe Ventola și l-a angajat să comită o crimă.
0: Cum? Numai pentru a putea povesti totul cu naturalețe? Nu, nu, dar de ce n-a...
2: Liniștește-te, domnule dragă, nu-l mai întrerupe. Continuă, scriitorule, continuă.
4: O altă întrebare.
2: Da.
4: Credeți într-adevăr că profesorul Carcuș a întrerupt weekendul pentru această emisiune de televiziune?
2: Nu văd alt motiv.
4: Asupra acestei chestiuni am opiniile mele.
0: Eu nu...
4: Ce, Hapala, ce, nu-i așa?
0: Cum adică? Vorbești într-un fel neliniștitor. Eu nu știu dacă e serios sau glumești.
4: Vorbesc serios. Uitați-vă mai atent la acest program, comisare.
2: Cum adică mai atent?
4: În dreapta sus e data. E ciudat, nu? Programul e de săptămâna trecută.
2: Cum? Fir ar să fie, ai dreptate.
0: Ce înseamnă asta?
4: Înseamnă că profesorul Carcu nu s-a întors în oraș pentru emisiunea despre pariuri, ci pentru...
2: Pentru?
4: Chiar pentru un pariu.
0: Ce încerci să ne vinzi aici? Cu cine să facă un pariu?
4: Tu cu cine crezi?
0: Eu? Ce? De ce mă privești?
4: Mi-ai luat paharul.
0: Iartă-mă. Eu nu înțeleg chestia asta. Mă calcă pe nervi. Ăsta e al meu? Mulțumesc. Vreau să spun... Să vă torn, domnule comisar?
2: Nu. Continuă, scriitorul.
4: Da.
2: Ia zi.
4: Dacă nu mă înșel, profesorul a fost atras astăseară în oraș pentru un pariu.
2: Da.
4: Cel cu care a făcut pariul era...
0: E de prost gust. Mă întorc îndată.
4: Cel cu care a făcut pariul era la curent cu pasiunea sa. Nu era altcineva decât...
2: Unde te duci? Unde te duci?
0: În bucătărie să dau un pahar.
2: E inutil, uite, avem apă și aici. Bea, te rog. Bea. Asta în mod sigur o să facă să-ți treacă seta.
0: Adevărat, nu văzusem. Mulțumesc. E foarte cald.
4: Bun. Persoana cu care profesorul Carcu a făcut pariul nu putea fi decât...
0: Loimo. Bravo.
3: Felicitări! Inteligent ca întotdeauna.
4: Deci, ipoteza mea e exactă.
3: 100%.
5: Eram sigur. Loimul a atras pe unchiul său cu un pariu în oraș. L-a plătit pe Ventola ca să-l ucidă. Dar înainte de a avea timp Ventola să ucidă, ei bine, l-a ucis el însuși cu un cuțit.
4: Loimul nu l-a ucis.
5: Atunci cine?
4: Nimeni.
5: Vrei să spui că s-a sinucis?
4: Nu s-a sinucis. După câte înțeleg, în momentul de față se simte tot atât de bine ca oricare dintre noi. Dacă nu mai bine. Nu e așa? Domnule profesor Carcu.
2: E, bravo, bravo. Totuși, acum voi bea un pahar.
3: Bine jucat, bine jucat. Excelentă performanță. Știam eu că nu o să mă dezamăgești. Salastalo.
6: E, ce spui, unchiule? Scriitorii sunt niște idioți?
5: Ce înseamnă asta?
2: Bine, bine, bine, bine, de acord. Să admitem că eu sunt unchiul ucis.
3: Recunoști, deci, că ai pierdut pariu.
2: Cred că n-am încotro. Bineînțeles că vrei cecul imediat.
3: Da, bineînțeles, mi-ar face mare plăcere.
2: Poftim,
3: uite. Mulțumesc, mulțumesc, să știi că a venit la timp.
2: Ca de obicei.
3: Ca de obicei. Omul este astfel făcut încât să nu se descurce fără bani.
0: Ce comedie asta?
4: Loimu, ar fi trebuit să te faci actor.
3: Crezi?
4: Da.
3: Hai, hapa, la nu facem mutra asta. S-a zis că ești dezamăgit.
5: Ca să vă spun drept, eram sigur că povestea asta cu Ventola era o invenție.
3: Nu, nu, nu. Aici te înșeli. Dimpotrivă, era singurul lucru adevărat. Unchiul meu și cu mine vroiam să știm exact, să experimentăm dacă un morfinoman e în stare de o crimă.
4: La ce bun? Nu știm ce ar fi făcut dacă profesorul Carcu era acasă.
3: Totul depinde de ceea ce ne va povesti unchiul meu. L-a urmărit pe Ventola după ce acesta a plecat de la mine. Unchiule!
2: Am mers după el tot timpul, așa cum permisem și...
3: Deci s-a dus până la tine.
2: Da.
3: Bun. Și?
2: Da, nu, mergea încet. Foarte încet, tărându-și pașii și se uita mereu în jur.
3: Sigur.
2: În fața scării s-a oprit și, după cum mi s-a părut, era foarte nervos.
3: Bineînțeles. Da.
2: Cred că ar fi vrut să ia morfină.
3: A urcat?
2: Nu. Nu, s-a întors brusc, s-a îndepărtat cu capul în jos. Alerga aproape ca cineva care e cuprins de panică sau care e foarte grăbit. Dar probabil că i-a lipsit curajul. Așa cum am presupus.
3: Da.
5: Pot să-mi închipui ce a simțit în clipa aceea, bietul om. Nu i-ați făcut o glumă prea izbutită?
3: Asta este. Tu iei toate prea în serios. O mică glumă nu face rău nimănui.
4: Bineînțeles.
3: Dimpotrivă, ar trebui să-i fi servit ca lecție.
2: Loimu, sunt gata să-și pariez că nu va mai amenința niciodată pe nimeni.
5: Să sperăm. Deci am avut dreptate cu toate acestea.
3: Da.
5: Un morfinoman nu e un ucigaș. Dar cum se explică telefonul? L-a sunat totuși de 3 ori.
4: Bineînțeles că a telefonat însăși victima. Profesorul Carcu.
3: Exact. Ei bine, unchiule, ți-ai schimbat părerile despre prietenii mei?
2: Dacă vrei... Spune-m, Alascochi.
4: Alastalo.
3: Alastalo.
2: Da, e sigur, Alastalo.
4: Mulțumesc.
2: Spune-mi, te rog, unde am făcut greșeala? În ce moment ți-ai dat seama?
4: De fapt, nu aveam decât un singur indiciu la început.
2: Care?
3: Care?
4: Pot să spun?
2: Sigur. Sigur că da. Era o greșeală de terminologie?
4: Nu. Era părerea dumneavoastră despre victimă. Era atât de bună încât mi-am închipuit că cineva nu poate avea o asemenea părere decât despre sine însuși.
3: Bravo! Bravo! Excelent! Și apoi, mai departe, spune mai departe.
4: Bănuielile mi-au fost confirmate în clipa când mi-ați arătat programul de radio. Văzând data, totul s-a...
3: Stați o clipă, numai trebuie să răspund.
5: Nu.
3: Ce?
2: A sunat numai odată.
3: Poate adevărat. Să-l lăsăm să sune, deci, de 3 ori.
4: A doua oară, dacă sună de 3 ori.
2: Poftim, a treia oară. Acum poți să răspunzi.
4: De-a ridica înainte să sune a 4-a oară.
3: Alo, da. Alo, Imo, da. Da, eu sunt.
5: Cum?
3: Cum așa?
7: Ce?
3: Da. Da. Da, domnule comisar. Da. Vin imediat.
7: Ce-a fost?
5: Ce era?
7: Ce era?
3: Ventola l-a ucis pe Matila cu o lovitură de cuțit.

0: Ați ascultat Jocul de-a Crima de Tauno Ilirusi, traducere de Irina Cornea, adaptare radiofonică de Dan Răducanu. Distribuția a fost următoarea: profesorul Loimu, Ion Marinescu; Ventola, Vasile Nițulescu; Haapala, Ion Siminie; Alastalo, Alfred Demetriu; profesorul Carcu, Mircea Albulescu; doamna Bergman, Victoria Mierlescu, artistă emerită. Regia muzicală, Marga Capitanovici. Regia de studio, Constantin Botez. Regia artistică, Mihai Pascal.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. După domnia lui Bogdan Chiorul, fiul lui Ștefan cel Mare, urmează scurta domnie a unui alt fiu, pentru ca, în 1527, boierii să-l aleagă pe un frate vitreg al lui Bogdan, un alt fiu al lui Ștefan cel Mare, însă copil din Flori, Petru Rareș. El reprezintă în istoria Moldovei una dintre ultimile izbucniri de ambiție și de dorință de independență. A fost un personaj extrem de interesant, însă, din păcate, cam nechibzuit. S-a bătut și cu polonezii și cu turcii și a intervenit activ în luptele din Transilvania împotriva partidei favorabile Habsburgilor, după cum vom vedea. În vremea aceea, domnul Moldovei avea în posesie în Transilvania două puternice cetăți, Ciceul și cetatea de Baltă, plus câteva domenii. În cele din urmă, va veni însuși ilustrul sultan Soliman Magnificul, sau legislatorul, ca să-l detroneze. În 1538, prilej cu care teritoriul Moldovei este din nou ciuntit. Turcii prefac în Raia, adică provincie administrată direct, tot sudul Moldovei, Bugeacul, și ocupă și cetatea Tighina pe Nistru, botezând-o Bender. Cum prejurim? Voievozii moldoveni sunt de acum sub supraveghere apropiată și permanentă, după cum turcii au de asemenea trei capete de pod și în Muntenia, Brăila, Giurgiu și Turnu, viitorul Turnu Măgurele. După 3 ani, neastâmpăratul voievod se va împăca cu sultanul și va domni a doua oară încă 5 ani, până va pieri victimă a unui complot boieresc. Cu domnia lui Petru Rareș avem impresia că se încheie o întreagă epocă a istoriei noastre, când românii, timp de peste 200 de ani, se structurează temeinic pe plan intern și se afirmă pe plan internațional. Oameni ca Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare sunt figuri de dimensiune europeană, care știu să îmbine vitejia în luptă cu abilitatea politică necesară în fața unor puteri mai mari. După mijlocul veacului al XVI-lea însă, împrejurările vor fi prea vitrege. Odată cu căderea regatului ungar și cu supunerea tătarilor față de turcii otomani, țările noastre vor fi practic încercuite și reduse la paralizie pe plan militar, în afară de scurta și epica izbucnire din vremea lui Mihai Viteazul. S-a adăugat și revoluția tehnică a dezvoltării armelor de foc, care cer mijloace bănești disproporționate față de posibilitățile țărilor mici, precum și participarea unor ostași specializați, mai greu de recrutat, în ținuturile exclusiv agricole. Veacurile 14 și 15 rămân veacurile mari ale istoriei românilor. Instinctul poetic nu l-a înșelat pe Eminescu când a ales Rovine pentru splendida lui evocare din Scrisoarea a treia. Sub domnia lui Petru Rareș s-au început acele minunate fresce exterioare din mănăstirile Moldovei, din care nu ne-au rămas decât circa o zecime. S-a zis că avea un tâlc ascuns, un înțeles de rezistență tăcută împotriva turcului, să se vadă în afară de către tot creștinul ce este creștinismul. După Petru Rareș, a urmat în Moldova, în a doua jumătate a secolului XVI, o perioadă extrem de tulbure, lupte nesfârșite între diversi pretendenți la domnie, intervenție din ce în ce mai frecventă a porții în alegerea domnilor. Mai rău, ajung în scaun unii aventurieri străini care nu sunt os de domn, ca Iacob Heraclide Despotul, adevărat personaj de roman de aventuri, a cărui origine balcanică nici n-a putut fi bine stabilită. E de reținut numele lui Alexandru Lăpușneanu, fiu natural al lui Bogdan Chiorul, și căsătorit cu o fică, Ruxandra, a lui Petru Rareș. El a inspirat celebra nuvelă a lui Costache Negruții, Alexandru Lăpușneanu, prima capodoperă în proză a literaturii române moderne. A rămas cunoscut în istorie pentru marele număr de boieri pe care i-a tăiat ca să-și asigure domnia. A fost un domn evlavios, ctitor de biserici și binefăcător al mănăstirilor de la Sfântul Munte, Athos. E de reținut și numele lui Ioan Vodă cel Cumplit, care în scurta lui domnie, de 2 ani între 1572-1574, a încercat și el o eroică rezistență împotriva dominației turcești, eroică dar nechibzuită, căci n-a fost coordonată cu alte tentative sau coaliții anti-otomane. La o ultimă înfruntare cu turcii, undeva în sudul Moldovei, trădat de o parte din boieri, a căzut în mâinile turcilor care l-au condamnat la o moarte înfiorătoare. A fost legat de mâini și de picioare de niște cămile care, trăgând biciuite, i-au sfâșiat trupul. La sfârșitul secolului XVI, accede la tron un neam de mari boieri, coborâtori pe linie maternă din Bogdănești, și anume Movileștii. Ei vor da Moldovei și Munteniei 7 domnitori și vor reprezenta un moment interesant în istoria noastră, atât pe plan politic, cât și pe plan cultural, din cauza influenței apusene ce o aduc prin legăturile lor strânse cu marea aristocrație poloneză. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Radio Someș. Muzică, nu zgomot. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

0: oriunde și online pe radiosomes.ro.
1: Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

Haidați, boi, să vă pun jugul, să merem la deal cu plugul, să punem câine pe deasă, mândra să torcă să-ți sasă.

0: împlete mândră fuiorul, cu dragostea și cu dorul, și țeasă pânză subțire, oru, și țeasă pânză subțire, și făm cămeșă de mire.
1: De mire și de mireasă,
0: cam țăsut dragostea noastră.
2: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 3.